0: var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, der befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Den ene flare passerede tæt forbi helikopteren, og til Ritzau der oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
1: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
0: Og ifølge forsvarsministeren er der ikke sket skade på hverken helikopter eller personel. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
2: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
4: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
0: Fortalte det her først Jonathan Kraft Elsholz, Cecilia Frejdal Rosette og Oscar Michuk. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Og det er over generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
5: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed EPA har i dag fjernet reglerne, der begrænser udslippet af drivhusgasser fra gas- og kulkraftværker. Det offentliggjorde chef for myndigheden ifølge NTB på et møde i Houston i USA med G20-landenes energiministre. Ophævelsen den kan spare industrien for hundredvis af milliarder dollar, men det betyder samtidig, at de tiltag, som Biden-administrationen i 2024 indførte for at reducere udledningen af drivhusgasser, de bliver altså skrottet. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: Videoer af dyr, der lider, og deling af intime billeder uden samtykke er alt sammen eksempler på digitale krænkelser, som børn og unge i høj grad møder på nettet. For ifølge en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden, så har 2 ud af 3 børn inden for det seneste år været udsat for netop digitale krænkelser online. Red Barnet har tidligere lavet undersøgelser, og her er tallet steget massivt fra 42% i 2021 til 66% i år. Og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at det nu er sværere at finde børn eller unge, der ikke har oplevet digitale krænkelser, end børn og unge, der har.
4: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
2: Det er et bredt spektrum af digitale krænkelser, som børn og unge møder, når de surfer rundt på nettet. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der er blevet krænket online. Og selvom det er et højt antal, der har oplevet digitale krænkelser, så er Mia Winter ikke overrasket over tendensen.
5: Der, hvor børn og unge bliver kontaktet eller konfronteret med det her indhold, jo er der, hvor de opholder sig på de store åbne platforme. For de unge er det jo særlig grad Snapchat og Instagram. For de yngre begynder vi også at se tendenser til, at de møder krænkende indhold på Roblox.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer på brev. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Bliver det også lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den ryger ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. Og en af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
2: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede to styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, de blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
4: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og USA's præsident Donald Trump han har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har ikke fremlagt dokumentation for det, og den britiske avis The Guardian bemærker, at Trump selv har gjort brug af muligheden for at brevstemme så sent som i juli sidste år. Og nu skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det skyet vestfra, og stedvis der får vi lidt regn. Sidst på natten der bliver der også lokalt diset omkring, især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den kommer ned på mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Men ved kysterne bliver der altså stedvis frisk vind. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Hedberg.
1: P4. Du lytter.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To flerstjerner pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret af en russisk fregat og passeret tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere. Det oplyste forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. Det skete, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand uden for Gedser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig. Til Ritzau oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, både den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet herhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Det er et kæmpe svigt af tech-giganterne, siger generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen.
4: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
2: Undersøgelsen viser, at oplevelserne rammer bredt blandt børn og unge, men at risikoen er størst for dem, der føler sig ensomme eller trives dårligt. Og det indhold af digitale krænkelser, som børn og unge møder, det er et bredt spektrum af ubehagelige elementer. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning.
5: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Sagen har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har godt nok ikke fremlagt dokumentation for det. Og dermed skal vi til vejret. Det begynder med sol her til morgen, men så kommer skyerne. Om eftermiddagen kan der også komme regn. Temperaturerne de bliver mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der dog stedvis være frisk til hård vind. Det her var Radioavisen, og mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubbens lille studie på en tirsdag morgen den 15. september. 5:07 er klokken her, hvor jeg sætter din tidlige morgen i gang, og det gør jeg jo blandt andet med vores fire faste morgenrutiner. Og der er sådan set en større mening med de her faste morgenritualer, som du jo altså nærmest kan stille klokken efter. For de har selvfølgelig til formål at vække din krop, sjæl, hjerne og hjerte. Uagtet om du egentlig er sådan på vej i seng og har øjenlåg så tunge som bly, eller du lige akkurat er vågnet og sådan først lige skal have øjnene til at stille helt skarpt, ja, så byder vi altså lige om lidt dagen velkommen med et nummer, der er særligt udvalgt til lige præcis det formål, nemlig vores godmorgen natsang. Men først så kan du lige nå at få lidt kaffe på kanden, eller hvad du nu har lyst til, og det kan du altså gøre til tonerne af Kette og Jonah Blacksmith her sammen på Kender du det? Godmorgen.

Gone, Gone, Gone hedder nummeret her, som du fik fra Teddy Swims, Tones and I og David Guetta. Og med den så er klokken lige knap og nap 16:45, og vi skal derfor til at tage fat på dagens første faste morgenrutine. En godmorgen-natsang, et nummer, der egner sig lige godt, hvad enten du er på vej i seng eller på vej ud af sengen. Og i dag der har jeg taget et nummer med til os fra Black Eyed Peas, som stiller et spørgsmål, ja, som man godt kan komme til at stille sig selv lidt for ofte, synes jeg, lige for tiden her. Der får du nemlig, Where is the love?

Hvor er kærligheden henne? Ja, det kan man jo godt undre sig over en gang imellem, og det gjorde Black Eyed Peas, altså her sammen med Justin Timberlake på Where Is The Love, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra skal vi så en tur udenfor sammen med George Michael og Outside.

0: For det er for nemt at give slip.
1: Noah var det her med ved det godt 5:54 af klokken, og hvis du er fast medlem af morgenklubben, så ved du godt, hvad der skal ske nu. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket en mail frem fra en af morgenklubbens lyttere, og det er en mail fra Jørgen fra Struer, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Jørgen selvfølgelig gjort for at foreslå en kropslig kickstarter, der står nemlig sådan her i Jørgens besked. Hej Julie og alle i morgenklubben. Jeg cykler stadig hver dag til arbejde fra Struer til Holstebro, og jeg nyder alle de gode numre, der bliver spillet i morgenklubben. Det giver en rigtig god start på dagen. Sammen med lidt motion, så er det helt i top. Jeg vil godt byde ind med en kropslig kickstarter, som lige kan få lidt ekstra gang i pedalerne. Det skal være Stjernenat med Johnny Madsen. Rigtig god morgen til jer alle. Mange hilsner fra Jørgen fra Struer. Og Jørgen, der er næppe noget bedre end sådan et rigtig godt pedalnummer. Altså et nummer, der lige kan få dig en til at træde lidt hårdere og lige skyde lidt ekstra fart på cykelstien. Og det håber jeg så, at Jørgen kan gøre her på turen fra Struer til Holstebro med lidt musik fra Johnny Madsen. Her er nemlig Stjernenat.
2: Stjernenat, og måret flyver fri, og tusinde tanker

Jeg ved ikke, om Johnny Madsen giver ekstra medvind på cykelstien, men det gjorde i hvert fald sådan, at Jørgen Forstruer, han lige kunne træde lidt ekstra hårdt i pedalerne på cykelturen fra Struer til Holstebro, for Jørgen havde nemlig foreslået en kropslig kickstarter, der kunne få ham til lige præcis det, altså at træde lidt hurtigere og lidt hårdere, og den kropslige kickstarter var altså Johnny Madsen og Stjernenat. Jeg er jo sådan set også lydhør over for dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan jo starte med at sende det ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, der kan få gang i din krop, og måske hvorfor det lige præcis er det nummer, der gør det for dig. Og så kan du altså som sagt sende den ind enten til mailadressen morgenklubben@dr.dk eller via den der taleboble-funktion i appen DR Lyd. Og når du så har gjort det, så ryger dit bud altså ned i den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. En eller anden dag, så kunne det jo være, at det var dit forslag, jeg ramte. Lige nu, så har vi ramt lidt musik fra playlisten her. Det er nemlig Ariana Grande, Oh Hate That I Made You Love Me.

Drew Sycamore og Lonely Heat. 6:09 er klokken, og dermed er vi nået frem til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. En lille quiz, som har til formål at tvinge din hjerne i omdrejninger. Det gør jeg med et lille musikquiz-spørgsmål, så får du lige sådan lidt betænkningstid i form af en enkelt sang, og så har jeg ellers det rigtige svar klar til dig på den anden side af den der sang. Så det er ikke sådan en quiz, hvor du kan vinde noget, eller hvor du skal skrive ind et eller andet sted med det rigtige svar. Det er bare mere sådan en quiz, du kan gætte med på, lige for at tvinge din hjerne til at arbejde en lille smule så tidligt her om morgenen. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 90'erne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever, men sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, vi er altså tilbage i 1996, og boybandet East 17, de laver ligesom sådan et musikalsk samarbejde med en britisk R&B-sangerinde, og det gør de til nummeret If You Ever. Men hvad hedder den britiske R&B-sangerinde? Det er i dag vores musikquiz-spørgsmål, og svaret det får du lige efter Aura Dione og Friends.

Aura Dione var det her med Friends lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Det er jo altså i dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne, for spørgsmålet lød nemlig sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, den var måske lidt kryptisk og lidt svær i dag. Men svaret er ikke desto mindre Gabrielle. Denne her sang, If You Ever, den var oprindeligt et hit for den amerikanske vokalgruppe Shy tilbage i 1992. Men 4 år senere, altså i 1996, ja, så hiver E17 fat i denne her sang. På det her tidspunkt, der er E17 kæmpe store i England. De har lige haft et nummer 1 hit med Stay Another Day. Og Gabrielle, ja, hun har selv udtalt, at hun var på det tidspunkt kæmpe fan af E17, så da de spurgte hende, om hun ville være featuring på deres næste single, så var det altså ifølge hende selv en kæmpe no-brainer. Selvfølgelig skulle hun det. Der blev lavet sådan lidt om i teksten i forhold til Shy's 1992 original, sådan så det passede lidt bedre med en duet. Og således så blev titlen altså til det nummer, som vi skal høre nu, E17 og Gabrielle, If You Ever.

En kæmpe R&B 90'er banger, det her nummer If You Ever med i 17 og Gabrielle fra 1996, og som vi jo altså lyttede til, fordi at Gabrielle i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Somber og My Body Isn't Ready.

Somber og My Body Isn't Ready. 6:08 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Karina, som også underskriver sig mor Karina. Og Karina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel-dr.dk. Der står: Hej Julie, min datter når altid at høre hjertestarter ønsket hver morgen, imens hun sidder og vågner, og derfor vil jeg gerne, at du spiller en sang for hende. Hun er nemlig kæmpe fan af Stray Kids, og de har lige udgivet en ny plade, og min datter siger, at de spiller dem aldrig i radioen. Det er kun BTS og K-pop hunters, som radioen kan spille, når det gælder K-pop. Derfor vil det være stort at overraske min datter med en hjertestartersang af Stray Kids, nemlig sangen This and That. Hvis du kunne spille den den 14. september, ville det være ekstra stort, da han fra gruppen har fødselsdag. Jeg håber og krydser for mit hjertestarter ønske. Hilsen mor Karina. Og så måtte Karina og jeg ellers skrive lidt frem og tilbage, for der var ikke nogen ledig plads den 14. september. Men det var der lige dagen efter, altså i dag den 15. september. Så sådan lige lidt på bagkant kan vi altså fejre ham her, han fra K-pop-gruppen Stray Kids' fødselsdag. Og det gør vi selvfølgelig til ære for mor Karinas datter, som jo altså mener, at der bliver kun spillet BTS og K-pop hunters, når det gælder det der K-pop. Nu skal vi have noget vaskeægte K-pop, og det kan jeg sige med ret stor sikkerhed i stemmen, for min egen datter er nemlig også kæmpe fan af det her band, som altså hedder Stray Kids. Du får dem her med

to like a this and that, this and that. We could take a coupe on a truck, vroom, vroom, like a this. Carina vil gerne sende en hjertestarter-sang og en kæmpe stor hilsen til sin datter. Carinas datter er kæmpe K-pop-fan, og især fan af gruppen Stray Kids, og derfor skulle vi selvfølgelig lytte til dem med nummeret This and That. Hvis du gerne vil sende en hjertestarter-sang afsted til en, du kender og holder af, så kender du efterhånden også adressen morgenklubben@dr.dk hedder den. Det er den, du skal skrive til med dit ønske og den hilsen, der skal sendes afsted. Så selvfølgelig også den dato, du gerne ligesom vil lægge billet ind på. Jeg gør mit bedste for at passe det ind i den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det lykkes ikke altid. Jeg prøver at svare jer alle sammen så vidt muligt, hvad enten man kommer igennem eller ej. Det lykkes heller ikke altid til fulde, men jeg gør mit bedste. Ikke desto mindre, så er det jo altså sådan, at der ret hurtigt bliver udsolgt i de her hjertestarter-sange, så det gælder om at være i god tid. Og apropos tid, så har vi ikke ret meget tilbage af denne her morgen. Vi skal nemlig have en radioavis om ikke så forfærdelig længe. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Sofie 1998 og Marianne og Henrik. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og

0: Nu får du en radioavis klokken er 6.
1: En russisk fregat har beskudt en af flyvevåbnets helikoptere med nødblus, det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent i aftes. Hændelsen skete i går i international farvand i Østersøen ud for Gedser, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen for alvorlig.
2: Det er jo, hvor man skyder pyroteknik eller færds mod en helikopter på kort afstand af helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke sker før, at grænserne bliver flyttet, for den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: Siger Jeppe Bruus i et interview til Ritzau. Udenrigsministeren vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale ovenpå hændelsen. Selvom vi i flere årtier har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, ja, så er det ikke blevet bedre. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser, som er alt fra uønsket kontakt til direkte grooming. Undersøgelsen viser, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år det seneste år har oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og samme billede viste en undersøgelse for 2 år siden. Og dermed så har tech-giganterne svigtet, siger generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Og det er mange forskellige typer krænkelser, børn og unge oplever, fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
4: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
1: Regeringen er sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti blevet enige om, at der skal indføres en national aldersgrænse på 15 år, hvis man vil tilgå sociale medier, og det ventes at komme til at gælde fra næste sommer. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til Fuglsø Mose i Norddjurs. Der er en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. En af dem det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
5: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
5: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: Beslutningen om, hvorvidt der skal grave, skal gives godkendelse til yderligere udgravninger af Fuglsø Mose, forventes at blive behandlet i regionsrådet den 22. september. Skal kommunen sørge for transport, så børn ikke risikerer at møde en ulv? Det vil familiefaren Max Aaen have svar på, når han senere i dag møder op i byrådssalen i Ringkøbing Skjern Kommune. Han frygter for hans 3 børns sikkerhed, når de skal i skole. Fra deres hjem der er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, som går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til. Distancen den er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for langt til, at Max Aaen han tør at lade sin 8-årige datter cykle alene.
6: Vores bekymring er jo helt klart, at vores børn de ikke kommer hjem, når det er sådan, at de cykler til og fra skole. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vores børn det er vores guldklump, og det er vores et og alt. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dem.
1: Familien forsøger at få hverdagen til at gå op, for forældre fragter børnene rundt i bil, men han ønsker, at kommunen bruger flere penge på busser i udkanten af kommunen. Det er dog ikke lige på trapperne, fortæller borgmester Lone Andersen.
7: Vi gør det så godt vi kan med de cykelstier og busser, som vi har rundt omkring, og med det samme folk, de så ser en ulv, der er en problemulv, er en, der kommer for tæt på, der ikke er sky, jamen så skal man melde ind til Naturstyrelsen.
1: Kontorchef ved Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Jens Skovær Østergaard, skriver til os, at han godt kan forstå bekymringen, men anbefaler, at man taler med sit barn om, hvordan man skal reagere, hvis man møder en ulv. Først lidt sol enkelte steder i dag, ellers skyet med finregn og lokal diset eller risiko for tåge, især i de vestlige egne af landet. I løbet af eftermiddagen og aftenen udbredt regn fra nordvest, og så temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Der er stille og rolig trafik ude i det østjyske, og det gælder også på E45 og motorvejsnettet i det hele taget, altså Herning Motorvejen og Djursland Motorvejen. Jeg vil lige minde om, at der jo igen fra eller her til morgen er spærret i nordgående retning ved 56A Horsens Vest. Det betyder altså, at du ikke kan forlade motorvejen i nordgående, og du kan heller ikke køre på motorvejen ind fra rute 52 Silkeborgvej, altså ved Horsens. Vi sidder klar, altså lige nu er der ikke de akutte udfordringer derude. 70 100 110.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gatzviller.
1: Og vi byder velkommen indenfor her på P4 Østjylland på og til en morgen med jord. Ikke sådan i hovedet, men i radioen.
2: Delvis også i hovedet. Det ved I, hvis I lytter til os normalt. Men mest ude i mosen, fordi måske tænker du, at spagnum, det er sådan en naturlig fin ting, som vi putter i potteplanterne eller i havebed til rhododendronbusken. Og det er det jo også. Udfordringen er bare, at den her spagnum typisk hentes i højmoser, der lagrer CO2, og når man så graver i det her, ja, så udledes alt den oplagrede CO2.
3: Det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: Ja, og det her, det er jo en udvidelse af området, som der graves i, og som vil hapse en del af Fuglsøgmosen.
2: Det er de lokale ikke meget for. Du hørte os om det i radioavisen. Det kigger vi selvfølgelig meget mere på. Vi graver i den historie. Skal vi ikke bare sige det?
1: Jo, det er meget graverjournalistisk, synes jeg.
2: Simpelthen.
1: Vi skal også omkring et sådan en gruppe belastende familier. Altså, vi har jo før talt om de her få kriminelle af slagsen. De er i Aarhus, og de er i andre større byer.
2: Og bønden har altså tidligere lyttet fra en hel del borgmestre.
4: Jeg mener, at vi er retfærdighedsmæssigt, når nogle af de her familier laver så meget kriminalitet, så gennemgribende kriminalitet, så har vi behov for at sende et meget kraftigt signal som samfund. Det vil vi ikke acceptere.
2: Her borgmesteren i Aarhus, og det er måske med god grund, i hvert fald når man ser på, hvad det er, de her familier, de på landsplan står for.
5: På 5 år har de her 17 familier i alt fået 1230 fældende afgørelser for lovovertrædelser, for tyveri, narko, volddrab og våbenbesiddelse.
2: 17 familier, 1230 domme, ikke?
1: Jeg kommer lige til at stå og løfte øjenbrynene lidt, når man hører de tal.
2: Ja, men nok er nok, og nu vil justitsministeren altså forsøge at sidestille de her familier med bander, og dermed jo blandt andet give mulighed for at dobbeltstraffe dem i flere tilfælde. Så må vi se, om det kan noget, og hvad borgmestrene, som jo altså har været på knæ og bedt om at få noget hjælp og strengere straffe og nogle forskellige redskaber, hvad de siger til det.
1: Skulle vi ikke tage at tjekke ind hos herre Vinderskjold?
2: Jo.
1: Lige ved at høre, hvad han så siger til det. Han bor jo i en af de større byer. Må man sige.
2: Ja. Den største her i Østjylland, faktisk. Som bøvler meget med et par familier.
1: Det er noget bøvl.
2: Ja.
1: Det skal helst ikke være. Resten af morgenen skulle vi gerne bare hygge os og have det dejligt sammen. Vi kunne starte med at sætte det fri sammen med Malebert.
2: Åh, jo.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Og så sige endnu en gang bare god morgen og velkommen indenfor. Og dejlig tirsdag.
2: Hep, hep.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Vi skal til det, der på hver morgen er et indslag, Thomas jo står for, som er dagens citat til Dagen og Vejen, eller hvad det hedder. Og jeg bliver som regel ikke rigtig blandet ind i det, før jeg lige skal åbne for, hvad skal man sige, systemerne. Og Thomas, du har jo citat klar.
1: Ja,
0: ja. Ja, siger Thomas.
2: Ja.
0: Det bliver tæt.
2: Jamen, det, I ved, nogle gange, så går tingene i livet let, og andre gange, så går det knap så let. Og ja. Nogle gange, så har man sådan, hvor man så søger lidt efter, hvad kunne det være, både i det indre og i det ydre internet, og i den indre sjæl, hvad man har hørt. Og det er sådan lidt med, hvad er budskabet?
0: Hvad er budskabet?
2: Ja, men budskabet, det er lidt tungt. Men det skal jo også til i en virkelighed, hvor kriminalitet nogle gange præger, og hvor enkelte familier, de sætter sig ovenpå en hel masse midler. Så citatet til Dagen og Vejen bevæger sig altså ud i de der kriminelle gyder, hvor heftigt kriminelle store familier sikkert visker de her ord blandt sig. Ord, der kan blive til virkelighed, medmindre der gørs noget. Så derfor er det godt, der er nogle politikere, der er opmærksomme på det. Citatet til Dagen og Vejen lyder sådan her. En gangster uden visdom er en kriminel. En gangster med visdom kan blive konge.

0: Du ligner din mor, det ved jeg ikke. Om du gør, Johnny?
1: Jeg ligner ikke din mor, tror jeg.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Men, ligner du en, der har trafikoverblik til os?
1: Ja, virkelig. Nu går jeg bare i gang. Jeg har lige fået et kald for et minut siden, der lyder på et påkørt, ikke bare et rådyr, men et krondyr. Altså det største, den største model af slagsen der. Der skulle ikke sådan, ja, primært i midterrabatten ind mod autoværnet på E45, men som han beskrev det, numsen af den ligger ud i venstre spor, så det giver altså en del opbremsninger. Det er der kører fra Randers til Aarhus, og det er cirka 2 kilometer før 44 hastigheden. Pas lige på de opbremsninger. Det er altså ind i venstre side.
0: Jamen, tusind tak for det. Og hvis man nu skulle gå hen og finde flere krondyr eller andet i vejkanten eller var andre ting til Johnny, så er det på 70 100 110.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I Allingåbro på Norddjursland kalder en flok borgere i aften til møde, fordi de ikke vil undvære den sjældne højmose, Fuglsømose.
2: Fuglsømose ligger tæt på et område, hvor man i forvejen graver efter tørv, og nu er der sendt en anmodning til Region Midtjylland om at få lov til at inddrage mosen i området, og det er mosens naboer rigtig træt af.
1: En af dem er Bjarne Langdal Ries, der er mand bag borgergruppen, gruppen for bevarelse af Fuglsømose, der har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, jeg regner med, at vi bliver små, ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved, at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
2: For de lokale er kampen for mosen vigtigt af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: Beslutningen om, hvorvidt der skal gives godkendelse til yderligere udgravninger af Fuglsø Mose, forventes at blive behandlet i regionsrådet den 22. september med efterfølgende 8 ugers offentlig høring.
2: 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden.
1: På Aarhus Privatskole har Rasmus Buhl fra 8. klasse oplevet at få tilsendt ubehagelige billeder.
4: De fleste gange så er der på Snapchat, hvor der så er en random folk, som der adder mig. Og så nogle gange så siger jeg ja til det for at se, om det er nogen, jeg kender. Og så ender det bare med, at de sender nøgenbilleder og alt muligt. Det er lidt mærkeligt, fordi så bare en normal dag, og så bliver man bare sendt nøgenbilleder til en. Det er ikke så dejligt.
1: Bum. Cecilia Frejdal går også i 8. klasse på Aarhus Privatskole. Hun har oplevet at se videoer på TikTok med folk, der begår selvmord.
5: Altså, jeg blev sådan ret bange, sådan at folk faktisk kan sådan finde på at gøre det. Og så sådan fik jeg det ikke særlig godt med mig selv. Fordi jeg synes, det er sådan synd for sådan dem, der har de problemer, at de bliver nødt til at gøre sådan mod sig selv.
2: 8 ud af 9 partier i Silkeborg har indgået en budgetaftale for næste år. Budgettet indeholder blandt andet flere penge til dagtilbud, skoler og ældreområdet. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.
1: Der bliver tilført 52 millioner kroner til dagtilbudsområdet, og pengene skal bruges til flere pædagoger og lavere forældrebetaling.
2: Da Silkeborg Kommune vokser med ca. 1.000 nye borgere om året, er driftsbudgettet også forhøjet med ca. 40 millioner kroner. Desuden er der tilført ca. 19 millioner kroner til skoleområdet til næste år.
1: Det er Enhedslisten, der står uden for budgetaftalen. Partiets byrådsmedlem Signe Hård Lindegård peger på, at der er indarbejdet en generel besparelse på 0,5% på alle områder i aftalen, og så mener hun, at asfalt og vækst bliver prioriteret over penge til børn og skoler, siger hun til Midtjyllands Avis.
2: Det bliver skyet her til morgen med lidt finregn og temperaturer mellem 15 og 18 grader.

0: Det var Alejandro og Lady Gaga. Nu skal vi til at snakke om justitsminister Nicolai Wammen, som har sendt et lovforslag i høring, der vil sidestille kriminelle familier med bander. På landsplan har Rigspolitiet og politikredsene defineret 17 familier og...
1: På 5 år har de her 17 familier i alt fået 1230 fældende afgørelser for lovovertrædelser for tyveri, narko, bolddrab og våbenbesiddelse.
2: En ordentlig omgang. Nogle af dem bor i Aarhus. Godmorgen, Anders Vinderskjold, borgmester i Aarhus.
3: Godmorgen.
2: Nu vil justitsministeren altså stramme loven, som du også har efterspurgt. Det har vi talt om flere gange her i radioen også i Aarhus. Der slås politiet og kommunen med nogle få store kriminelle familier. Ofte der går kriminaliteten også i arv fra forældre til børn og fra ældre til yngre søskende. Hvordan vil de her stramninger kunne hjælpe kommunen i kampen mod de kriminelle familier?
3: Måske bare starte med at sige, at jeg hilser virkelig initiativerne velkomne. Det er så grotesk, hvad vi bruger ressourcer og hvad skade, der bliver gjort på samfundet i øvrigt. Så det er virkelig godt. Det er klart, når man strammer lovgivning på den måde, som justitsministeren forestår, så er det jo for at øge sanktionen. Altså hvis man kan straffe hårdere og bredere, end vi kan i dag. Det er ekstremt vigtigt. Der hvor vi så fortsat har en udfordring til FBI-institut, det er, hvordan er det, vi forebygger, at nogle af de stakkels børn bliver indrulleret i kriminalitet, som de gør. Men den diskussion har vi lidt til gode, tror jeg.
2: Ja, fordi i første omgang, så handler det jo om, at der skal straffes lidt hårdere, blandt andet dobbelt op på fængselsstraffen, hvis de for eksempel, de her, der jo så er bandemedlemmer, storfamilier, kan vi kalde dem, går med våben eller skyder løs på andre. Altså, hvad vil det hjælpe, at man risikerer dobbelt op på fængselsstraffen? Tror du, det vil hjælpe?
3: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det vil hjælpe. Jeg er usikker på, de her familier, deres klanstruktur, den er så voldsom, det er så indrulleret en del af den måde, de opererer på, at jeg er usikker på, om straffen i sig selv gør, at de ikke indrulleres i kriminalitet. Men ligesom når vi har banderne, så har de meget respekt for dobbeltstraf. De synes ikke, det er sjovt at sidde i fængsel, og så har vi jo et hensyn til resten af samfundet, som også er, at nogle af de her mennesker er jo virkelig farlige. Så det med at kunne burde mene i lidt længere tid, synes jeg også er et hensyn i sig selv. Så jeg tror, det har til dels en præventiv effekt.
2: Men ja, netop til dels, fordi altså, sammenlignet med en bande, som jo er det, lovgivningen i første omgang har handlet om, den kan man jo forlade, og så kan man jo blive lovlig. Man kan jo ikke på samme måde forlade en familie. Hvad får dig til at tro, at det her det så rent faktisk kan virke?
3: Jo, man kan godt forlade en familie. Det hjælper vi også folk med, især når familien har sådan en klanlignende, bandelignende struktur. Så jeg synes, det er helt på sin plads, at vi får strammet lovgivningen her. Det er meget, meget voldsomt. Vi bruger sådan helt utrolig mange ressourcer, både økonomiske og medarbejdertimer og alt muligt andet. Og politiet bruger ekstremt mange ressourcer på de samme familier igen og igen. Det kan vi simpelthen ikke acceptere som samfund. Den bedste af alle verdener vil nogle af familierne i min bog jo skulle udvises. Og det er jo et spørgsmål fra anklagemyndigheden, når man kan det. Men det er åbenbart heller ikke altid lige til, desværre.
2: En ting er jo, om straffen i sig selv så virker, men i forhold til det forebyggende arbejde, som du taler om, og som jeg ved, I også arbejder meget tæt med politiet om, vil det der også hjælpe på det forebyggende arbejde, at der ligesom er en hammer i den anden ende, som er blevet lidt hårdere?
3: Ja, jeg tror grundlæggende, at det her det er godt. Og så tror jeg, at det allervigtigste, vi kan gøre sammen med politiet, det er jo at komme tidligt ind i de her familiers liv og i børnenes liv. For det er virkelig synd for de her børn. Og så bliver det synd for resten af os, hvis de her børn ikke får den rigtige hjælp og støtte. Problemet er jo, at de her familier, de jo ikke altid tager imod de muligheder, som det her samfund tilbyder. De udnytter dem tværtimod. Så det er ikke et helt vildt let arbejde heller, men vi klør på med også at forsøge med den forebyggende indsats.
0: Så lød det altså fra Anders Vinderskjold, Aarhus borgmester.

0: bag dukkede ruder her fra TV2. I går der havde vi jo, Thomas, det helt store forældremøde om alkohol.
1: Det var rasende hyggeligt med masser af gode indspark fra jer forældre. Synspunkter om forældrekontrakten, om grænser for vores børn, om forbud, om vores falske virkelighedsforståelse. Fordi vores børn måske i virkeligheden ikke drikker så tidligt, som vi tror, de begynder at gøre. Masser af myter kom vi også ind omkring.
0: Ja, vi talte jo blandt andet med det, som til sidst bare blev SSP-bo. Bo Østergaard fra SSP i Skanderborg Kommune, om hvordan især aldersgrænsen for, hvornår man må købe alkohol med fordel, kunne sættes op. Fordi man jo altså kan se, at den betyder noget for, hvornår forældrene ligesom accepterer, at børnene de sådan begynder at drikke. Vi bruger simpelthen grænsen som en form for rettesnor, ja, for vores egen grænse.
1: Ja, da den skiftede fra 15 til 16 år, for at man må købe alkohol, ja, der kunne man også se, at så var der flere forældre, der ligesom sagde, at så må du først begynde at drikke alkohol, når du er 16, fordi det er jo lovgivning på en eller anden måde, ikke?
0: Ja, man skulle nærmest tro, at vi havde planlagt det, eller så kunne man forestille sig, at efterskolerne derude, de har lyttet med.
1: Ja, vi ved det ikke.
0: Og lige skynd sig til tasterne og send et brev afsted.
1: I hvert fald så er de ude i dag efter skolerne, ude og efterspørge, at man netop hæver aldersgrænsen til 18 år for, hvornår man må købe alkohol. Her, formanden.
2: Vi skal tage et ansvar, og det vi oplever på skolerne, det er, at eleverne drikker jo naturligvis ikke, når de er på efterskole. Men den alkoholkultur, der kan være i weekenderne, den er også med til at påvirke hverdagen. Altså op til en fest og efter en fest, der er det helt tydeligt, at der er en stærk alkoholkultur blandt unge.
0: Ja, det er budskabet, man har sendt afsted i sådan fælles front mod Ida Auken, simpelthen i et åbent brev.
1: Fordi man jo kan se, at hvis, jo mere man hæver det, jo så er der en tendens til, at så begynder man at drikke senere. Ja, fordi det er svært at få fat i.
0: Og det skaber også bare problemer, sociale problemer, som man ikke behøver at døje med i den alder der. Det er i hvert fald budskabet. Men det har fået os til at tænke på, fordi i går snakkede vi rigtig meget om alkohol og alkoholdebut for vores egne børn osv., og hvordan man har håndteret det. Og nu tager vi ligesom fat på det her næste skridt om at sætte aldersgrænsen et eller andet sted. Men hvornår gik man sådan egentlig lige selv i gang med det?
1: Ja, altså skulle vi ikke lige prøve at lave en fælles undersøgelse? Helt simpelt, hvornår drak du alkohol første gang? Så kan vi lave sådan en slags østjysk gennemsnitsmåling hen over de generationer, der lytter til P4 Østjylland jo. Altså, fordi der er vi er jo lige fra sådan et par 20-årige, og så hele vejen op til, jamen altså, hvor heldig dejlig gamle man nu engang kan blive, ikke? 110 år.
0: Man er så voksen, der er slet ikke nogen, der bestemmer, hvor meget og hvornår man må drikke alkohol.
1: Altså, så får vi et billede på gennemsnitsalderen for alkoholdebuten blandt alle os lyttere. Og det er jo så simpelt, som det plejer at være.
0: SMS 1212, øst og et mellemrum. Du kan jo starte med bare at skrive det simple tal. Altså, hvor gammel var du? Du må også hjertens gerne lige knytte en kommentar til. Og det er en god idé. Hvorfor skete det? Alt det der. Det vil vi også gerne høre. Og hvad hedder du? Og hvor kommer du fra? Men det vigtigste er, at du sender en sms afsted til 1212, øst og et mellemrum. Hvor gammel var du, da du fik din alkoholdebut?

0: Self-Aware fra Timber City.
1: 12 år er nogle af de bud, der er kommet ind indtil nu. Jeg har regnet et hurtigt gennemsnit ud. Det ligger lige nu på alkoholdebut for Østjylland på 13,57 år.
0: Og det tænkte vi, måske det matcher lidt temperaturen udenfor lige nu, Cecilie.
2: Jamen, det er faktisk ikke helt galt. Den ligger sådan et sted mellem 13,5 og 15,5 grader, som det er lige nu. Så den passer sådan set meget godt med.
0: Nå, jamen, og nu spørger jeg så lidt nysgerrigt. Er det der, temperaturen den holder sig resten af dagen, eller hvordan kommer det til at...
1: Vi vil nemlig godt både have alkoholdebutalderen lidt højere op, og vi vil også gerne have temperaturen lidt højere op. Så der er faktisk et sammenfald i interesser her.
2: Det. Altså, temperaturen kan jeg godt fortælle om. Alkoholalderen, det er nok ikke lige mit område.
1: Nej, det er okay.
2: Men altså, hvis de føles ad, så gør det måske ikke så meget, fordi vi kan altså godt nå op på sådan en 18-19 grader i løbet af dagen i dag. Lokalt måske en smule mere end det. Det kunne godt være, hvis man var sådan i området omkring Avning eller Hadsund, så kan termometer altså godt snige sig op på en 20 graders penge.
1: Hvad så med våde varer fra oven den her gang? Kommer der nogen af dem så?
2: Ja, det gør der altså nok, men altså først senere på dagen. Hvis man kigger ud af vinduet, så er det altså en noget grå omgang. Der er en del skyer, men til gengæld så holder det sig forholdsvis tørt først på dagen. Der kan være sådan et byer i formiddagstimerne, men det bliver altså ikke ret meget. Til gengæld så i aften og nat, så er der altså sådan en mere sammenhængende regnvejr på vej fra vest.
1: Men det er okay, der er vi blevet lidt ældre. Så ja, det er meget godt at skubbe grænsen for, hvornår det våde, de våde varer, de ligesom kommer. Det er ligesom det, er det der er målet, ikke?
2: Jo, lige præcis.
0: Jeg var ude noget med, om vi går kold, når vi kommer hen på de sene timer.
1: Det kan også godt være.
0: Nå, men temperaturen falder igen, regner jeg med.
2: Ja, en smule i hvert fald. Alright. Præcis hvor meget, det er jo sådan lidt usikkert.
0: Ja, det er også helt fair. Nu skal vi også nok lade dig være, og så kommer vi videre i vores egen lille gennemsnitsudregning her. Tak for det, Cecilie.
2: Selv tak.
3: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
4: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
5: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
6: Jeg skal giftes.
7: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
8: Endnu.
7: Ej, hvor er ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
9: Har kæft, han er en stor mand.
10: De er jo pure muscles.
11: Gift ved første blik.
12: Jeg vil også så meget.
11: Ny sæson.
13: Jeg tror sgu fint noget.
11: Nu på DRTV.
14: En lille skål for tuleprinsen her.
15: Hvilken en af dem?
1: Sidste skoledag 1990, jeg var 15 år, købte 10 øl og havde de 7 med hjem igen, for så godt smagte de godt nok heller ikke. Og jeg skulle jo have alkohol med, ligesom de andre skriver. Lene, du kan også skrive, hvornår du havde alkoholdebut, så laver vi østjysk gennemsnitsberegning senere på morgenen. Du sender en sms til 1212, øst mellemrum, inden din besked.

0: 660 her fra Peter Sommer. Nu bliver klokken 7, og det er tid til en radioavis.
1: En russisk fregat har skudt mod en dansk helikopter med nødblus. Det var i går eftermiddags i international farvand i Østersøen ud for Gedser, at krigsskibet skød mod forsvarets helikopter. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at den slags sker, siger forsvarsminister Jeppe Bruus og tilføjer, at han ser på episoden med stor alvor.
2: Jamen, potentielt set er det jo farligt, fordi det kan jo gå rigtig galt, hvis helikopteren bliver ramt, eller hvis de her flares ryger ind i helikopteren, hvor der er personer.
1: Jeppe Bruus siger også, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Men han vil ikke kalde det for et hybridangreb, og han har heller ikke tænkt sig at aktivere NATO.
2: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvaret skriver i pressemeddelelsen, at skyderiet med nødblus fandt sted, mens helikopteren var på rutinemæssig fotodækning. Hvad er det for en slags opgave?
3: Det er sådan, at når der er fremmede statsskibe, særligt russiske krigsskibe, som passerer igennem eller tæt på danske farvande, ja, så vil man gerne ud og have fysisk kig på dem, enten i form af forsvarets skibefly eller i det her tilfælde altså en helikopter. Så det er noget, der sker om ikke hver dag, så hele tiden.
1: Og det synes russerne så åbenbart ikke var specielt morsomt. De beskød i hvert fald helikopteren med nødblus. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. Altså, hvor alvorligt er det?
3: Det her er det, man vil kalde en alvorlig tilspidset diplomatisk situation. Nu vender der et diplomatisk efterspil. Man kan sige, at det her er noget, der måske har været på vej et stykke tid. Vi har længe hørt, at der har været sådan moderate fjendtligheder fra de russiske skibe i dansk farvand rettet mod forsvarsenheder. Vi har hørt FE sige, at man har peget på dem med skarpladte våben, med målfølgeradere. Og nu ser vi så altså, at det kommer til løsnet skud, dog i tilfælde af nødblus. Så man kan sige, at det her det er endnu et skridt op af eskalationsstigen, uden at det dog er kommet til, så at sige, rigtige skydevåben.
1: Fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
6: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
1: Jeg fortalte det her Oscar Mitsuk, før det var det Cecilia Freja Roset og Jonathan Kraft Elsholm. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Derfor så ærger det generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
7: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedet hjemme i haven. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. En af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, gruppen for bevarelse af Fuglsø Mose i Norddjurs. Ifølge ham så er det ikke kun en flot naturoplevelse, der er på spil. Højmoser fungerer som et naturligt CO2-lager, der frigiver store mængder kulstof, når det graves op, og derfor så mener han, at Pindstrup Mosebro, der ønsker at udgrave Fuglsø Mose, skal finde andre alternativer.
8: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
1: Pindstrup Mosebro skriver til os, at de er bevidste om, at de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er central for virksomheden. Først lidt sol enkelte steder i dag, men ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn flere steder, og så temperaturer, der lander et sted mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: P4 Trafik, I skal være opmærksomme. Jeg er på vej i sydgående retning, E45 fra Randers til Aarhus. Der er lige en 2-3 km før hastigheden 44 fra kørslen. Der ligger et påkørt krondyr ude i venstre side. Det er sådan delvis i venstre vognbane og så ind i midterrabatten. Det giver altså lige et slag mod højre. Så pas på den her urolige kørsel fra Sønderborup 43 og frem til 44 hastigheden E45 sydgående.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gatsviller.
2: Som byder velkommen ind for på en morgen, hvor vi faktisk igen snakker lidt om alkohol, fordi efterskolerne har jo sendt et åbent brev til Ida Auken, justitsministeren. De vil simpelthen gerne have de vil simpelthen have hævet grænsen for, hvornår unge mennesker skal gøre sådan her første gang. Og det er altså ikke en kondivand.
3: Og nu er Ida Auken, ikke lige justitsministeren, Nej. Det er Nicolai Wammen.
2: Det er Nicolai Wammen.
3: Men det er Ida Auken, de har sendt afsted til.
2: Det er mig, der roder rundt i alle de her gode navne.
3: Og derfor så leder vi efter de gode startdebuter, eller ikke bare gode startdebuter, men simpelthen alderen, gennemsnitsalderen, prøver vi at lave for, hvornår begyndte østjyderne at drikke alkohol. Og Anne-Sophie, hun skriver til os på sms'en, vi var tre piger, der delte en øl på Blå Mandag, og jeg skal lige love for, at det er måske de to mest brugte ord i alle de sms'er, vi har fået ind indtil nu.
2: Det er som om, det er
3: Blå Mandag. Gennemsnitsdebuten. Blå Mandag. Men skriver Anne-Sophie, så jeg begyndte først sådan for alvor i 8. klasse, da vi kunne komme til bede- og klubfest. Man ser billederne for sig, ikke? Mm-hmm. I dag, hvor jeg selv har en teenager, så synes jeg, at det var alt for tidligt, skriver Anne-Sophie.
2: Og det kan du have ret i, og det er jo, vi står jo ikke her og hylder de her lidt uheldige tidlige starter på alkohollivet, men der er også nogle af de her sms'er, der er kommet ind, hvor det simpelthen, det er også lidt morsomt, fordi man kan godt sætte sig i de der positioner der. Kenneth har skrevet en god lang sms, han nu skal I få den, fordi han var kun 11 år, da han var i gang med at fejre sin storebror, som var blevet skibsfører, og han og alle sine medstuderende synes, at det var vældig sjovt at have lillebror med på dagen, og lillebror synes åbenbart, at Odense Pilsner var en rigtig fin læskedrik.
4: Oh,
2: eller måske var det bare fedt at være en fandens kæl, når man nu sådan så op til sin storebror og alle hans seje venner.
3: Det er sjovt, du siger det der og kendskriver det, fordi det var netop en af dem, vi var inde omkring med Bo i går, med at en del af debuten, det er tit så, er det fordi storebror eller storesøster lige har lidt ekstra med, og hvordan man nu gør, ikke?
2: Men det var ikke så sejt der, fordi det resulterede i hvert fald i en meget syg dreng med opkast og forældre, der måtte køre tværs over Fyn for at hente ham hjem. Selvfølgelig under påskud af at have spist for mange pomfritter.
3: Jo, og det, altså, de kan også have været lidt fornærvet, lidt dårlige, de der pomfritter. Man kan få det skidt jo.
2: Jamen, den løgn den gik også rigtig godt, skriver Kenneth, lige ind til dimensionen dagen derpå, hvor jeg så blev mødt af mange klap på skulderen af storebrors kammerater med udtryk som... Er du blevet frisk? Hvordan har du det i hovedet i dag? Og hvordan går det med dine tømmermænd?
3: Busted!
2: Det var godt. Det var ikke så godt. Jeg drak ikke igen før sidste skoledag i 9. klasse, og min mor hun tilgav os vist aldrig sådan rigtig helt.
3: Det kan gå godt, det kan gå skidt. Vi kigger på, hvornår begyndte vi sådan set at drikke. Vi taler rigtig meget om vores børn, og hvornår vi synes, de skal drikke, men hvornår begyndte vi rent faktisk selv? Vi laver en østjysk gennemsnitsbetragtning, og for at kunne gøre det, ja, så er vi jo nødt til, at I fatter mobiltelefonen, skriver en sms til 1212, og så altså øst mellemrum, og så ellers, hvad for en alder I begyndte at drikke i? Altså første gang I sådan drak alkohol.
2: Ja, fordi så laver vi sådan en gennemsnitsberegning på det, og vi har jo en status lige nu.
3: Revisor Thomas
2: har været ved tasterne.
3: Ja, jeg har faktisk åbnet et Excel-ark, og så ser om jeg kan finde ud af at bruge det.
2: Ja, det er flot.
3: Du ved, med sum-knap og sådan noget, ikke?
2: Hvordan går det?
3: Jamen, indtil nu er det gået rigtig, rigtig fint, og vi ligger lige nu på en gennemsnitsalder på bam-bada-bam, og skal vi lige have kapslen?
2: Jeg var klar med den, du.
3: 14,61 år er det lige nu, og her er Kenne på 11 år, altså med i gennemsnitsberegning.
2: Og I må hjertens gerne hjælpe med at hæve den eller sænke den alt det, I kan. Det handler bare om at skrive til os på sms'en 1212 øst og et mellemrum.

0: Der er altså ikke så lidt på spil, når Pindstrup Mosebro, Danmarks Naturfredningsforening, lokale og eksperter i aften samles til dialogmøde i Allingåbro på Norddjurs. Pindstrup Mosebro har nemlig i mange år udvundet tørv fra Fuglsø Mose ved Ramtenskoven på Djursland. Tørv, som bruges til spagnumjord.
1: Og nu, ja, der vil Pindstrup Mosebro så gerne grave tørv i nye områder i mosen, men det har altså fået de lokale på barrikaderne. En af dem er du taget i mosen med, Johanne Marie Poulsen.
2: Det er jeg også. Jeg har faktisk øjnene på den del af mosen, som der er så blevet ansøgt om at udgrave. Og højmosen her, som jeg er i, det er jo, altså, det er jo en slags naturlig CO2-lager. Sådan faktisk en slags Danmarks regnskov. Fordi der er en masse CO2-lageret i, her i højmosen. Og den, hvis den frigives, eller den frigives, når man graver tørven op til spagnum. Og det er blandt andet derfor, du er modstander af, at der graves yderligere her i mosen. Bjarne Langdal, repræsentant for gruppen for bevarelse af Fuglsø Mose. Hvordan ser du som nabo til mosen, at tørvudvindingen den påvirker din jord?
3: Jamen, når man skal udvinde den spagnum, der ligger nede i en højmose, så er man nødt til at dræne meget kraftigt. Og det betyder, at man dræner vores område også. Så alle de små biotoper, de små moser, små søer, hvor vi har skrubtusser og frøer og sådan nogle ting, dem mister vi vandet i. Og det vil sige, at vi forarmer også den natur, vi selv bor i og selv ejer, både mig og mine naboer. Og så er det selvfølgelig ret væsentligt, altså man fjerner jo den der sjældne natur, hvor der er nogle helt unikke arter i. Og de forsvinder jo for stedse, hvis man fjerner sådan en mose her. Så dem har vi ikke at kigge på mere.
2: Og det er Pindstrup Mosebro, som vi kan se her på den anden side, der gerne vil udvide deres udvinding af tørv fra mosen, og som derfor sender en ansøgning afsted mod regionen. Der er jo ikke mange steder tilbage i Danmark, hvor man kan udvinde den her tørv, som der faktisk er efterspørgsel efter. Altså, er det ikke unfair over for gartnerierne og haveejerne, som køber spagnum, hvis du får din vilje?
3: Det synes jeg ikke, det er. Det er en kæmpe klimabelastning, man laver på den spagnum, man graver op her. Og der findes masser af alternativer. Pindstrup har selv udviklet alternativer til det her. Så det er slet ikke et problem med at stoppe den her spagnumudvinding. Jeg tror, at Pindstrup vil sikkert sige, at de mangler stadigvæk noget spagnum, fordi det er et godt vækstmedie. Men det her, det er ikke nødvendigt. Det er ikke nødvendigt at lave den klimabelastning og ødelæggelse af natur for at imødekomme gartnerier og haveejere i øvrigt, så vi kan have rhododendron derhjemme. Man kan sagtens vækste dem alligevel.
2: Og så har I det her møde i aften, et borgermøde, hvor der forventes at komme 80-90 mennesker. Altså, hvad håber I, at der vil komme ud af det her borgermøde?
3: Jamen, det ultimative, det er jo at få lagt planen for at få stoppet yderligere udvinding i Fuglsø Mose. Der er ved at have dannet sig en ret stor gruppe, som er modstandere af det her, og det giver jo et sammenhold herude og tro på, at vi også kan overbevise vores samfund, som jo går i nogle andre retninger på, at det her er en rigtig dårlig idé.
2: Så hvem er det, I håber at påvirke?
3: Det er jo i første omgang myndighederne, men vi vil også

0: godt have en dialog med Pindstrup Mosebro, fordi det kunne også være startskuddet på at lave et meget, meget smukt naturområde, som man har gjort i Lille Vildmose her.
1: Lidt senere på morgenen, der dykker vi ned i Højmosen igen og forsøger at blive lidt klogere på den her tørv og problemet med det, når vi taler med vores klimaanalytiker, Philip Clark. Det her, det er Ace of Base og All That She Wants.

0: Nå, Thomas, vi har altså godt gang i vores lille videnskabelige, meget, meget, meget højt teknologisk udviklet Excel-ark-drevet gennemsnitsalderberegning på alkoholdebut.
1: 13 år. 13 år. Grippenberger, greb og gin, tåbelige vejer. Man, ja, man kan fest med at blive lige så høj på juice, til fulde rækkerne taler højt og gentager sig selv, skriver Jørgen. Det minder mig, at det ikke Niels Havsgaard, der har sagt, at han kan sagtens lade være med at drikke til fester. Han har bare sådan en intern dumme knap, han skruer højere og højere op for. Og så går det, så går det egentlig meget godt. P skriver, jeg var 16 år af årgang 1974. Mit barn var 17 år årgang 2005. Vi dyrkede begge meget sport. Det er der også flere, der skriver. Ja. Det der med, at hvis man ligesom har sport og er en lille smule seriøs omkring en sport,
0: så bliver det udskudt lidt.
1: Ja, det kan jeg skrive med om, fordi jeg drak ikke, fordi det måtte man jo ikke. Man måtte næsten ikke engang drikke sodavand dengang, fordi man var meget seriøs fodboldspiller i Viborg FF.
0: Så er der også Stine, der skriver ind her. Jeg fik lov til at drikke i sommerferien til 9. klasse. Jeg fik 3 mokai med til fest, men drak kun den ene, fordi det krassede sådan i halsen.
1: Ja.
0: Godmorgen. Så er man heller ikke, altså så er man heller ikke helt klar til at drikke alkohol endnu, tænker jeg, fordi de der mokajer, de er jo altså sodavand med alkohol, altså som alkohol i forklædning.
1: Men det smager jo ikke godt. Det, ej, det er jo det simpelthen så sødt. Vi skal have en status indtil nu. Vi har fået en enkelt, som bare har skrevet 43 år.
0: Au.
1: Og det trækker altså godt og grundigt op. Der er ikke nogen forklaring med, der er ikke noget som helst, men den trækker den op, så vi lige nu er på en østjysk gennemsnits alkoholdebutalder.
0: Åh. Oh. Oh. 15,91.
1: Nej.
2: Christian Bundes radioprogram på P4.
3: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
4: Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
5: Det er helt fantastisk.
3: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
6: Ja, det tror jeg.
3: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
6: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
3: Hej Osvald.
7: Hej.
3: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
7: Jeg kan ikke lide sommer.
3: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
2: Christian Bundes radioprogram.
5: Rigtig, men de har svedet under patteren.
3: Som mor plejer at sige det.
2: Fredag kl. 14 på B4 og i DR-lyd.
0: Byd gerne ind med din alkoholdebut. Hvornår drak du alkohol første gang? SMS 1212 øst og et mellemrum.

0: Et lækker ny saxofon her i din P4-radio, Jamie Miller med Baby Doll. Vi skal have lidt trafikoverblik her fra Johnny Krone.
1: En enkelt gang, forhåbentlig sidste gang på E45 sydgående fra Randers til Hadsten, der har vi stadigvæk delvis det her krondyr liggende i venstre spor og så ind mod midterrabatten. Det giver lige lidt opbremsninger indtil vi får det fjernet, og der er selvfølgelig nogen på vej derude. Og så vær opmærksom, hvis du skal især i nordgående retning E45 omkring Aarhus Nord motorvejskrydset, fordi der er flyttet lidt rundt på kejlerne her i nattens løb, altså helt bevidst. Ikke at der er sådan, at du skal køre sådan helt andre veje eller noget, men det er så lige en meter længere frem, hvor du altså skal køre ind til højre, hvis du altså skal til Aarhus Nord eller Djursland Motorvejen.

0: Ham med gitaren her fra Christoffer. Klokken er blevet 7.30. Det er tid til, at vi får nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: To ud af tre børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller ubehagelige oplevelser. På nettet viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden.
0: På Aarhus Privatskole har Rasmus Buhl fra 8. klasse oplevet at få tilsendt ubehagelige billeder.
3: De fleste gange så er der på Snapchat, hvor der så en random folk, som der er der mig. Og så nogle gange så siger jeg ja til det for at se, om der er det nogen, jeg kender. Og så ender det bare med, at de sender nøgenbilleder og alt muligt. Det er lidt mærkeligt, fordi så bare en normal dag, og så bliver man bare sendt nøgenbilleder til en. Det er lidt ikke så dejligt.
0: Cecilia Frejdal går også i 8. klasse på Aarhus Privatskole, og hun har oplevet at se videoer på TikTok med folk, der begår selvmord, og det synes hun er ret ubehageligt.
4: Altså, jeg blev sådan ret bange, sådan at folk faktisk kan sådan finde på at gøre det. Og så sådan fik jeg det ikke særlig godt med mig selv, fordi jeg synes, det er sådan synd for sådan dem, der har de problemer, at de bliver nødt til at gøre sådan mod sig selv.
0: Undersøgelsen er lavet blandt de 9-17-årige.
2: Til næste kommunalvalg vil der igen være valgplakater i lygtepælene i Horsens Kommune. Ved kommunalvalget sidste år, der var de fleste partier ellers blevet enige om, at der ikke skulle hænges valgplakater op, blandt andet fordi CO2-aftrykket fra en valgplakat svarer til omkring 10 km kørsel i bil.
0: Nu har byrådet i Horsens evalueret ordningen, og det er konklusionen, at der igen skal valgplakater op, det siger kommunens socialdemokratiske borgmester Peter Sørensen.
5: Det er min konklusion, at det blev for tyndt, og dermed så er der ikke nogen aftale. Jeg skal jo ikke kunne sige, om nogen fortryder hen ad vejen, men det er min klare konklusion på baggrund af de møder, vi har haft, at der kommer ikke nogen aftale, og dermed er der valgplakater igen i Horsens Kommune.
2: Forudsætningen for at gentage ordningen ved det næste kommunalvalg er, at alle partier er med, siger borgmesteren.
5: Den forudsætning blev stillet for nogen, blandt os, der var med i den aftale, der var. Og når den ligesom er der for nogle af de partnere, der var med i det her, altså forskellige partier, jamen så kan det jo ikke blive til noget, fordi der var jo partier, der meldte klart ud, blandt andet Dansk Folkeparti, at de ikke ønsker at indgå en aftale.
0: 8 ud af 9 partier i Silkeborg har indgået en budgetaftale for næste år. Budgettet indeholder flere penge til dagtilbud, skoler og ældreområdet og et nyt svømmecenter, det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.
2: Der bliver tilført 52 millioner kroner til dagtilbudsområdet, og pengene skal bruges til flere pædagoger og lavere forældrebetaling.
0: Da Silkeborg Kommune vokser med ca. 1.000 nye borgere om året, så er driftsbudgettet også forhøjet med ca. 40 millioner kroner. Desuden er der tilført ca. 19 millioner kroner til skoletilbuddet næste år.
2: Byrådet har også fundet penge til et nyt svømmecenter til omkring 250 millioner kroner, og Enhedslisten står uden for den her budgetaftale. Partiets byrådsmedlem Signe Hård Lindegaard peger på, at der er indarbejdet en generel besparelse på 0,5% på alle områder i aftalen, og så mener hun også, at asfalt og vækst bliver prioriteret over penge til børn og skole, siger hun til Midtjyllands Avis.
0: Det bliver en skydedag med lidt fin regn. I dag eftermiddag får vi mere udbredt regn, og temperaturerne de kommer til at lægge sig et sted mellem 15 og 18 grader.

0: Paris her fra Lord Sira, Lord Siva og Vera. Det var lige en smukt sammensmeltning af deres to navne.
1: Vi snakker, hvornår vi begyndte at drikke alkohol på bagkant af vores gode snak, vi havde i går om forældrekontrakter og forældremøde, som handler meget om alkohol i øjeblikket, hvis man går i 7. 8. 9. klasse. Det er lige der omkring, det plejer at ske. Også fordi efterskolerne her til morgen jo er ude med en opfordring til politikerne om at hæve aldersgrænsen for, hvornår du må købe alkohol, så den bliver hævet til 18 år.
0: Ja, de vil simpelthen gerne have den op til 18 år, sådan, så vi kommer ud over den der underlige gråzone, hvor man ikke sådan rigtig er klar og ikke rigtig må. Og det er noget værd rod.
1: Lene skriver, det var i midt 80'erne. Jeg var 11 år, blev drukket fuld af min storesøsters venner. Der er de igen. De der brødre og søstres og deres venner. Det er noget værre noget.
0: Ja, det er så.
1: Min storesøsters venner kom med ind på det lokale diskotek, hvor min far så hentede mig. Jeg fik stuerest i 14 dage, men jeg var virkelig populær blandt klassekammeraterne. Og der ligger den jo også det der med, hvorfor det gør man. Jamen det er fordi, så kan man få, så får man lidt status.
0: Så man lidt med, ikke?
1: Sej, man er lidt alt det der. Ja. Smiley. Kæmpe smiley, skriver Lene, ikke?
0: Der er altså også nogle gange, hvor det bare går galt.
1: Ja.
0: Og det er det blandt andet gjort her fra personen her. Nu er der ikke lige noget navn på, men som 10-årig, der var jeg med min mor en aften, hvor der var dilettantforestilling.
1: Ja, der kan man også nogle gange godt skulle have lidt drik for at komme igennem det.
0: Efter forestillingen, der var jeg med nede i garderoben, hvor de voksne de fik øl, og noget, jeg troede var juice.
1: Åh oh, nej.
0: Det skulle jeg også have, og så skulle jeg også lige prøve noget af det, de puttede i fra den der gennemsigtige flaske, som så senere viste sig at være vodka.
1: Nej.
0: Min mor var vist ikke helt begejstret for at opdage, at hendes søn var gået hen og blev en lille smule knaldet. Nok mest fordi, at resten af forsamlingen også så det.
1: 14 år, skriver Jakob. For tidligt, for tit og for meget. Og videre til Pernille, som var fuldstændig optaget af hesten i sin teenageår. Så jeg opdagede først øllerne i 10. klasse, hvor vi med efterskolen havde to fester. Her måtte vi få tre øl hver. Siden kom gymnasiefester, men med hest, der var økonomien ikke til mange procenter. Der har vi igen det der med sporten.
0: Ja.
1: Og interesserne, så man har noget andet at gå op i end... Lad os se, hvor meget vi kan drikke. Kan Frederik drikke ud?
0: Ja, det behøver vi slet ikke. Det behøver vi slet ikke. Jeg får helt faktisk dårlige minder om den der pressang der.
1: Jamen, jeg kan også lide den her. Den her. Prøv at høre. Jeg smagte ved, at min mor dyppede sutten i øl. Men jeg besluttede mig selv, da jeg... Altså, som 16-årig. Drak mig fuld som 16-årig. Vi var fire piger, der lavede en bowl af alt det i Lones... forældres barskab. Det tror jeg, at der er mange af jer derude, der har gjort. Det der med bare at fylde op, det har været pisangrambong. Der har været noget snaps.
0: Og noget konjak.
1: Ja, alt godt derfra. Og så formentlig noget sodavand, eller noget, hvad vi har kastet op i bilen videre. Og min mor fik mig til at ringe og tilbyde at gøre bil ren for Lones far. Han sagde heldigvis nej tak, men tak for tilbuddet.
0: Ja, tak.
1: Det er jo de her historier, vi meget gerne også vil have med, når vi prøver at undersøge, hvad er den østjyske gennemsnitsalder egentlig for, hvornår vi begyndte at drikke alkohol. Og lige nu, ja, der er vi altså på en mit Excel-ark.
0: Mm-hmm.
1: Stærkt udviklet siger nu 15,43 år.
0: Nå, for Sørensen.
1: Som gennemsnitdebutalder.
0: Alright, hov.
1: Ja, ja.
0: Vi skulle lige... Det var fordi, jeg ville
1: godt... Du kan også stadigvæk være med til at få gennemsnitsalderen op og ned og komme med din historie, hvis det er det, du vil. Du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked, så laver vi en fuldstændig uvidenskabelig test på, hvornår vores gennemsnitsalder er her i det østjyske.
0: Den er trods alt født ind i Excel-ark, ikke?
1: Jo, jo, jo. Det er i Excel.

0: tilbage.
1: Tilbage en som dig fra Rune Rask og Hampenberg.
2: Tilbage i tid, det skal vi også. For 3 måneder siden, der løftede vi alle sammen øjenbrynene, da den russiske fregat-admiral Grigorovich affyrede advarselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Altså mod et civilt ægtepar. Det var Jane og Alan, der var kommet lidt for tæt på den russiske fregat. Måske husker I det.
1: Men en ting er private, der kommer lidt på afveje. Nu er en af forsvarets helikoptere blevet beskudt med flares. Altså den her form for sådan en lys ildkugle, noget pyroteknik, nødblusagtig ting, man sådan kan skyde op i luften. Det er ud for Gedser, godt nok i international farvand, men alligevel.
2: Ja, for hvad skal vi lige synes om det? Det taler vi nu med Rasmus Bruun Pedersen om, lektor i international politik på Aarhus Universitet. Godmorgen, Rasmus.
3: Ja, godmorgen.
2: Hvad tænker du om det her? Det er vel en form for eskalering, ikke? Det er jo, altså, det er jo forsvarets helikopter, der er blevet beskudt med et nødblus.
3: Ja, altså der, det kan man ikke sige på en måde. Det er jo en form for eskalering, og det er jo også en overtrædelse af de her normer, der normalt er. Altså det, der jo snakker om, det er, at når der sejler russiske skibe forbi i international farvand, så er det sådan en fuldstændig standardrutine fra NATO-landene. Det er jo at fotografere og overvåge, så man kan se, hvad der sejler igennem, og også altså have den her sådan skygning af de her skibe. Og det er jo så det, russerne har reageret mod.
2: En rutinemæssig fotodækning af fregatten var det, som befandt sig der i det internationale farvand. Den ene flere, den passerede faktisk tæt forbi helikopteren. Hvad kan tanken være bag, at man affyrer sådan et nødblus imod en helikopter?
3: Jamen det er fandme et godt spørgsmål, altså fordi det er brud på procedurerne, og som ministeren jo også har været ude at sige tidligere i dag, altså hvis man gerne vil kommunikere, så er der jo masser af muligheder at gøre, uden at skulle skyde nødblus efter hinanden. Altså så det er jo en brug for altså en eller anden med markering, ikke? Og igen også en del af sådan lidt en bredere tendens, som faktisk vi har set hos russerne i øjeblikket, at de begynder at skrue bisen på, både til vands, men altså vi har også set det i andre sammenhæng i forhold til, at man jo altså begynder at gå efter eksempelvis tog med EU og EU-politikere i Ukraine, og vi har også set det i forhold til Leipzig, ikke, hvor man har været inde og prøve at bombe ukrainske ammunitionsfly over NATO-territoriet. Så det er sådan, for mig at se et bredere mønster, vi ser nu i øjeblikket, hvor russerne altså, ja, bliver mere bisset og bliver mere aggressiv, end vi har set tidligere.
1: Men jeg kan ikke lade være med at stå her og tænke, at der må være mange derude, der også kan være bange for, om det her det sådan bliver betragtet nu som et angreb. Altså er vi sådan der, hvor det er sådan, er vi oppe i den kategori nu, hvor man siger, at russerne har angrebet os?
3: Nej, altså det er stadigvæk i det, man kan kalde under bagatelgrænsen i forhold til, hvad de her drillerier og chikaner og scener, der er.
2: Men altså Rasmus, jeg har set en Tom Cruise-film, og garanteret også noget med Bruce Willis, hvor der bliver skudt sådan en flare op imod en helikopter, og den springer i luften og alt muligt. Altså, tror du, at det bare bliver sådan altså, i bagatel, det her, eller hvad?
3: Ja, det er rigtigt, når man ser mange af de her actionfilmer, altså, så skulle man næsten tro, at flares, det er næsten det farligste våben, ja. der findes.
2: Men det er det ikke.
3: Men altså, i sådan en ren militær forstand, altså, så er det stadigvæk under en vis netop den her bagatelgrænse. Så det skal man ikke være så bekymret for, at det kommer til at eskalere på den måde. Og det er jo også den måde, vi ser reaktionerne på. Altså, der bliver ikke indkaldt til det her artikel 4, altså konsultationer i NATO, og vi er heller ikke, og langt fra artikel 5 også, som der er etablering af den her musketeriet. Så vi er stadigvæk på det her diplomatiske niveau, hvor der så vil være en krise nu, men det er på det niveau.
2: Ja, fordi til gengæld så er forsvarsminister Jeppe Bruus jo ude og sige, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til samtale oven på hændelsen. Han siger selv, det er alvorligt. Det er et udtryk for, eftersom det ikke er sket før, at grænserne er blevet flyttet i forhold til risikovilligheden fra russisk side. Spørgsmålet er jo, hvad sker der nu? Altså, hvad tænker du, der kan komme ud af sådan en samtale med den russiske ambassadør, Rasmus?
3: Helt ærligt, så kommer der ikke til at ske ret meget. Altså, det er ikke noget, der kommer til at rykke på russisk adfærd. Altså, det de her diplomatiske indkaldelser, det er jo en måde at give en skideball på, eller man markerer grænser på, og så vil russerne sidde helt uforstående over for den her pludselig danske vrede, ikke? Fordi hvad har de gjort? Og så har man en snak om det, og så går russerne hjem igen, og så vil de formentlig fortsætte. Men det er jo en måde at markere på, og jeg synes faktisk også, at altså, udtalelsen om det her med, at det er noget, der rykker grænserne, og den her risikovillighed, der er kommet, det er jo det, der er interessant, at der begynder at komme en bevægelse i, hvad russerne mener, man kan tillade sig. Og der bliver vi jo altså også nødt til på en eller anden måde, på et passende måde, også at markere det, vi er utilfredse med.
1: Lød det altså fra Rasmus Bruun Pedersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DRTV.

15, 16, 16, 16, 15, 18, 13, 14, 11, 10, 14 er bare nogle af de debutaldre, vi har på alkohol. Du er også velkommen til at sende en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Din debutalder. Gerne en lille historie også. Så snakker vi om debutalder for alkohol i løbet af morgenen.

0: Et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med nødblus. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser i går eftermiddag, mens helikopteren overvågede og fotograferede det russiske krigsskib. Russerne skød forbi, men hvis helikopteren var blevet ramt, så kunne det være gået rigtig galt, så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Nu vil regeringen i form af udenrigsministeren indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Og vi har spurgt forsvarsministeren om, hvad han ellers har tænkt sig at gøre oven på situationen.
1: Jamen, jeg vil ikke gøre andet end det, jeg også nu fortæller jer om at gøre, nemlig indkalde ambassadøren, sørge for, at vi er tæt koordineret, sørge for, at vi fortsætter de aktiviteter, vi gør, og holder øje med den russiske aktivitet, der er. Men det er klart, vi ser på det med alvor, når russerne flytter grænserne, som de gør her.
0: Og episoden her er usædvanlig, så lyder det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Der findes nemlig radiokanaler, som russerne kunne have brugt, hvis de gerne ville kommunikere med den danske helikopter.
2: Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben. Men det her, det er et skridt op af eskalationsstiden, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben.
0: Helikopteren flyttede sig efter, at de to nødblus var blevet affyret. Besætningen kom ikke noget til, og helikopteren blev heller ikke beskadiget. Børn og unge i Danmark møder i høj grad digitale krænkelser online. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, der kortlægger omfanget af 12 typer af digitale krænkelser. I undersøgelsen svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletrådgivning. Slet det rådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
3: Der er en meget, meget vigtig opgave og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
4: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
5: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
6: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Fortalte her Max Frederik Poulsen, før det var det Laura Lausdal, og til sidst, og i starten var det Hugo Wu. Og nu skal det altså være slut med at grave spagnumjord op af højmoser til brug i haven derhjemme. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. Og med udsigt til Fuglsø Mose i Norddjurs, der står du, Christian Pedersen.
7: Jeg har taget turen fra Bjarne Langdals hjem ud gennem det halvlange græs med jorde i brunst omkring, og så står vi ellers og kigger ud over noget af moseområdet. Og det er jo herude, ja, pinen ligger for jer, fordi Pindstrup, de vil gerne udvide det sted, de graver tørv, det mange bruger til spagnum hjemme i haverne. Og I så kravlet fra mosen på barrikaderne, Bjarne, fordi hvad er det problemet er?
8: Jamen det er, der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
7: Men der bliver jo i forvejen gravet enormt meget. Det gjorde de overvis. Som sagt, var der en historie tilbage i 2004, hvor Naturfredningsforeningen de ønsker en fredning herude for at vide amtet, som det hedder dengang, at det er allerede for sent. Hvad hjælper det her?
8: Jamen, det er heldigvis lang tid siden, at det sidst har kørt. Vi har også fået en grøn omstilling siden, og det her, det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Der har man lagret kulstof i tusindvis af år. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af. Og vi laver lige nøjagtigt det modsatte i den grønne trepart. Der indkapsler vi det for at undgå, at der kommer CO2 ud i atmosfæren.
7: I holder borgermøde i aften. Regionen de stemmer, jeg tror det er næste uge, så der er ikke sat punktum herinde ud i hvert fald. Tak.
0: Til DR, der skriver Pindstrup Mosebro, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og det nødvendige transition i retning af alternativer er en central del for virksomheden. Først et sol enkelte steder, men ellers så venter der en dag med regn også og byer, og så temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: P4 Trafik. Der er netop sket et sammenstød mellem to biler, og i hvert fald holder der en bil tilbage, muligvis to. Det er Venstre Vognbane, det er E45 syd om Horsens, og det er mellem de to frakørsler Horsens Nord 55 og den næste 56A Horsens Vest, hvor der altså holder i hvert fald en bil og blokerer venstre spor.
10: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gatzwiller.
2: Og lige nu føles det faktisk mest som om, det bare er Frederik Gatzwiller, fordi Thomas Schmidt Nørgaard, han er sådan dybt inde i sin egen skærm over ved siden af mig. Fordi vi har et tema, hvor du har fået æren af at være revisor.
3: Jeg er Excel-master, og jeg har forsøgt at finde mine meget, meget mangelfulde Excel-egenskaber frem. Og indtil nu har jeg fundet ud af, hvordan laver man sum, og Det er ret godt, når man skal tælle sammen. Og jeg har også fundet ud af, at man så tager summen, og så skal man jo så have divideret det med antallet af indkommende besvarelser for at finde gennemsnittet. Jeg har så ikke fundet ud af, hvordan man automatisk i Excel kan få antallet af indkommende besvarelser automatisk ned. Så det er jeg nødt til lige at skrive ind, når man så tager summen divideret med antallet.
2: Og mens du så lige bryder dig lidt med dine matematikproblemer...
3: 14 år, der kom en til, og det er jo fordi, vi har bedt jer...
2: det var det, jeg skulle til at fortælle. Ja. Vi er jo i gang med at prøve at finde ud af, hvad gennemsnitsalderen er, for hvornår østjyderne tog og gjorde... Sådan her, første gang. Altså drak deres første øl, eller hvad man nu har gjort. Og det gør vi i anledning af, at efterskolerne de har sendt et brev afsted. Åbent brev, hvor de opfordrer politikerne til at hæve aldersgrænsen for, hvornår man må købe alkohol.
3: Ja.
2: Og vi kan starte med dit med matematik. Er du der, hvor du kan give os en umiddelbar status?
3: Jamen, det er jeg. På 15,24 år.
2: Okay.
3: Tror jeg, nu skal jeg lige tjekke, om jeg har fået trykket rigtigt. Nu skal jeg lige se. Yes, det er divideret med det rigtige tal. Og der... har jeg inkluderet 14 år. Jeg husker turen til kiosken, der havde øl under disken, og så ellers til halvbal i Elund, skriver Dorte til os på sms'en. Fordi jo jer, der laver statistikken, det er os, der sammen... Jeg har faktisk ikke skrevet min på endnu. Det må jeg heller...
2: Ja, den har du faktisk heller ikke sagt højt endnu.
3: Hvor gammel... Ja, der har jeg været 15. Det var i 9. klasse, sidste skoledag. Jeg skulle jo til fodboldtræning bagefter. Men der smagte jeg lidt af Helles vodka juice.
2: Oh.
3: Og blev faktisk... af ikke at drikke ret meget. Altså bare lige sådan en lille bitte smule. Der blev jeg faktisk ret snallerede, så det var ikke verdens bedste træning, vi var til. Men jeg tænker, når man alligevel skulle til træning på sidste skoledag, så var der en lille bitte forståelse for, at det ikke var super godt.
2: Vi vil gerne have flere sms'er, det vil vi rigtig gerne. Man kan skrive ind til os på 12-12 og Øster et mellemrum. Man kan skrive bare tallet for, hvornår man tog sin debut. Man kan også gøre som andre, som Dorte blandt andet har gjort, og skrive lidt om, hvordan det gik, og hvorfor, og hvordan og hvorledes. Det er alt sammen på 12-12 Øst og et mellemrum. Og så laver vi lidt mere statistikregning på det her senere på morgenen. Vi skal også lige nå en anden ting, inden vi kommer for godt i gang med den her time. Vi skal lige have et overblik over noget, der foregår ude i trafikken, Johnny.
4: Ja, fordi vi har lige fået nogle sprængte dækrester fra en lastbil på E45 i Nordgående. Det skulle være i højre vognbane på, altså lige efter motorvejen splitter op ved Aarhus Syd. Altså jer, der kommer ned fra Skanderborg. Lige hvor motorvejen splitter op og fortsætter i Nordgående, der er der altså nogle dækrester der. Og så er der altså fire biler, ikke kun en enkelt, der holder i også venstre spor fra 55 Horsens Nord og så frem til Horsens Vest.
3: Og så altså
5: 70 100 110.
3: Og så altså bare SMS til 1212 Øst mellemrum inden beskeden med din debutalder i forhold til hvornår du drak alkohol første gang, så skal vi nok tælle sammen i løbet af morgenen, og så får vi jo noget helt til sidst.

0: P4 Trafik, der er spærret i venstre vognbane kortvej i sydgående fra Randers til Hadsten, men det genererer altså en del kø og meget hårde opbremsninger. Det er for at få fjernet et påkørt krondyr, som lå eller ligger i venstre vognbane. Så vær altså ekstra opmærksom på, at der er hårde opbremsninger og en smule kø fra Sønderbro op og frem til 44 Hadsten.
1: Og så skal vi altså til Ramtenskoven på Djursland, hvor Fuglsø Mose ligger. Vi var der jo i radioavisen sådan lidt. Vi skal lige i den rigtige stemning. Sådan der. For ved Ramtenskoven på Djursland ligger Fuglsø Mose, hvor traner, kronvildt og andre dyrearter holder til alt under fred og ro i det sumpede område. Eller næsten alt.
2: Ja, fordi nu skal mosen altså have den her form for idyl.
3: Yes.
2: Måske inddrages i det område, hvor man må grave efter tørv. Og det er ikke faldet i god sådan tørvjord hos mosens naboer. Fuglsø Mose er nemlig det, der kaldes en højmose. I Danmark der er højmoser en meget sådan sjælden slags mose, der kun får vand fra regnvand. Det er nemlig den her tørv fra døde planter, der gør, at grundvandet ikke kan trænge op.
1: Og der i har vi måske også lidt af udfordringen. Godmorgen, Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Dejligt at have dig med.
4: Ja, godmorgen, så igen intro.
1: Ja, jamen, altså vi skulle lige stemning. Det kan du godt fornemme. Vi hørte jo lige før i radioavisen borgergruppen, gruppen for bevarelse af Fuglsø Mose, inviteret til borgermøde i aften, fordi de altså ikke ville med ideen om en udvidelse af området på grund af de klimakonsekvenser, det kan få. Og det er jo derfor, vi har fat i dig. Hvad er det, der er problemet sådan helt konkret, hvis man udvinder den her tørv til spagnum?
4: Den her tørv, det er jo faktisk bare gamle mosser, som er vokset og vokset og vokset gennem århundreder og tusinder. Og så fordi det er vådt, så bliver det bevaret. Jeg tror, mange har hørt om de her moselige gravballemanden og tollundmanden og hvad de ellers hedder, ægvedepigen. De er jo blevet bevaret, fordi de lå dernede, hvor der ikke kom ild til. Og det er faktisk det samme med de her mosser. Så ligger de som tørv, der kommer ikke ild til, så bliver det faktisk bevaret som naturens eget CO2-lager i årtusinder. Og så hvis du begynder at dræne det, fjerne vandet, og hvis du endda graver det op, ja, så går det lige pludselig hurtigt med den her gamle tørv, så bliver den altså, så går den til, den formuler, og så bliver den til CO2 tilbage i atmosfæren, så ødelægger du det her CO2-lager. Så det har en klimabelastning, og faktisk ligesom hvis du brænder olie eller gas af.
1: Ved vi noget om, hvor meget klimabelastning det er, altså hvor på skalaen, altså er det et stort aftryk, det vil give at begynde at grave mere op?
4: Ja, altså jeg gravede i de officielle klimaregnskaber fra Danmark, og det seneste det er fra 2024. Og den her type tørvegravning, de står for ca. 4.000 danskers årlige klimabelastning. Altså en klimabelastning, der svarer til ca. 4.000 danskers årlige klimabelastning, altså inklusiv forbrug.
1: Og derudover er der jo så også den naturværdi, der kan ligge i at bevare den her mose, også lidt som du er inde omkring, det er også en del af vores kulturhistorie, naturhistorie på den måde. Hvis man nu begynder at grave efter tørv i Fuglsø Mose, kan den så aldrig blive højmose igen, altså er løbet så kørt med den?
4: Altså, den kan godt blive til højmose igen. Udfordringen er bare, at det tager virkelig lang tid. De her mosser, de skal selvfølgelig... man skal sørge for, at de har nogle steder, de kan vokse, der skal blive vådt igen. Det er det vigtigste. Og så tager det bare virkelig mange århundreder for at få den her mose tilbage. Man får noget, man kan godt få noget naturværdi, sådan, afhængig af, hvordan man lige gør det, sådan relativt hurtigt. Men at få den her CO2-lagret igen... Det tager altså 100 år. Det er måske, altså det her tørv, det kan måske vokse med en millimeter om året.
1: Når vi undrer os over det her, så er det også fordi, det er Region Midtjylland, der står for at beslutte, hvor den her udvinding af tørv, den må foregå. Og så kan man jo undre sig over, hvordan det hænger sammen med alt det, vi hører om den grønne trepart og regionernes mål om at tage store arealer af lavbundsjord ud af landbruget for at vådlægge de områder, at man så går ind her og altså på en eller anden måde gør det modsatte CO2-mæssigt eller hvad? Altså hvor er sammenhængen?
4: Ja, det er jo faktisk lidt specielt, fordi nogen har måske hørt om de her klimabelastende lavbundsjorde, og det er jo faktisk gamle moser, som landbruget har drænet.

0: og som har den samme skadelige klimabelastning som det her tørvegravning. Det, som man så nu forsøger, det er at få det gjort tilbage til natur, mange af de her områder. Det, der er forskellen her, det er jo, at her der dyrker man ikke bare korn, som landbruget gør. Du tager det her spagnum ud for at bruge det. Og altså, i haverne, der kan man nemt finde nogle gode alternativer. Men for eksempel gartnerierne, hvor faktisk det meste af den her tørv, den bliver brugt, de kan rigtig godt lide det. Det er virkelig godt til at lave krydderurte, basilikum og dild og hvad vi ellers har. Fordi det er meget ensartet, så det er nemt at styre den her kæmpe storskala produktion. Selvom der er alternativer, formuld bark for eksempel, og i Tyskland har man også arbejdet med det her i mange år. Altså, så er det bare nemmere og billigere at bruge det her spagnum, så det vil gartnerierne selvfølgelig foretrække.
1: Det er altså i aften kl. 19, at der er borgermøde, og der kommer flere folk udefra for at holde oplæg i den forbindelse.

0: P4 Trafik, der er stadigvæk lige kort vej, altså få minutter nu, spærret i sydgående E45 fra Randers til Aarhus for at få fjernet det her påkørte krondyr. Så der er stadigvæk lige lidt opbremsninger fra 43 Sønderborg og frem i sydgående. Men det er ikke noget målt i forhold til det uheld med fire biler, der er impliceret og stadigvæk spærrer i venstre spor fra 55 Horsens Nord og frem til 56A Horsens Vest. Altså fire biler, i hvert fald tidligere, der holder i hvert fald nogle biler i venstre spor. Det giver en del opbremsninger og motorvejskø, som starter før 55 Horsens Nord.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gunnarsen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På P4 og i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Der er sket en mindre eksplosion på en adresse på Vorevej tæt på Skødstrup. Her blev der kastet en genstand ind af vinduet i nat, oplyser Østjyllands politi.
2: Politiet fik kl. 04.54 en anmeldelse om, at der var sket en sprængning på adressen. Der er sket materielle skader i hjemmet, hvor en familie bor, men ingen personer er kommet noget til, og politiet er til stede ved adressen tæt på Skødstrup for at foretage undersøgelser.
1: Det er politiets klare formodning, at gerningsmanden er gået målrettet efter en bestemt person, og derfor er beboere i området ikke i fare, lyder det. Ingen personer er indtil nu anholdt i sagen, og politiet er i fuld gang med efterforskningen og har på nuværende tidspunkt ikke et overblik over, hvad der præcis er sket.
2: Her på P4, der følger vi selvfølgelig sagen tæt her til morgen, og vi kommer med opdateringer, når der er nyt.
1: Kriminelle familier skal sidestilles med bander, det mener Socialdemokratiets østjysk valgte justitsminister Nicolai Wammen.
2: Med et nyt lovforslag til regeringen vil regeringen stramme grebet om kriminelle familier og bander, og partikollega og borgmester i Aarhus, Anders Vinderskjold, han hilser forslaget velkommen.
3: Det er så grotesk, hvad vi bruger ressourcer og hvad skade, der bliver gjort på samfundet i øvrigt. Så det er virkelig godt. Det er klart, når man strammer lovgivningen på den måde, som justitsministeren forestår, så er det jo for at øge sanktionen. Altså hvis man kan straffe hårdere og bredere, end vi kan i dag. Det er ekstremt vigtigt.
1: I Aarhus slås politiet og kommunen med nogle få storkriminelle familier, og ofte går kriminaliteten i arv fra forældre til børn og fra ældre til yngre søskende.
2: Anders Vinderskjold tror, at det vil gøre en forskel, hvis de kriminelle kan risikere dobbeltstraf, ligesom banderne, hvis de for eksempel går med våben.
3: De her familier, deres klanstruktur, den er så voldsom, det er så indrullet en del af den måde, de opererer på, at jeg er usikker på, om straffen i sig selv gør, at de ikke indrulleres i kriminalitet. Men ligesom når vi har banderne, så har de meget respekt for dobbeltstraf.
1: 2 ud af 3 børn i Danmark og unge har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller ubehagelige oplevelser på nettet, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden.
2: På Aarhus Privatskole har Rasmus Buhl fra 8. klasse oplevet at få tilsendt ubehagelige billeder.
4: De fleste gange så er der på Snapchat, hvor der så en random folk, som der adder mig, og så nogle gange så siger jeg ja til det for at se, om der er det nogen, jeg kender. Og så ender det bare med, at de sender nøgenbilleder og alt muligt. Det er lidt mærkeligt, fordi så bare en normal dag, og så bliver man bare sendt nøgenbilleder til en. Det er lidt, det er ikke så dejligt.
2: Cecilia Frejdal går også i 8. klasse på Aarhus Privatskole, og hun har oplevet at se videoer på TikTok med folk, der begår selvmord, og det synes hun er ret ubehageligt.
5: Altså, jeg blev sådan ret bange, sådan at folk faktisk kan sådan finde på at gøre det. Og så sådan fik jeg det ikke særlig godt med mig selv, fordi jeg synes, det er sådan synd for sådan dem, der har de problemer, at de bliver nødt til at gøre sådan mod sig selv.
2: Undersøgelsen er lavet blandt de 9-17-årige.
1: Det bliver en skydedag i dag med lidt fin regn, hister her i eftermiddag, mere udbredt regn, og temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader, og så får du en svag til jævn vind fra sydvest.

0: Giv lys igen, det sang, hvad hedder han, Aksglæde her nu.
1: P4 Morgen.
2: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Yes, lige præcis. Thomas, er du klar?
3: Altså, du ved jo godt, jeg har haft næsen dybt begravet i mit Excel-ark.
0: Yep.
3: Altså, hvor jeg i øvrigt har fået at vide nu, at man har fået et lille tip fra en meget, meget sød og rar lytter om, at man i Excel kan bruge formlen lige med middel, parentes begynd, xx, og så kolon, xx, parentes slut. Mm. Så markerer man området, man gerne vil have gennemsnittet af, og så slipper man for at tælle og skulle dividere for at få gennemsnittet.
0: Det er godt at høre, at du har lavet din matematiklektier.
3: Jeg siger kæmpe tak.
0: Om du har lavet din clickbait-lektier, fordi nu skal vi jo se, om du kan gætte nogle af de overskrifter, jeg har lavet om inden fra DR.dk.
3: Yes.
2: Nummer 1.
0: Udlandet ringer til ukendt kvinde.
3: En ukendt kvinde?
0: Ja, og jeg har lavet et lille ordspil med de sidste to ord. Du kan med fordel prøve at bytte dem rundt, og så ved jeg ikke, om det hjælper dig.
3: Altså, så kvinde ukendt?
0: Ja.
3: Og er det så noget, jeg bør vide noget om? Jamen, jeg ved det ikke. Det siger, kvinde ukendt, det siger mig altså ikke lige noget. Jeg er nødt til at sige pas. Jeg er glad for det.
0: Nej, det ved jeg godt, men det er, fordi du skal være lidt mere kulturelt anlagt og vide, at det er en meget, meget hæderkronet nu film.
3: Film?
0: Ja, hvor den danske skuespiller Mathilde Arcel, tror jeg, man siger, er fuld af følelser efter at have modtaget prisen for den bedste kvindelige skuespiller i Venedig. Hun har simpelthen vundet den her guldløven for den film, hun har været med i, Kvinde ukendt.
3: Jamen, vi brøler med hende. Ja. Og så er der mange, der begynder at ringe til hende, eller
0: ja,
3: hvad?
0: Så er hendes agent lige pludselig sagt til hende, prøv nu, der godt nok skal jeg lige love for noget interesse omkring dig. Ja. Fordi hun er altså med i den her film, som også vandt hovedprisen og guldløven som årets bedste film. Som kun den anden danske film i prisens 83 øje.
3: Men altså, jeg beklager, at jeg ikke lige var up to date på det.
0: Nå, så får du den her.
3: Ja.
2: Nummer 2.
0: Vi er altså ikke sexede.
3: Altså, den tror jeg godt, jeg kan gætte. Hvis jeg nu siger Sydney Sweeney...
0: Ja, jeg skulle sige, det er lidt mere din boldgade.
3: Det kan man jo ikke undgå at lægge mærke til. Altså, finkulturelle film. Ikke så meget. Reklamer for betting sites med let påklædte kvinder. Jo, det skal nok blive debatteret. Specielt, når der er en masse idrætsudøvende kvinder, der... det falder dem lidt for brystet,
0: ja,
3: at en spilside vil bruge en kvinde, som ikke har noget som helst med sport at gøre, og som udelukkende står for flotte kroppe.
0: Ja.
3: Når det handler om, at sportskroppen, den handler ikke om at se godt ud, den handler om at præstere, og det var det, det skulle handle om. Er det ikke rigtigt?
0: Jo. Sportskvinder er verden over er gået til... Jamen, jeg ved ikke, om man skal kalde det angreb, i hvert fald imod protest, og siger, prøv at høre, så lægger de billeder op af dem selv fra et eller andet sport, til de virker og siger, det er altså sådan her sport ser ud.
3: Ja.
0: Det er ikke sådan der, som du med ingen tøj på og en basketball op foran brystet.
3: Jeg synes jo, det er vildt tænkt, at der er nogen, der kunne finde på at bruge smukke kvinder til at sælge produkter, men det har man jo aldrig hørt om før.
0: Ved du hvad? Hun har faktisk været inde på givet sådan et form for modsvar, hvor hun bare har lagt billeder op fra ESPN-forsider, blandt andet med en splitternøgen Karolina Wozniacki.
3: Ja.
0: På en forsidebillede, der spiller noget tennis.
3: Jamen altså, hvad er Sports Illustrated? Jeg ved det ikke. Det er en god debat.
0: Et point til Thomas.
3: Den tager vi sikkert den anden gang.
0: Jeg tror, et point til Thomas, det er vist bedst at sige det sådan.
2: Nummer 3.
0: Problemulven er tilbage.
3: Oh nej.
0: Jo.
3: Er der kommet... Den blev jo skudt, må jeg forstå. Men nu er den tilbage. Er der kommet en ny? Jeg har ikke set noget om nogen
0: problemulven. Ulven skød 4 gange og blev kun skudt på 1 gang.
3: Ja. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke set nogen ulv.
0: Vi bliver i sportsverdenen.
3: Vi bliver... Er det FC Midtjylland?
0: De skal på en anden plads, jo.
3: Ja. Jamen, okay.
0: Ja, ja.
3: Jeg kan godt se, det er frækt. Fordi med det samme tænker jeg jo rigtig ulv.
0: Ja, men det er derfor clickbaiten.
3: Og så skal jeg nok lade være med at sige noget om, at jeg nogle gange vil drømme om, at den ulv, vi taler om nu, vil få samme behandling som den der rigtige problemulv. Men det er jo så, fordi man kommer fra Viborg, man har det
0: dem,
3: sådan.
0: Ja, dem bør blive, skal man sige, håndteret lidt.
3: Ja. Skulle vi ikke tage og nedlægge den der, gøre alt, hvad vi kan for at nedlægge FCM-ulven?
0: Du har bestået matematik, og så har du, skal vi sige, forbedringspotentiale her i clickbait-quizzen.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
0: Ja, sådan kan det gå. Ja.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: På de østjyske efterskoler er alkohol et no-go, men for mange efterskoleelever så fylder alkohol alligevel en hel del, når de går på weekend. Og nu har efterskolerne sendt et åbent brev til sundhedsministeren. Kære Ida Auken, Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol. Den anbefaling, den bakker vi i efterskolerne op om.
1: Og derfor siger vi nu godmorgen til Per Olaf Schmidt, forstander på Vivild Gymnastik og Idræt Efterskole. Godmorgen, Per Olaf.
2: Godmorgen.
1: Det her, det er jo også noget, I på en eller anden måde godt kan fornemme, altså mærke alkoholkulturen, at den kan påvirke elevernes samvær og fællesskaber, når de ligesom er ude af jeres hænder. Hvad er det, I oplever, når de ligesom kommer tilbage og har været almindelige på weekend og feste med alkohol, som nogle af dem jo gør?
2: Jamen, altså det vi kan mærke er jo, at de oplevelser, der er til festerne, de ting, der sker til festerne, jo bliver trukket med ind i fællesskaberne på skolen, så man kan ikke skille tingene ad. Så de gode ting kommer med tilbage til skolen, de knap så gode ting kommer også med tilbage til skolen.
1: Og der taler vi sådan om intriger, og man har sagt og gjort nogle ting, som man måske ikke sådan ville og havde lyst til, og i virkeligheden synes var en god idé, og sådan noget, der kan skabe nogle gnidninger også på jeres efterskole, sådan i hverdagen, eller hvad?
2: Det kan i hvert fald være noget af det, men jeg skal også understrege, at det er også de gode ting.
1: Ja, og det skal vi selvfølgelig
2: er jo,
1: også have med.
2: Er jo den gode stemning, man har haft sammen uden for skolens rammer og så videre. Så ja.
1: I gør jo alt, hvad I kan på efterskolerne. Nul alkohol selvfølgelig på skolen. Hvorfor er det kan være svært for jer som efterskole at sætte klare linjer på en eller anden måde og sørge for, at det ikke påvirker under de nuværende omstændigheder?
2: Altså det er den samme problematik, vi oplever, som foreningen også udtrykker i brevet til sundhedsministeren, at vi lige nu har en situation, hvor der er en anbefaling, som skoleforeningerne står bag, som netop siger, at vi anbefaler, at unge under 18 ikke drikker alkohol, og så har vi samtidig en lovgivning, der siger noget andet. Så det er den samme problematik, og det gør, at når vi forsøger at være tydeligt rammesættende over for det forældreudvalg, som altid står bag de fester, vores elever sådan, ønsker at holde uden for skoleregi, så videregiver vi anbefalingen, men er jo selvfølgelig også åbne omkring, at lovgivningen siger noget andet. Og det har indtil videre ført til, at de fester, vores elever holder, de er med alkohol, men med nogle tydelige rammer og regler omkring det. Så det er ikke stærk spiritus, og det er ja, sådan de der ting.
0: Men når I som efterskoler jo på en eller anden måde lever op til de her anbefalinger med at sige, på vores skole må man ikke drikke alkohol, det er noget, der foregår hjemme i weekenderne osv., hvorfor er det så overhovedet efterskolernes opgave og rolle at gå ind og komme med den her anbefaling?
2: Det er det, fordi det er det mulige, det vi ser som muligt lige nu. Altså vi vil gerne være så tydelige og så rammesættende, som vi synes er muligt inden for de nuværende regler nu her. Fordi fester bliver efterspurgt af eleverne, fester bliver efterspurgt. Også som elevfester for hele elevgruppen, og det vi synes er muligt i det er, at det har vi faktisk efter den kommende weekend, så har vi inviteret de forældre, der gerne vil være rammesættende for elevernes fester, til et møde, hvor vi ligesom afklarer vores holdninger, hvor vi giver vores anbefalinger videre. For os er det vigtigt, at vi ligesom overholder lovgivning.
1: Og vil det her være lettere, og hvis I havde en lovgivning, som ligesom sagde 18 år, så at holde festerne sådan mindre alkoholpåvirket, eller hvad er målet der?
2: Jamen, min holdning er helt klart, at anbefaling og lovgivning skal passe sammen. Vi er et sted nu med den nuværende lov med, at unge mellem 16 og 18 kan købe de her alkohol med en lav alkoholprocent, eller om det skal være helt uden. Altså, jeg bakker selvfølgelig som skolemand op omkring det, foreningen siger. Men for mig er det vigtigste, at lovgivning og anbefalinger passer sammen.

0: Forfra Sårbar her fra Hugorm. Og nu er vi jo kommet på den anden side af vores interview med efterskolerne. Efterskolerne, som har sendt det her brev afsted til sundhedsministeren, hvor de anbefaler, ligesom Sundhedsstyrelsen, at vi sætter grænsen for, hvornår vi må købe alkohol til 18 år. Det har vi haft som et tema faktisk det meste af morgenen, hvor du har været vildt optaget over i dit Excel-ark.
1: Jeg har haft nok at lave med at notere ned, hvornår vi begynder at drikke. Altså, fordi vi tænker, vi taler meget om det her, og ideen med at hæve aldersgrænsen er jo både at få skabt sammenhæng imellem anbefalingerne og hvornår man må købe det, men jo, ideen, den store idé er jo, at vi får udsat den der debutalder, hvor man begynder at drikke. Og derfor tænkte vi, at vi vil tage en tester på jer. Hvornår begyndte I egentlig at drikke? Så laver vi sådan en gennemsnits østjysk betragtning, og det har jeg haft travlt i løbet af morgenen med at skrive alle jeres begynder aldre ind i et Excel-ark og få fundet ud af at lave sum og lave gennemsnit og sådan noget, ikke?
0: Og det skal vi gerne have mere af, så vi vil gerne opfordre til at sende flere sms'er nu her, så vi kan få det så præcise tal som overhovedet muligt for, hvad er gennemsnitsdebutalderen for vores lyttere her på 4 Østjylland.
1: Ja.
0: Send sms'er sted til os på 12-12'eren øst og et mellemrum, og så altså, hvilken alder havde du, da du første gang gik dig i kast med det her alkohol?

0: Efter episoden i går, hvor en dansk militærhelikopter blev beskudt med nødblus fra et russisk krigsskib, er der nu begyndt at komme politiske reaktioner fra Folketingets partier. Det var i international farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren. Både helikopteren og besætningen er uskadt. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kunne det være gået rigtig galt. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Og det mener regeringen er tilstrækkeligt for nu, og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op om.
1: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
0: Men Marcus Knuth, som er forsvarsordfører for Konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til andre NATO-lande.
2: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
0: Men forsvarsminister Jeppe Bruus har ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
3: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Statsminister Mette Frederiksen er også kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun siger, at episoden taler for sig selv og er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Der er nu færre børn og unge, som ikke har oplevet en digital krænkelse på nettet, end der har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. For helt præcist så har 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år inden for det seneste år været udsat for en digital krænkelse eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk, sådan lyder det fra Johannes Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
4: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne, for lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
0: Undersøgelsen viser også, at selvom de fleste store sociale medieplatforme har en aldersgrænse på 13 år, så har næsten 2 ud af 3 af de 9-12-årige allerede en profil på mindst en af platformene. Så det er stadig alt for let for børn og unge at tilgå indhold, der ikke er tiltænkt dem. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
5: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Et flertal i Folketinget vil have indført en aldersgrænse på sociale medier på 15 år og er på vej med et lovforslag. En gruppe naboer til Fuglsø Mose i Djursland har kaldt til kamp for bevaring af danske højmoser. Gruppen kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Og de er trætte af, at Region Midtjylland er på vej med en ny råstofplan, hvor de lægger op til at udpege nye områder af mosen, hvor det bliver muligt at grave tørv, der bruges til spagnumjord. Ifølge gruppen så er det en katastrofe for klimaet at grave i mosen. Og derfor har vi nu dig med, Philip Knak Kjærgaard, klimaanalytiker, i det her idé er, altså har gruppen ret? Har det store konsekvenser for klimaet at grave i moserne?
6: Ja, altså tørvegravning, som ikke kun foregår på Djursland, men også i Nordjylland, i store vilde mose især, der udledes CO2 svarende til en sådan mellemstor dansk provinsby som Juelsminde hvert år. Så det har store konsekvenser, og de her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: Så hvis det udleder så meget CO2 at grave i de her højmoser, hvorfor gør vi det så?
6: Jamen, det her spagnum, de gamle tørvemoser, de er virkelig gode til at bruge til at have planter i drivhusene. Og derhjemme, der kan du selvfølgelig købe alternativ efterhånden komposteret bark, eller du kan få gratis kompostgødning på mange genbrugspladser. Men gartnerierne, der laver 100.000-vis af basilikummer og dildplanter og persiller, de har brug for det her spagnum, fordi det er meget effektivt og billigt at bruge. Selvom der er alternativer, så er det bare sværere.
0: Så helt kort, altså, er der udsigt til, at det her graveri, det stopper?
6: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der jo simpelthen ikke er flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040. Så en eller anden udløbsdato har det. Men spørgsmålet er, hvornår?
0: Ved det fra Philip Knak Kjærgaard. Og en vejrudsigt, den står på først lidt sol enkelte steder, eller skyde med finregn og måske risiko for tåge. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn. Og så temperaturer mellem 15 og 20 graders varme. Peter Favre, Løfald, til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: P4 Trafik med et overblik over den østjyske trafik. Vi skal en tur ud på E45 sydgående imellem motorvejskryds Aarhus Nord og Tilst. Her skal I være opmærksom på nogle kejler fra vejarbejdet, som er blevet skubbet ud i det midterste spor for jer i sydgående retning. Kør altså forsigtigt og pas på kejlerne, der ligger i midtersporet, hvis du kører sydgående imellem på E45 imellem motorvejskryds Aarhus Nord og Tilst. Skal du i nordgående retning imellem Tilst og Aarhus Nord, jamen, så er der ekstra køretid, og det er på grund af vejarbejdet på strækningen. Så her kan du altså også forvente ekstra køretid. Husk, at du fortsat kan melde ind på P4's trafiktelefon. Det gør du på 70 100 110.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gatsviller.
2: Nå, Thomas, du var jo lidt ærgerlig over, at du var blevet sådan en arbejdsløs Excel-rytter. Men yes. Så fik vi jo spurgt, om folk ikke ville skrive ind til os med nogle debutaldre på, hvornår man altså første gang gik i gang med alkoholen.
3: Og så skal jeg da lov for, at seneskedhindebetændelsen, den kunne få lov til at blusse op igen med alt det, der skulle trykkes. Hvor er det dejligt, at I har lyst til at lege radio med os, når vi fortæller om, hvornår vi havde vores alkoholdebut rundt omkring. For at give sådan lidt et billede af, hvordan ser det ud i det østjyske, ikke?
2: Og det gør vi jo, fordi vi helt generelt snakker om aldersgrænse på det her, fordi efterskolerne anbefaler, ligesom Sundhedsstyrelsen, at vi får den hævet op til de 18 år. Vi er bare lidt nysgerrige på, hvordan alle os, der så af gode grunde nok har haft vores debut, hvornår den så har ligget.
3: Og man kan jo ikke lade være med at knække lidt af nogle af de historier, der er indimellem, men vi vil helst vente til, at det også kan bruges, måske lidt som skræk og advarsel, så alle os forældre, der er derude og står i situationen nu i forhold til, skal vores børn drikke, eller måske om nogle år kommer til at stå i det, at vi lige tænker, det kan godt være, at vi griner af det nu, men måske var det ikke så fedt at ralle rundt der bag ved biblioteket i ens egen bræk. For eksempel, for nu at bare nævne et eksempel. God morgen i slut 80'erne, skriver en lytter, var vi til ungdomsskolefest i Rønde. Det var ret populært, da vi kunne købe lysefadøl. Og det er jo en meget god, at det er lysefadøl, fordi så betyder det, at du ikke slår lige så hårdt, når nu en 40 kilo 8. klasses pige ikke skal bruge andet end at snuse til en kapsel, før hun måske drejer tre gange rundt om sig selv og ikke lige kan finde ud af,
2: jeg ved ikke, jeg har aldrig rigtig fået en lysefadøl, så det er fra før min tid. Jeg er jo også fra 90'erne og skulle faktisk lige op i sådan nullerne, før jeg sådan rigtig kom i gang med det der. Men noget andet, jeg kan huske, det er ligesom sms'en her, 14 år aldersgrænsen. Jeg voksede op ved grænsen, og vi cyklede der bare over til Tyskland og hentede pisang. Ambon,
3: det grønne, den grønne lyksalighedselixir.
2: Jo blandet med kakaomælk. Ja. Af en eller anden grund. Det var i hvert fald det, vi lærte, det, som alt for unge, vil jeg gerne sige.
3: Ja.
2: Det skal jeg ikke bede om mere den dag i dag.
3: Nej.
2: Og det er nogle af de lidt sjove og lidt søde historier. Jeg synes også, det er værd at nævne, at det her, det er også noget, vi snakker om, fordi det også kan gå galt rigtig mange gange.
3: Vi hørte i går SSP Bo jo fortælle om, hvordan en tredjedel af alle, der drikker sig fuld, altså oplever en eller anden form for blackout, og har oplevet en eller anden form for blackout, og det kan jo altså gå ganske galt.
2: Og der kan ske ting, når man har et blackout, både som den, der selv har det, eller den, der får det, og andre er om nærheden af en. Og Malene, hun skriver ind her, at hun havde sin debut som 12-årig, og så endte faktisk ud i, at jeg blev seksuelt misbrugt af dem, jeg drak med. Og det er jo klart, det er jo også et eksempel på, hvorfor det er så vigtigt at snakke om det her. Fordi det skal jo aldrig ske, men jeg tænker nok, man kan sjuge sig frem til, at sandsynligheden for sådan noget, det sker, er større, hvis man lærer børn, som det jo er, når man er 12 år, får lov til at få flasken, ikke?
3: Vi taler om alkoholdebut og laver den østjyske gennemsnitsalder for, hvornår vi begyndte at drikke sådan for første gang. I øjeblikket, der ligger den på 15,05 år. Det siger mit Excel-ark i hvert fald, og I er alle sammen velkomne til at sende jeres debutalder ind, og gerne med en lille historie også, hvordan det gik, og hvordan I husker det på 12.12 Øst Mellemrum inden beskeden. Det koster en krone plus takst.

0: kontroversielle medlemmer af det britiske kongehus. Der er jo nok af dem, kan man sige. De hænger jo som perler på en snor. Han er en af dem, der topper i øjeblikket. Ikke mindst, fordi han jo sammen med sin familie flyttede til Californien for 6 år siden og meldte sig sådan mere eller mindre ud af kongefamilien, ikke?
1: Jo, det gjorde han jo. Og nu er han, både han og hertuginde Meghan, så tilbage i Storbritannien med deres børn.
0: Ja.
1: De er simpelthen flyttet hjem igen.
0: Ja, og velkommen hjem. Men Lord Chamberlain, der er den højst rangerende embedsmand i det britiske kongehus, han har udsendt et brev på kongens instruks, altså Harrys far, der skriver. Og brevet, det er ifølge BBC og Daily Mail sendt ud til blandt andre centrale personer i den britiske regering og forsvaret, hvor af det fremgår, at hertugparet stadig skal behandles som privatpersoner. Kan du mærke, at der er virkelig udstrakt
1: der? Der er stadig lidt der, ikke også?
0: De er ikke arbejdende medlemmer af den kongelige familie. Ingen ved rigtigt, om de vil det alligevel.
1: Klar.
0: Men det er bare lige for at understrege, det er de ikke. Og deres titler som hans og hendes kongelige højhed er også sat på pause, og vil altså ikke blive brugt, fremgår det ifølge medierne.
1: Nå, men altså, fødselsdagen i går, den skal vi jo fejre. Ikke?
0: Så,
1: og hvilken bedre sang end, ja, bandnavnet er sådan set også meget rammende her. Det er The Clash.
0: Og måske er det det her, Harry han også tænker lidt på indimellem. Eller har tænkt på, ikke?
1: Jeg kan godt forestille mig.
0: Godmorgen og tillykke!
1: Should I go?

0: Tillykke til Harry.
1: Ja.
0: Og tillykke til de østjyske trafikanter, eller hvad, Laura? Er der glæde og gode dage ude i trafikken?
2: Jamen, jeg sidder der lige og overvejer, om jeg skal i forbindelse med den her sang, om jeg skal blive, eller om jeg skal gå. Men jeg tror, jeg bliver lidt endnu bare rolig, og jeg har nogle gode nyheder med til jer i den østjyske trafik. Kejlerne, der tidligere har været til gene i midtersporet imellem motorvejskryds Aarhus Nord og Tilst på E45 udenom Aarhus, de er heldigvis blevet fjernet fra vejen. Og dermed så er der fri bane til jer sydgående på E45. Skal du derimod nordgående imellem Tilst og Aarhus Nord, jamen så er der fortsat ekstra køreminutter, det er på grund af det vejarbejde, der er.

0: Jeg er stadig der på strækningen. Det skulle ellers gerne snart være forbi der. Jeg tror nok, det gælder til en gang i morgen, så vidt jeg er informeret. Ellers så kan jeg lige komme med en ny melding, hvis ikke det er sandt. Hvis du nu oplever nogle problemer i trafikken, jamen, så kan du fortsætte med ind. Det gør du på 70 100 110.
1: Giver dig alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Fra de helt nye navne.
2: Jeg er udvalgt til P3's næste.
1: Allerførste gang i din

0: 4,5 år, skriver Visti, som alder.
1: Hold op.
0: Debut, den er altså ikke med i statistikken, fordi den 8 år ældre bror og hans kammerater hældte for sjov julesherry på mig i julestuen. De synes, jeg blev så sjov at se på, lige indtil jeg med et stort smil begyndte at knuse juletræets glaskugler med de bare hænder. Oh. Så skulle vi lige pludselig ud og gå en lang tur i sneen, før forældrene kom hjem, skriver Visti. I dag har jeg ikke problemer med alkohol, men jeg har en stor hang til whisky med noter. Er sherry, skriver Visti. Men Visti, du kommer ikke med i statistikken, fordi det er jo ikke sådan den rigtige begynd, eller hvad?
1: Nej, det skal simpelthen være selvvalgt.
0: Men tak.
1: I en eller anden grad.
0: Tak for historien. De der brødre og kammerater og søstre, man skal simpelthen passe på.
1: Dem skal vi lige have fat i ørerne på.
0: Det skal vi simpelthen.

Lidt lækkert og nyt her fra Søs Bjerre her. Dø lykkelig. Snart er klokken 9.30. Det betyder regionale nyheder. Inden da, så kommer Harry Styles lige på banen her med American Girls.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Kriminelle familier skal sidestilles med bander, det mener Socialdemokratiets østjysk valgte justitsminister Nicolai Wammen.
2: Med et nyt lovforslag vil regeringen stramme grebet om kriminelle familier og bander, og partikollega og borgmester i Aarhus, Anders Vinderskjold, han hilser forslaget velkommen.
3: Det er så grotesk, hvad vi bruger ressourcer og hvad skade, der bliver gjort på samfundet i øvrigt. Så det er virkelig godt. Det er klart, når man strammer lovgivningen på den måde, som justitsministeren forestår, så er det jo for at øge sanktionen. Altså hvis man kan straffe hårdere og bredere, end vi kan i dag. Det er ekstremt vigtigt.
1: I Aarhus slås politiet og kommunen med nogle få store kriminelle familier, og ofte går kriminaliteten i arv fra forældre til børn og forældre til yngre søskende.
2: Anders Vinderskjold tror, at det vil gøre en forskel, hvis de kriminelle familier kan risikere en dobbeltstraf, ligesom banderne, hvis de for eksempel går med våben.
3: De her familier, deres klanstruktur, den er så voldsom, det er så indrullet en del af den måde, de opererer på, at jeg er usikker på, om straffen i sig selv gør, at de ikke indrulleres i kriminalitet. Men ligesom når vi har banderne, så har de meget respekt for dobbeltstraf.
1: Til næste kommunalvalg vil der igen være valgplakater i lygtepælene i Horsens Kommune. Ved kommunalvalget sidste år var de fleste partier ellers enige om, at der ikke skulle hænges valgplakater op, blandt andet fordi CO2-aftrykket fra en valgplakat svarer til omkring 10 km kørsel i bil.
2: Nu har byrådet i Horsens evalueret ordningen, og det er konklusionen, at der igen skal valgplakater op. Det siger kommunens socialdemokratiske borgmester, Peter Sørensen.
4: Det er min konklusion, at det blev for tyndt, og dermed så er der ikke nogen aftale. Jeg skal jo ikke kunne sige, om nogen fortryder hen ad vejen. Men det er min klare konklusion på baggrund af de møder, vi har haft, at der kommer ikke nogen aftaler, og dermed er der valgplakater igen i Horsens Kommune.
2: Forudsætningen for, at man kan genoptage den her ordning her med næste kommunalvalg, er, at alle partier er med, siger han.
4: Den forudsætning blev stillet for nogen, blandt os, der var med i den aftale, der var. Og når den ligesom er der for nogle af de partnere, der var med i det her, altså forskellige partier, jamen så kan det jo ikke blive til noget, fordi der var jo partier, der meldte klart ud, blandt andet Dansk Folkeparti, at de ikke ønsker at indgå en aftale.
1: To 16-årige drenge er sigtet for drab på en 25-årig mand, der døde efter et knivstikkeri i Tilst i maj, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi.
2: Drabet skal være sket i forening med fire andre unge mænd mellem 17 og 20 år, som i forvejen er varetægtsfængslet i sagen. De to 16-årige bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus, hvor anklagemyndigheden har anmodet om lukkede døre.
1: Ifølge Ritzau skete knivstikkeriet i forbindelse med et større slagsmål natten til den 16. maj. Kort efter midnat fik politiet en anmeldelse om sagen, og da betjente nåede frem til stedet, så de, at flere unge var blevet stukket med kniv. Den 25-årige blev senere erklæret død på Aarhus Universitetshospital.
2: Det bliver skyet, og vi kan få lidt finregn i dag. Temperaturerne, de kommer til at lægge sig et sted imellem 15 og 18 grader.

0: Honey her fra Jonah Blacksmith. Venstre med østjysk valgte Troels Lund Poulsen i spidsen får tæsk af vælgerne i meningsmålingerne. Seneste måling, som Ritzau har fået lavet, viser 7% til partiet, hvis der var valg i dag.
1: Det er ikke møjsch, men til gengæld er det noget møjsch, hvis man holder med Venstre. Ekstrabladet har talt med en række venstrefolk rundt omkring i landet. Blandt andre dig, Søren Wiese. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Formand for Teknik- og Miljøudvalget på Samsø og medlem af Venstres hovedbestyrelse. Du er citeret for at sige, og jeg spærrede øjnene op, da det var sådan, jeg læste. Du er citeret for at sige, jeg bliver helt vanvittig over at høre Stephanie Lose fortælle, at de dårlige meningsmålinger skyldes interne stridigheder i partiet. Næh, det gør det sådan set ikke. Det er at dolke jeres mest loyale medlemmer i ryggen, citat slut. Det er ganske bramfrit det her. Hvad er det, du mener med det?
2: Det, jeg mener med, det er, at Venstre er et gammelt landmandsparti, som man så er i gang med at rykke sig væk fra. Men de vælgere og loyale vælgere, jeg snakker om, det er de landmænd, der har fået et på låget med den her nye gødningslov, der er stemt igennem. Og det er det, jeg mener. Det er ikke noget med, at der er strid herinde på Folketinget, og der er fem, der ikke vil stemme for. Nej, det gælder simpelthen om, at landmændene er simpelthen ikke tilfreds med den her beslutning, der er taget, og de mest loyale vælgere, jeg ser, der er inde i, der er medlemmer i Venstre, det er landmænd.
1: Og du er jo selv landmand. Du siger til avisen, at du selvfølgelig også ønsker rent drikkevand, men det handler meget om måden, det bliver gjort på. Men der er spørgsmålet jo, er det muligt, tror du, at sikre det her rent drikkevand, uden at du og landmændene bliver sure?
2: Start med at sige, at den her krise, der er i Venstre i øjeblikket, det skyldes ikke nogen lovgivning omkring drikkevand. Det skyldes omkring gødningsloven. Men jeg tror, de to ting skal nok tages hånd i hånd. Og ja, det tror jeg godt, det kan lade sig gøre. Og man var faktisk rigtig godt i gang med det med den grønne trepart, hvor man faktisk satte sig med dialog mellem tre forskellige parter. Landbrug Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening og så kommunerne. Og der kan man godt komme til enighed. Det kunne sagtens lade sig gøre. Men det er som om, at regeringen og i hvert fald flertallet for den her gødningslov, de har mistet det, der hedder dialog. Det er ligesom, at det skal mases ned over os, og så er det, at vi hisser os op.
1: Men kunne det ikke også tænkes,
2: tror jeg, ganske naturligt.
1: Kunne det ikke også tænkes, at de har vurderet, at den dialog, lige så langt vi kan nå i dialogen, det er ikke nok til at redde det, som vi gerne vil redde, og derfor er vi nødt til at gå stærkere til værks?
2: Vi to skal lige blive enige om, at det er jo ikke landmændene, der godkender, om kemikalier kan godkende eller ej. Det er jo ikke Miljøstyrelsen, der godkender det. Det er jo dem selv. Det er jo Miljøministeren, der står for og skal godkende de kemikalier, vi bruger i dag. Så vi har jo ikke gjort noget, der er ulovligt. Det er, de skal da kigge ind og altså se på de midler, de så har godkendt.
1: Nej, men det de jo gerne vil, det er at ændre det fremover, sådan at det kan blive bedre på den måde. Og det er jo det, der er udfordringen.
2: Jamen, jeg giver dig fuldstændig ret, og jeg er også sikker på, at vi kan sagtens komme derhen med dialog og med de produkter, der kan godkendes til. Vi har jo lige fået taget, nu kan jeg ikke huske det, nu må det kænge mig op, at det er jo 7, 8, 10 produkter, der er taget af, fordi man var bange for, at der kunne blive en dannelse af noget PFAS i det. De er så taget ud, og det er sådan et forsigtighedsprincip, og det er fint nok. Men ligefrem at lave det til et nationalt sprøjteforbud, det synes jeg måske er lidt overkill, specielt når der er steder, hvor vi måske ikke finder pesticider i grundvandet.
1: Man kan også mærke på dig, at det her det er noget, der betyder rigtig meget, og du siger jo faktisk også, at du er så vred, at du overvejer dit medlemskab. I den overvejelse, tænker du da også på at blive for at påvirke Venstre i den retning, du ønsker, i stedet for, man kan sige, bare at gå, eller hvad tænker du?
2: Altså, hvis jeg kapper båndene til Venstre, så skal man se, kigge, hvad skal jeg så gå til? Og hvis jeg er ked af at være Venstre på grund af, at den her gødningslov her, hvad er der andre borgerlige partier? Jeg er konservativ og liberal, har også stemt for, så er det ikke dem. Og så er der måske Danmarks Demokraterne. Det er måske lige liberalt. Eller hvad hedder lige rebelt nok for mig, undskyld. Så jeg tror, det vigtigste, det er at slukke lidt koldt vand i blodet, udtrykke sig, hvordan man har det, og så må vi få nogle dialoger. Vi har faktisk inviteret nogle folketingsmedlemmer herovre på Samsø til et møde, vi holder med medlemmerne her på onsdag. De har ikke haft mulighed for at stille op, og så satser vi på, at vi laver et møde senere, hvor vi kan komme hen, og vi kan få en dialog i gang, og hvordan vi kan få snakket om, hvordan og hvorledes, at vi får troen tilbage på Venstre, havde han sagt. Jeg er ikke på vej væk, og hvis jeg havde det, så havde jeg allerede smækket med dørene.
1: Tak, fordi du var med her til morgen. Altså Søren Wiese, formand for Teknik- og Miljøudvalget på Samsø og medlem af Venstres hovedbestyrelse.
2: Selv.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
3: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: De seneste par måneder, sådan siden før sommerferien, der har krimistoffet fyldt lidt for meget, både på P4 Østjylland, men sådan set mest på grund af det, der sker i Tilst, forstaden til Aarhus. Der er utrygge beboere, og vi har fortalt om narkohandel i det åbenlyse, der var biljagten, der endte i et hus. Og så er der altså den sag, som vi taler om nu. To 16-årige drenge, der er sigtet for drab på en 25-årig, der døde efter et knivstikkeri i Tilst den 16. maj.
1: Ja, det oplyser anklagemyndigheden Østjyllands Politi på meddelelsestjenesten Anklager Update. Og klokken 9 her til morgen, der blev de to fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Aarhus, hvor du og Heike Yding var med. Hvordan reagerede de her to drenge?
2: Jamen, de lignede jo to helt almindelige 16-årige drenge. Lidt trætte, lidt krøllet hår, lidt rende under øjnene, synes jeg, jeg kunne se på den ene af dem. Men helt almindelige 16-årige drenge, som man kunne se hvor som helst.
1: Fik vi noget at vide om deres andel i det her drab?
2: Det gjorde vi overhovedet ikke, fordi døren blev nærmest lukket næsten med det samme. Men forinden havde vi jo først set dem give krammer til deres familiemedlemmer, deres forældre og deres søskende, som sad på tilskuerbænkene. Og det er jo sådan set lidt rørende, men må jo bare sige, at være sigtet for drab allerede som 16-årig, det er jo voldsomt, voldsomt.
0: Og det er en voldsom sag. Hvad er det egentlig, vi ved om drabet på nuværende tidspunkt?
2: Ja, vi ved jo, at det foregik lige da vi var skiftet fra den 15. til den 16. maj, altså lige over midnat, 5 minutter over midnat, på Tilst Skolevej. Der var et større slagsmål mellem to forskellige grupper, og ifølge politiet, så det ved vi jo, så var der en 25-årig mand, der blev stukket i maven, og senere døde sin kvæstelse. To andre blev også stukket, men overlevede i fin stil. Så det er altså et eller andet større slagsmål, et opgør mellem to grupper, som har været på Tilst Skolevej.
1: Og du følger jo den her, hvad skal man sige, udvikling ret tæt ude i Tilst og holder øje med, hvad der foregår og snakker med naboer og beboere derude og så videre. Hvordan har det her påvirket borgerne i Tilst?
2: Altså det her, det er jo en af de voldsomme episoder, som virkelig har plaget Tilst og gjort beboerne utrygge derude. Der er jo sket rigtig mange ting. Det, der skete bare en måned efter, var jo det her trafikdrab, hvor der var en politijagt, og en ung fyr på 20 år kører direkte ind i et hus og dræber husets kvindelige beboere. Og derudover har der jo været masser af historier om åbenlys narkohandel, også på offentlige steder, lige op af for eksempel en pakkeshop. Så det er nogle af de historier her og episoder her, som skræmmer folk i Tilst.
0: Og derfor følger vi selvfølgelig også med i sagen.
1: Og det skal lige siges, at det her det er sket i forening med fire andre unge, der i forvejen sidder fængslet i sagen. De fire øvrige er henholdsvis 17, 17, 19 og 20 år gammel.

0: Det var Sverige S og Burhan G. Er du klar? Jeg trykker på enter, for så får vi det endelige gennemsnitlige resultat for, hvornår østjyderne, der lytter til B4 Østjylland denne morgen, startede med at drikke.
1: Lad os få den.
0: Er du klar?
1: Ja, tak.
0: Vi ender på 15,048 år.
1: Det var faktisk højere, end jeg egentlig havde forventet.
0: Lige omkring 15 år, altså.
1: Ja, okay.
0: Jeg gennemsnit. Kæmpe tusind tak for alle jeres sms'er i løbet af morgenen. Det er simpelthen en fornøjelse at lave radio med, og ikke mindst også for alle de dejlige historier omkring jeres møde med alkohol.
1: Det er det i hvert fald. Det er også en fornøjelse at sende mikrofonerne videre til vores kollegaer på formiddag på 4'eren. De overtager lige her om en håndfuld minutter.
0: Ja. Leger skideball eller venlig påtale.
1: Det her det er Susu Studio, Phil Collins og Frederik og Thomas siger tak for i dag.

0: Forsvarsordførerne fra de partier, der er med i forsvarsforliget, får lige nu en briefing af forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat. Det skete i internationalt farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren, og både helikopteren og besætningen er uskadt. Statsminister Mette Frederiksen er kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun blandt andet skriver, at episoden er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. På det sociale medie X skriver hun, at russiske handlinger er tiltænkt at intimidere og skabe splittelse. De vil ikke lykkes, vi vil ikke vakle, lyder det i opslaget. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig, men han har dog ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
1: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op.
2: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
0: Men Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for de konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til de andre NATO-lande.
3: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl afviser, at man kan betegne episoden som et militært angreb, blandt andet fordi signalblus ikke er klassificeret som våben. Men han ser en klar sammenhæng med en lignende episode for nylig i den engelske kanal, og angrebet på et tog på vej fra den ukrainske hovedstad mod den polske hovedstad i weekenden.
4: Det taler jo ind i, at det er jo, skal vi sige, en samlet eskalering i den russiske adfærd over for Vesten, over for vestlige aktører herunder Danmark.
0: Det er uden tvivl Danmarks støtte til Ukraine i krigen mod Rusland, der er årsagen til, at vi ser de her provokationer, siger han.
4: Og det er jo også det, den russiske ambassadør i Danmark tidligere udtalt. Alt imens, at de nægter jo et hvert kendskab til de forskellige hybridangreb, så de udtalt, at det må vi jo ligesom finde os i, når vi støtter Ukraine.
0: Det er altså fra militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl. I Jylland skyede og lidt regn. I den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd og temperatur mellem 17 og 21 grader.
5: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, har du styr på ugeplanen?
3: Det kan jeg love dig for, jeg har.
2: Godt. Katrine, der var mange ting, husker jeg det nemlig som.
3: Jamen, det er der. Der er jo altid mange ting på sådan en uge. Katrine skal til mor-barn-gymnastik med sin datter.
2: Det lyder fedt.
3: Camilla skal mødes med mødergruppen i aften. Så er det jo i dag. Jeg ved ikke, Mads, har du telefonen på lyd?
2: Ja, fordi, hvis Brian Riemer ringer.
3: Ja, han udtager jo landsholdstruppen kl. 12.
2: Jeg lavede 2 kongemål, da jeg var til fodboldtræning med mine fodbolddrenge i går.
3: Spørgsmålet er, om det er nået hele vejen til Brian Riemers bord?
2: Ja, min søn var da så stolt, han sagde til en af sine holdkammerater, det er min far.
3: Så er det jo også kl. 13.30 i dag, at Annalisa skal have sin første tatovering. Hun er 72, og nu sker det. Elvis Presley skal på Annalisas bryst.
2: Det er rocker sejt.
3: Det er det. Iben Jejle, hvis du skulle have et ansigt tatoveret på brystet, hvad skulle det så være?
4: Jamen, jeg skal som sådan ikke bede om at få noget som helst tatoveret. Altså, jeg er det, der hedder vanilla, tror jeg.
3: Ja.
4: Jeg har ikke en eneste tatovering.
3: Nej.
4: Men altså, det gav et lille hop i mig, da jeg hørte, at Annalisa er 72. Jeg kan ikke sige mig fri for, at når jeg fylder 72, det gør jeg forhåbentlig, og så... Så kan det, der kan det også godt være, at jeg skal overveje noget, men så tænker jeg sådan en stor, gammel Galapagos-skildpadde.
3: Ja!
2: Ja.
4: Så, og for at minde mig selv om lige at sætte farten ned og spise et salatblad en gang imellem.
3: Jamen, den glæder vi os til at se.
4: Ja, det tror jeg, jeg skal prøve. Det tror jeg faktisk, jeg skal prøve.
2: Det er ikke nogen dårlig idé.
4: Nej, vel?
3: Velkommen i Formiddag på 4'eren, Eva Edim.
4: Tusind tak.
3: Og tillykke med prisen, fordi i søndags, der blev du jo tildelt Lauritsen-prisen, som Lauritsen-fonden står bag. Iben, er du typen, der bare lapper sådan en pris i dig, eller er du måske typen, der sådan, har det lidt svært med hyldest og stående klapsalver?
4: Nej, jeg holder utrolig meget af hyldest, men i den her, ja, det kan jeg virkelig godt lide. Men i den her sammenhæng er der jo altså også lige det, at Lauritsen-fonden, altså den kommer jo med en stor portion penge. Det kan vi lige så godt adressere.
3: Ja.
4: Og det betyder altså også, at så retter man altså lige ryggen en gang og siger, tak for anerkendelsen for de første... jeg har 30 års jubilæum i år. Jeg forpligter mig til at fortsætte med snuden i sporet, når det også indeholder en stor, penge.
3: Ja, det er da klart.
4: Ja.
3: Det er da klart.
4: Ja.
3: Om lidt, der spoler vi tiden tilbage til din allertidligste skuespilleminde for mange år siden i Bagsvær.
4: God.
3: Og husk, du er altid velkommen i indbakken med løst og fast, og ikke mindst din frokostdong.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i tal.

0: Vi har Iben Hjejle på besøg den her formiddag på 4'eren, efter hun i weekenden blev tildelt Lauritzen-prisen, ligesom David Denning også blev det. Den blev Iben tildelt efter i årvis og har haft fremtrædende roller i ting som Klovn, Langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl og meget andet. Men det var måske lige før, at det aldrig rigtigt var blevet til noget, det der med skuespilskarrieren, fordi Iben, nu skal vi spole tiden rigtig langt tilbage.
1: Ja, din første dag som skuespiller beskriver du som en fiasko, en decideret fadese. Hvad var det, der gik galt den dag i 70'erne på en lille skole i Bagsvær?
2: Ja, det var, jeg havde fået en kæmpe hovedrolle som Liden Kirsten i den gamle middelaldervise Herr Lave og Herr Jon. Og der havde jeg simpelthen, altså der alt var, jeg har været, 8-9 år gammel. Og det var det helt store udtræk. Min mor havde siddet ved den gamle symaskine og lavet en smuk lille middelalderkjole til mig, en høj spids hat i noget karton med noget vifteslør på. Og så spillede min... Mine klassekammerater Simon og Ulrik, de skulle så henholdsvis være Herr Lave og Herr Jon. Og da jeg trådte frem på scenen med min kæmpe monolog i form af, der kom de her to frier, så tog fanden ved de to, og så kom de simpelthen op og slås med deres papsvær, altså ægte, og tævede hinanden alt, hvad de kunne, og rullede rundt på gulvet i deres små dumme rustninger, og var opført sig simpelthen så latterligt, og ødelagde hele min performance. Hele min debut.
0: Hvordan reagerede du dengang på Simon og Ulrik?
2: Jamen, jeg var rasende, men med tårerne sprøjtende ud af øjnene, og jeg løb ud og rev min middelalderkjole af, og min mor måtte komme galopperende op på scenen og backstage, og jeg ville ikke gå derud igen, og lærerlone, der også stod for det med teateret, hun måtte også kramme mig, og jeg græd. Jeg var fuldkommen utrystelig. Jamen, så tænkte jeg, skulle aldrig lave det lorteteater
1: igen. Okay, så skuespillerdrømmene der, som ellers var store...
2: Der siger jeg bare lige, det var de faktisk ikke, fordi jeg befandt mig egentlig ret godt i baggrunden som et træ, eller en lille hund, eller forhyrten, eller et eller andet. Og det gik jeg tilbage til, at jeg tænkte, jeg skal aldrig nogensinde igen stå der med en tungt vejende hovedrolle, med sådan nogle kvajpander til kolleger.
0: Hvad blev der af dumme Simon og dumme Ulrik med deres papsvær og deres slagsmål?
2: Altså, Ulrik er overlæge i Odense, og Simon er en dygtig, tror jeg nok, diætist, sidst jeg tjekkede.
1: Ja, men de vinder sgu ingen skuespilpriser.
2: Nej, det gør de ikke.
0: Måske var det meget godt, de i virkeligheden fandt noget andet. Ja. Altså, det kan være enormt problematisk, tænker jeg, at begynde at slås på scenen, hvis det ikke er aftalt.
2: Præcis.
1: Altså, vi er jo glade for, Iben, at du efter det, den fadese jo trods alt fandt skuespilmotivationen frem igen. Og om lidt, der skal vi tale om nogle af de roller, du har haft. Nogle af de roller, som man måske kunne kalde sådan lidt sure roller.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har svedet under pejderen.
1: Som mor.

0: Hun fejrer sit 30-års jubilæum i år. Vi kender hende fra roller i blandt andet Klovn langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl, og senest jo også i filmen Nøjsomheden, hvor du i den spiller Tante Tut.
1: Ja. Jamen, hvis jeg nu siger, at en af dine spidskompetencer som skuespiller, og det ser man også indimellem i Nøjsomheden eksempelvis, det er at være

0: lidt sur, lidt skrab og give et rigtig godt gammeldags møgfald.
1: Ja, hvad siger du så? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, sur findes ikke.
0: Nej, okay.
1: Sur er sådan nogle... det er sådan noget, der opstår, når man skulle have haft en lille mad. Eller, altså, ligesom... Det er ikke en følelse.
0: Nej.
1: Jeg synes skrab er... Det kan godt ligesom skrab eller skarp.
2: Ja.
1: Og bestemt.
2: Ja.
1: Og sådan det, der på moderne dansk hedder bullshit, no bullshit.
2: Ja.
1: Det vil jeg godt gå med til, men ikke sur.
2: Hvorfor falder det der egentlig så nemt?
1: Ja. Hvorfor gør det det? Altså, jeg synes også, det er blevet... jeg tror, jeg har altid haft nem adgang til det. Blive sådan, jamen det er jo ikke rigtigt, eller det er dårligt sagt, eller hvad er det, der foregår? Altså, jeg tror, jeg har sådan... måske sådan været lidt uden filter.
2: Ja.
1: Altså, jeg har ikke været så snedig. Jeg har ikke været sådan så strategisk. Jeg har bare sagt, jamen det er ikke... Døren skal være lukket, eller hvorfor... sådan siger man det ikke, eller som barn. Og så tror jeg, det har taget med mig op i voksenlivet og sagt... Nu bliver der løjet, kan jeg da mærke. Eller,
2: og nu?
1: Det der bare, nu skal jeg lige igennem. Nu siger jeg, nej, lad lige være med det.
0: Men er det fordi du også er sådan skarp og kortere og præcis sådan generelt set, Iben, også når du ikke er på sættet og laver en film, eller står på scenen og laver skuespil?
1: Nej, det tror jeg, det synes jeg egentlig ikke, jeg er. Altså, jeg tror selvfølgelig med alderen, det tror jeg, at mange kvinder på min alder vil ikke genkende til, at man bliver sådan lidt mere, man bliver lidt mere ligeglad.
2: Ja.
1: Man siger, nej, vil du da lige flytte dig lidt, eller det var ikke din tur, eller altså, man sådan ligesom siger fra på en anden måde.
2: Det er selvfølgelig nærliggende lige at tale om klovn i den her sammenhæng, men,
1: ja.
2: Men nu, du, jeg går ud fra, at du ikke vil beskrive Iben som værende sur, men hvordan
1: Ej, det
2: vil
1: er
2: du så?
1: Simpelthen ikke.
2: Hvordan vil du beskrive ham?
1: Jamen, Iben er bestemt, og Iben i klovn er, altså hun er skrab, og hun er virkelig, altså, og så vil jeg sige, at hos hende er der jo et overmål af egoisme, og hun er selvcentreret, og tingene skal gå på hendes måde, ellers så kan de rende hop.
2: Mm.
1: Og hun opdager jo tit, altså hun, så derfor holder hun jo hele tiden øje med, hvad kan blive til hendes fordel. Og når de to kvejpander så kvejer sig, så slår hun hårdt ned på det, ikke?
2: Mm.
0: Hun er også, altså, der er vel også nogle af de der skideballer, hun indimellem giver, som er ret meget på sin plads.
1: Ja, det synes jeg. Hver evig eneste. Det er de da.
2: Da de der to kvejpander, Kasper og Frank, ringede og spurgte, om du havde lyst til at vende tilbage til klovn, var der noget i dig, der tænkte, nej, jeg skal sgu ikke sættes i bås som hende i den der?
1: Nej, det synes jeg ikke. Og det, altså, hvad skal man sige? Nej, der har aldrig været noget inde i mig, der havde lyst til at ligesom, hvad skal man sige, løsrive mig fra klovn-universet, eller ikke ville identificeres med det. Tværtimod, jeg er virkelig, virkelig stolt af den tv-serie, og imponeret af, at de har kunne køre det igennem, er det 20 år eller sådan noget.
2: Ja.
1: Og så har jeg kunne mærke, at jeg skulle noget andet, efter jeg holdt op efter 6. sæson, så skulle jeg noget andet. Men det var ikke, fordi jeg ikke nogensinde ville klovn igen. Og så synes jeg, at da jeg så ligesom fik kigget på det, så synes jeg, at Kasper og Frank har formået at lave to karakterer, som er vokset ind i det også at være nogle midaldrende mænd af en vis hudfarve i en verden, hvor det ikke er særlig moderne. Og jeg synes faktisk også, de havde formået at gøre dem selv sådan lidt stakkels.
2: Ja.
1: Og det synes jeg, så vil jeg gerne egentlig er det begyndt at blive lidt synd for Kasper og Frank i de sidste to sæsoner her, synes jeg. Og så synes jeg var sjovt, at pludselig er Mia og Iben for eksempel altså stukket helt af med deres egne projekter, ikke?
2: Og selvom det jo bare er skuespillerroller, så er der noget med dig, Iben, og de her meget bestemte, skarpe roller. Og det vil vi gerne udnytte, så vi skal inden længe lege noget, vi kalder skideballe eller venlig påtale. Så send os en sms, eller skriv i talebobben i det her lyd. Det er meget simpelt. Du skal fortælle os, hvem i dit liv, der måske trænger til en skideballe eller venlig påtale for Iben Hjejle. Det kan være et teenage-datter, der ikke har taget opvasken som lovet, eller...
0: Det kan jo være din bedste ven, der har glemt din fødselsdag.
2: Det kan også være, at håndværkeren har været rundt i dit hus med mudrede sko, eller din kollega har taget din madpakke. Vi tager en omgang skideballe eller venlig påtale efter først lidt musik og de regionale nyheder, men indbakken er altså åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi gør klar til at lege skideball eller venlig påtale efter de regionale nyheder. Iben Jejle er nemlig med os, og er der noget, hun er god til, så er det skideballer. Så send os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, hvis du eller en, du kender, måske skal have en skideballe.
1: Det kan jo være, at din mand har planlagt en fodboldtur på jeres 10-års bryllupsdag. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Selvom de østjyske efterskoleelever ikke må drikke alkohol på skolerne, så fylder alkohol stadig en hel del, når eleverne går på weekend og holder fester sammen. Derfor vil Efterskoleforeningen have regeringen til at hæve aldersgrænsen for salg af alkohol til 18 år. Per Olof Schmidt er forstander på Vivild Efterskole på Djursland. Han oplever, at alkoholkulturen kan påvirke elevernes samvær og fællesskaber, når de vender tilbage på skolen efter en weekend.
4: De oplevelser, der er til festerne, de ting, der sker til festerne, jo bliver trukket med ind i fællesskaberne på skolen, så man kan ikke skille tingene ad.
3: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 ikke drikker alkohol, og derfor mener Efterskoleforeningen, at de nuværende regler gør det svært for skolerne at stå på mål for en tydelig alkohollinje. Per Olof Schmidt er enig i, at lovgivningen og anbefalingerne burde passe sammen.
4: Om vi er et sted nu med den nuværende lov med, at unge mellem 16 og 18 kan købe de her alkohol med en lav alkoholprocent, eller om det skal være helt uden. Altså, jeg bakker selvfølgelig som skolemand op omkring det, foreningen siger, men for mig er det vigtigste, at lovgivning og anbefalinger passer sammen.
3: Sprængstofhunde og eksperter fra Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste bidrager lige nu til politiets efterforskning i landsbyen Vore, nord for Aarhus. Her skete der i nat en mindre eksplosion, da en ukendt gerningsperson kastede en genstand ind af et vindue i en bolig, hvor en familie bor. Ifølge Østjyllands politi er ingen personer kommet noget til, men der er sket materielle skader på boligen. Politiet fik anmeldelsen kl. 04:54, og det er politiets klare formodning, at gerningsmanden er gået målrettet efter en bestemt person. Derfor understreger politiet, at beboere i området ikke skal være utrygge. Ingen personer er anholdt i sagen. Det bliver skyet, og der kan også komme lidt finregn. I aften får vi mere udbredt regn. Temperaturen mellem 15 og 18 grader.

0: med Louise og Mads.
1: Vi har den her form med et rigtig skønt selskab af skuespiller Iben Hjejle, som jo blandt andet er kendt for sine med egne ord præcise og meget slagfærdige roller, som vi blandt andet kender som Iben i Klovn. Og Iben, nu skal vi lege den leg, som vi har valgt at kalde skideballe eller venlig påtale.
2: Yes. Der er kommet to beskeder fra to lyttere med fuldstændig samme problemstilling. Den ene af dem er fra Mia, der skriver: min teenage søn har brug for en opsang. Når toiletrullen er tom, så skal den ikke bare lægges ved siden af skraldespanden. Og sørg mig, om der ikke også skal en ny rulle på holderen, så din mor ikke sidder der om natten i mørket og må famle med trusserne ned om anklerne for at finde en ny rulle. Altså teenagebørn, der ikke lige har forstået opgaven med en tom toiletrulle i dem. Er det en skideballe eller en venlig påtale?
3: Jeg tror, det er en endeløs række af venlig påtale.
2: Ja. Okay.
3: Fordi teenage-mennesker er jo ikke bygget færdige.
2: Nej.
3: Altså, de har jo en... Altså, nogen har jo smidt en håndgranat i frontallapperne. De aner jo ikke, hvad der er op og ned. Og de glemmer også at trække ud i øvrigt. Det er virkelig, virkelig nasty business. Altså, det er... Det tror jeg simpelthen, at man er nødt til at... Jeg tror, man er nødt til at sidde der i mørket og tænke, altså bede til, hvad man nu tror på, og sige, bare lad de næste 5-8 år gå hurtigt.
2: Ja.
1: Vi lader dem få lidt...
2: venlige påtaler.
1: Ja, de får lidt snor, fordi de er under ombygning.
3: Jeg sender en krammer til dem, der er mødre og fædre til teenage-ramte børn, og siger, I er bare nødt til at vente. Vent.
1: Så er der kommet en sms fra Babette. Min mor har brug for en skideballe.
3: No.
1: Stort udråbstegn. Hun vil ikke give mig skincare, med venlig hilsen. Babette, 10 år.
3: Skincare. Nej, Babette, og sådan er det bare.
2: Ja.
3: Du skal ikke smøre sig ind i alt muligt. Du har en lille, vidunderlig ferskenhud, og du skal holde op med det pjat. Prøv at høre, Babette, du tager bare det der gode gammeldags Copa-talve, eller hvad der nu er på apoteket, eller et eller andet. Det er ikke begynden på det der.
2: Nej.
3: Stop.
2: Enig. Der er også en anden, der skriver, jeg har en kammerat, og det er altså sådan i citationstegn, som jeg har givet tøj og spil og andet for 1.500 kroner. Jeg har kørt med ham flere gange, men han kan ikke engang byde på et rundstykke, når man kommer forbi. Jeg har givet mad og drikke flere gange, men han er overhovedet ikke gavmild på nogen måde. Hilsen den undrende. Nærighed. Fortæller det en skideballe eller en venlig påtale?
3: Nej, det er simpelthen, altså det er... Jeg ved, altså, men der er jo også det ved det, at når man opdager... om sig selv, at man er sådan en, der giver og giver, og så pludselig opdager om den anden, at der ikke kommer noget igen. Altså, så må man måske kigge, lidt indad og sige, jamen, hvad er det? Altså, så må man jo på en eller anden måde prøve at trække stikket på det.
2: Ja.
3: Altså, hvis man giver en god kammerat, så er der noget andet, det her menneske giver. Er der noget andet, kammeraten giver, som ikke lige er rundstykker, eller spil, eller hvad det nu kan være? Er der noget andet, den her kammerat giver?
2: God pointe.
3: Ja.
1: Så er der kommet en sms fra, eller besked fra Susan fra Åbenrå. En venlig reminder til min kæreste om, at man ikke vasker uldtrøjer på 40 grader, og derefter putter dem i tørretumbleren. Er vi herude i dem, at den venlige reminder, venlige påtale, snart ikke længere er nok?
3: Ej, jeg synes, så må hun simpelthen selv. Du må selv vaske dine uldtrøjer.
2: Ja.
3: Du må lave en hemmelig, lave en hemmelig lille vaske, fordi det der, det er kun at gerne vil hjælpe og gøre det så godt man kan. Og hvis det er så at vaske dem for varmt og tørretumle dem bagefter, så må du simpelthen lave din egen lille hemmelige kashmirkurv. Jeg siger det bare.
2: Tak for det her, Iben. Jeg synes, vi kom vidt omkring.
3: Det er godt.
1: Ja, det var mega godt.
3: Jamen, det er godt.
2: Om lidt, der er vi nysgerrige på, hvordan du egentlig holder dig på toppen. Altså, kræver skuespillet sådan en kost- og træningsplan, eller er det noget andet, der ligesom giver energi? Men først, så skal vi høre en sang, som Nikolaj fra Næstved mindede os om. Det er bandet Bogfinkevej, som i 2017 lavede en sang, der slet ret hedder Iben Jeg.
3: Ja, de skal snart betale nogle kodapenge.

0: Bogfinkevej her med Iben Hjejle. Iben, er vi egentlig ude i en skideballe eller en venlig påtale til bandet for ikke at give dig kodapenge for det her nummer?
1: De skal måske de skal overveje at give mig stemmene, og så skal jeg nok så på det sidste jazz i stykke der, så kan de få noget skæld ud.
2: Ja, det er jo nærmest det er jo et remix, sådan en version 2.0.
1: De ringer bare.
2: Ja, de ringer bare.
0: Iben, du blev jo i weekenden tildelt Lauritzen-prisen for dit bidrag til dansk scenekunst. En pris, der hvert år bliver givet til en mandlig og en kvindelig skuespiller, der, citat, har markeret sig med unikke skuespilpræstationer på en dansk scene på tv og eller i film. Og samtidig så beskriver priskomiteen dig som en kunstner i fysisk og mental topform. Er du i topform, Iben Hjejle?
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var et dejligt kort svar. Hvad gør, at du føler dig i topform, Iben?
1: Jeg tænkte rigtig meget over det, faktisk. Altså, jeg tænkte rigtig meget over det, lige præcis, at de sagde det. At komiteen ligesom valgte at sige det. Og det kan man jo grine af, når man tager mest en del snikker på sofaen og spiser vingummi. og kigger på og dobbeltscreener en eller anden halsløg tv-serie. Når hele verden i øjeblikket, generelt synes jeg, og min egen verden, består jo ret tit af ekstremer. Så når jeg indimellem kan finde en lun lille brun lomme af middelmådighed, og lave en virkelig dårlig kop te af et gammelt tebrev med noget lunken vand fra den elektriske kedel, og ligesom kan ligge på sofaen og se et ældre haveprogram på noget Flow TV, så gør det mig så godt.
0: Hvorfor er det lige det, der gør dig godt?
1: Det er jo det modsatte af mentaltræning og crossfit, og springe igennem brændende traktordæk og sådan noget. Og det, jeg tror, at det er... Mit fag er så ikke ekstremt, det er jo vidunderligt. Jeg elsker det. Jeg elsker jo at spille skuespil på alle mulige forskellige måder. Det betyder også, at min mentale topform i hvert fald, lad os starte med den, altså det skal bestå af absolut ro og fred og ting, man kan spise, der er inden for rækkevidde. Nede i en pose, måske, der knitrer.
0: Når nu du, som du siger, du føler dig i topform, det er jo fantastisk. Ja. Du er 55 og har jo forhåbentlig masser af år i dig endnu. Ja. Tror du egentlig bare, du bliver en bedre og bedre skuespiller herfra?
1: På nogle punkter, ja. Altså, ja, det tror jeg. Og så tror jeg, det her med, som vi startede helt med Annalise og hendes tatovering, det her med skildpaddens tempo. Og det her med at sætte sig tilbage på egen dertil indrettet i en stol, der ikke er alt for hård. Det er virkelig dejligt. At sætte tempoet ned og kigge på de andre, som har alderen til et højere tempo. Og jeg, nu kommer det også til at lyde, som om jeg er 80, men det er, jeg synes, at mit sted i livet er et dejligt sted at være.
0: Og det er da fantastisk.
1: Ja,
2: det er et godt udgangspunkt for at føle sig i topform, ikke?
1: Jo, det er nemlig det.
0: Lad os lige tage et musikalsk time-out, og så taler vi videre efter først her Sienna Spiro. Den hedder Material Lover.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Vi har selskab af skuespiller Iben Hjejle, der faktisk nær havde droppet skuespillet, da hun som 8-9-årig fik ødelagt hele oplevelsen af dumme Simon og dumme Ulrik til skoleteaterforestillingen på en lille skole i Bagsvær. Det gjorde du jo heldigvis ikke, Iben, og i weekenden blev du hædret med Lauritzenprisen for dit bidrag til dansk scenekunst gennem 30 år. Og du sagde, at du føler også, at der med prisen her, ikke mindst med også med den penge, som der følger med, følger en eller anden særlig forpligtelse. Hvad er det for en forpligtelse, du føler nu som skuespiller?
1: Jeg føler en forpligtelse i forhold til at kunne mærke, at jeg igennem de sidste, lad os da bare sige, sådan, et eller andet sted mellem 5 og 8 år, har forsøgt at holde snuden i sporet. I forhold til at vælge nogle projekter, film, tv, teater, som virkelig sådan har sagt mig noget, og som jeg synes har været en spændende udfordring. Og lade være med at kigge så meget op og rundt og se, hvad andre synes. Det har været en virkelig stor glæde og et møde med både nye og gamle kolleger, som har været som har været virkelig inspirerende og fantastisk. Og det vil jeg forpligter mig til at blive ved med at holde snuden i sporet.
0: Men kan det ikke være enormt svært i en branche, hvor det vel også handler om at takke jer til de tilbud, man får?
1: Jamen, gør man nu også det? Altså, det er jo der... Altså, og jeg ved godt, jeg er jo super privilegeret sted og har fået mange fine, dejlige tilbud. Nogle har sagt ja til, andre har jeg lavet gå. Men jeg tror mere, det handler om, at jeg har lyst til at sige til alle dem, der er i min branche, og som bliver nervøse for et helt svedigt håndflade omkring, at skulle være synlige, at det behøver man ikke at være. Vend nu blikket ind af, hvad er det, man selv har lyst til, og også kigge rundt på de andre kammerater, der måske går rundt med svedige håndflader, og så sige, vi laver noget sammen.
2: Er der noget i fremtiden, Iben, som du så drømmer om, altså nogle særlige roller, eller nogle særlige projekter, eller samarbejder med nogen, som sådan tænker, det er noget af det, du rigtig, rigtig gerne vil gøre i de næste år, der kommer?
1: Ja, der er nye idéer, der er nye planer hver morgen, når jeg vågner. Og sørge for at bevare min tynde skive af middelmodighed, så tænker jeg, jeg kunne også godt prøve det der, og jeg kunne også ringe til dem der, og jeg kunne også lige gøre sådan og sådan. Så jeg har vildt mange planer og idéer, og nogle af dem bliver til noget, og nogle af dem gør jeg ikke.
0: Vi har jo talt ret meget om det her med skideballer eller venlige påtaler. Der er kommet en skideball fra Mette til dig, Iben.
1: Nå.
0: Hun skriver tillykke med jubilæet og den fine, fine pris, men jeg synes, I skal give, du skal give dig selv og Signe Lindqvist en skideball for at stoppe Sitter-podcasten.
1: Ja.
0: Mette okay. skriver, jeg elsker og savner dem i mine ører.
1: Nå.
0: Ja.
1: Men det er også undskyld, Mette. En uforbeholden undskyldning, men der ligger altså 280 afsnit derude. Undskyld, nu jeg sprang en kæmpe reklamebombe med det hele.
2: Det er
1: der
2: okay.
1: ligger 280 ja. Timer, så havde jeg nær sagt. lyd derude. Og jeg, lad mig sige det sådan, jeg savner også Sitter podcast, men Sitter er jo stadig et makkerskab, som Signe Lindqvist og jeg har, og vi skal nok finde på noget med tiden.
2: Det kunne være, det var et af de fremtidige projekter, der skulle bruge tid på, Iben.
1: Noget.
2: Tusind tak for besøget, Iben Hjejle. Endnu en gang stor tillykke med prisen, og den hedder, du fik i weekenden.
1: Mange tak, og tak fordi jeg måtte komme.

0: Faith, George Michael sendte os frem til radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: Forsvarsordførerne fra de partier, der er med i forsvarsforliget, har her til formiddag været til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat i internationalt farvand ud for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen kom noget til, men regeringen tager sagen meget alvorligt og har blandt andet indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Efter briefingen var Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, meget tilfreds med regeringens håndtering af sagen.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Og Marcus Knuth, forsvarsordfører for de konservative, har det på nogenlunde samme måde.
3: Jamen det vigtigste for mig var at udtrykke opbakning til regeringens linje for at indkalde den russiske ambassadør, men også at det, som vi har efterspurgt, at man på den ene side ikke aktiverer artikel 4 eller 5, men at man derudover tager en samtale med vores NATO-allierede.
1: I Gedser, tæt på hvor hændelsen fandt sted i går, er sagen også noget, der optager sindene.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på, man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, de bliver der nok noget rustet efterhånden, ikke?
5: Jamen, det er jo igen de der russere der. De spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
1: Sådan lød det fra Bjarne Palm og Kurt Andersen, der begge bor i Gedser. Den danske bilpark belaster ikke klimaet så meget som tidligere. Ifølge Danmarks Statistik er udledningen af drivhusgasser fra biler faldet 30% herhjemme de seneste 6 år. Og det er selvom der er kommet flere biler på vejene. Ifølge Danmarks Statistik er det både fordi der er kommet flere elbiler til, men også fordi at benzin- og dieselbilerne er blevet mere energieffektive. Industriens udledning af drivhusgasser er faldet 30% de seneste 10 år, ligesom landbruget udleder 13% færre af de klimaforstyrrende gasser, end tilfældet var i 2016. Til slut et kig på vejret i Jylland. Skyet og lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt, og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd, og temperaturer fra 17 til 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Når vi hver eneste tirsdag formiddag, tirsdag efter tirsdag spørger, er du egentlig blevet forstyrret her midt i din arbejdsdag? Så er nogle af de sjoveste forstyrrelser, der kommer ind, det er dem fra vores familie.
1: Det er også de hyppigste, tror jeg godt, jeg kan sige.
0: Det er teenagebørn.
1: Det er ægtefæller, kærester. Ja.
0: Forældre. Søskende.
1: Gud ja.
0: Som sådan lige har et eller andet presserende, som de bare må ringe eller skrive om midt i arbejdsdagen. Søs skrev for eksempel en gang ind om sin søn. Min søn ringede efter skole og sagde, mor, jeg er sulten. Vi har ingen mad i huset.
1: Det er også en skandale.
0: Ja, det er det. Men som søs skrev, jeg henviste til køleskabet. Der var havregryn med mere. Men det var ikke det, han lidt efter. Det var kiks, kager, slik med mere. Det er en klassisk krisesituation, hvis man har sultne børn hjemme.
1: En kæmpe krise. Også lidt, jeg husker jo også tydeligt den der sms, der, eller var det et opkald vel nærmest, med en teenager, der lige tog fat i moren og spurgte, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset?
0: Lige præcis.
1: Sindssyg krise, som jo bare skal løses, fordi nu er trangen til Pepsi Max der.
0: Ja, hvis du kan genkende det her fra din egen arbejdsdag, at der lige kommer nogle sms'er eller opkald fra familien derhjemme, så send os allerede nu en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i det lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Fordi inden klokken er slået 12, så er vi samlet til bunke. Vi plejer også selv at være leveringsdygtige i små forstyrrelser fra børn og
1: Jamen, der er sjov nok også nogen i vores netværk, som stadigvæk ikke lige helt har gennemskuet det der mellem 10 og 12, der laver vi noget andet.
0: Ja, eller faktisk fra 8 til halv 4, der er vi på arbejde, ikke?
1: Jo, men især der mellem 10 og 12, der er der nogen, der har for vane at tænke, at det er et godt tidspunkt at forstyrre.
0: Ja, så du kan allerede nu sende forstyrrelser ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Men lige efter lidt musik, der skal vi tale om en sag, der lige nu optager samtlige politikere på Christiansborg. Det handler om, at en russisk fregat mandag eftermiddag altså affyrede signalplus mod en dansk militærhelikopter ud for Gedser.
1: Velkommen indenfor til den sidste time af tirsdagens formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, vi vågnede jo alle sammen op til noget, synes jeg, opsigtsvækkende nyhed den her morgen. Altså det her med, at en russisk fregat i går eftermiddags havde affyret 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Det synes jeg alligevel, det er sådan lidt...
1: Wow. Hvad for noget?
0: Præcis.
1: Ja, ja. Altså, nyheden kom jo faktisk allerede i går aftes, men der kan jeg forstå, at du var gået i seng.
0: Jeg var gået i seng i går aftes, så det var for mig, da jeg vågnede op der i morgen, så tænkte what the freaking...
1: Som jeg forstår det, helikopteren her er ligesom i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Altså, så de flyver vel rundt og lige tager nogle billeder for at se, hvad er det for en fregat?
0: Ja. Det hørte jeg Mads Korsager sige tidligere i morges, at det er sådan helt normalt, at det gør de en gang imellem, når der er de der russiske skibe, for de passerer jo igennem dansk farvand.
1: Og så bliver der jo så pludselig affyret 2 signalblus med retning mod den her militærhelikopter. Det ene signalblus passerer ret tæt forbi helikopteren. Ja. Man, altså, hverken besætning eller helikopteren blev ramt, og det er jo gudskelov for det. Forsvarsminister Jeppe Bruus har jo overfor Ritzau kaldt den her hændelse alvorlig, og han siger også, at den russiske fremgangsmåde er meget uprofessionel.
0: Ja.
1: Det kan man vel godt kalde det.
0: Den er vel meget op i tiden for russerne, er den ikke det?
1: Så sker der jo så det her med, at udenrigsminister Lars Løkke har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale.
0: Ja, vi ved ikke lige hvornår og hvordan og hvorledes, men han skal til samtale.
1: Er vi ude i en skideball eller en venlig påtale, tror du?
0: Det kan godt være, at man skal være lidt varsom med skideballerne, men måske skal det være en bestemt påtale.
1: Altså, så siger Mette Frederiksen jo også, det taler for sig selv, at det er meget alvorligt, når en russisk fregat i går affyrede såkaldte flares, altså de her signalblus, mod en af forsvarets helikopter. Det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Det har Mette Frederiksen skrevet i et skriftligt svar til DR. Så hun skruer lige op for retorikken, ja, synes jeg, i forhold til forsvarsminister, ikke?
0: Ja, det var faktisk jeg synes, det var meget markant, det der fra Mette Frederiksen. Og TV2, de har så forsøgt at få oplyst, hvornår den russiske ambassadør, Vladimir Barbin, han skal til samtale med Lars Løkke om den her hændelse. Men det er der ikke lige nogen, der sådan lige vil fortælle lige nu. Det kan også godt være, at aftalen ikke er kommet helt i stand endnu. Det ved vi heller ikke.
1: Men uanset hvad, så er det jo interessant. Hvad sker der egentlig på sådan et møde? Hvordan foregår mødet? Hvor mange deltager?
0: Ja.
1: Altså, det er vel ikke... Ja, det ved jeg ikke, om det kun er Lars Løkke og Vladimir Barbin, der sidder der rundt om bordet. Hvilket sprog taler de?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Er det en kammeratlig snak over en kop kaffe, eller er det hardcore, du får ikke så meget som et glas vand?
0: Nej, præcis. Sæt dig ned, og så skal vi have snakket det her igennem. Jamen, jeg synes, der er resten af mange spørgsmål.
1: Ja, vi får nok aldrig sådan helt svar på lige konditionerne omkring det her møde. Men om lidt, der forsøger vi at komme lidt tættere på sådan et politisk, højdiplomatisk møde mellem altså den russiske ambassadør i Danmark og landets udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
0: Det bliver på den anden side af The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV. Du

0: af mod en dansk helikopter, militærhelikopter fra en russisk frigat i går. Men hvad i alverden siger man til sådan en samtale med en ambassadør fra et andet land, som man i forvejen ikke har sådan et synderligt godt forhold til?
1: Ja, og hvordan foregår sådan et møde? Det kan Isabel Bramsen ikke vide med sikkerhed, men hendes bud er helt klart bedre end vores. Hun er nemlig leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet, hvor hun forsker i diplomati, fredsprocesser og dialog. God formiddag, Isabel Bramsen.
2: God formiddag.
1: Hvorfor overhovedet indkalde til sådan en samtale, når forholdet til Rusland er, som det er?
2: Jamen, først og fremmest så er det faktisk et, hvad skal man sige, politisk signal, udenrigspolitisk signal, hvis man ser den internationale omtale, altså i internationale medier, af den her hændelse, så er flere overskrifter det her med, at den russiske ambassadør er blevet indkaldt til samtale på Udenrigsministeriet, altså med andre ord, Danmark tager den her sag meget alvorligt. Så uanset hvad der sker til selve samtalen, så selve det at indkaldt til en samtale er et måde at ligesom rejse et diplomatisk rødt flag og sige, at det her det er simpelthen ikke i orden.
0: Ja, Lars Løkke, han siger jo også for kort tid siden, at det her med at indkalde ambassadøren, det er en del af den diplomatiske værktøjskasse, man har i forhold til at kunne, hvad skal man sige, vise over for russerne, at man mener det her seriøst. Men er der andre håndtag, hvor man kan jo godt sådan synes, en samtale med ambassadøren, det har vi jo ligesom prøvet før?
2: Ja, det kan man sige. Altså dels er der jo også det, at Lars Løkke er ude og sige, det er uacceptabelt, og de forskellige ministres udtalelser i den forbindelse, så der er selvfølgelig ord, man kan bruge. Men jeg synes i virkeligheden, det er et ret godt eksempel på, hvad diplomati også kan, fordi nogle gange er der sådan en lidt udbredt misforståelse af diplomati som sådan en hyggeklub, hvor man mødes og får den røde løber ud og klapper hinanden på skuldrene og drikker kaffe sammen, mens i mange tilfælde handler det i virkeligheden også om at gå hinanden på klingen og udfordre hinanden og sige, det her, det er simpelthen ikke i orden.
1: Jamen, så lad os lige prøve at dykke ned i det. Altså, der bliver formentlig ikke rullet den røde løber ud, når Vladimir Babin ankommer til Udenrigsministeriet. Hvordan tror du, stemningen vil være til sådan et møde her i dag?
2: Jeg tror, det bliver en meget trykket stemning. Altså, det ligger ligesom i hele naturen af mødet. Altså, at pointen med det er jo det her med at på en eller anden måde give russerne en næse, hvis man kan sige det sådan i sådan dansk politisk jargon. Ikke? Altså, at man indkalder ambassadøren til først og fremmest at sige, det er det simpelthen ikke okay. Og så nummer to, måske også i virkeligheden flette nogle ting ud omkring forholdene omkring de her, den her beskydning. Altså, hvorfor? Hvad var der i virkeligheden? Det, vi stadigvæk mangler at få svar på, var, havde man forsøgt at advare fra den her russiske frigat for tæt på med en helikopter, eller hvad ligger der bag? Hvad er, altså man kan virkelig prøve at forstå, hvad er årsagen til den her beskydning med de her nødblus?
1: Men Isabel Bramsen, hvad skal der egentlig ske eller komme ud af det her møde, for at du ligesom vil sige, det har været en dansk succes?
2: Jamen selve det at indkalde mødet er jo en form for succes i sig selv, kan man sige, det her med at nævnte, at det er et signal i sig selv, uanset uagtet, hvad der sker på mødet. Og vi ved stadig ikke, mig bekendt, om det bliver Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren selv, som mødes med Vladimir Babin, eller om det bliver departementchefen for eksempel. Altså det er i virkeligheden, man giver en lille smule diplomatisk credit, kan man sige, ved at mødes på udenrigsministerniveau, fordi udenrigsministeren er jo Danmarks højeste repræsentant udadtil, og der er en ambassør i virkeligheden på lavere niveau i sådan et diplomatisk hierarki, kan man sige. Men ja, hvad vil give en succes? Det vil være jo dels, man får virkelig givet et alvorsord. Det er punkt et, og punkt to er, at man måske også forstår i en lille smule mere baggrunden for det her, den her beskydning.
1: Isabel Bramsen, leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet. Tak for lige at tage os lidt nærmere, hvad den her samtale med den russiske ambassadør egentlig går ud på. Tak skal du have.
2: Selv tak.

0: Den fylder 25 i år, den her sang Stars fra Simply Red. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Kriminelle familier skal sidestilles med bander, det mener Socialdemokratiets østjysk valgte justitsminister Nicolai Wammen. Med et nyt lovforslag vil regeringen stramme grebet om kriminelle familier og bander, og partikollega og borgmester i Aarhus, Anders Vinderskjold, hilser forslaget velkommen.
3: Det er klart, når man strammer lovgivningen på den måde, som justitsministeren forestår, så er det jo for at øge sanktionen. Altså hvis man kan straffe hårdere, bredere, end vi kan i dag, og det er ekstremt vigtigt.
2: I Aarhus så slås politiet og kommunen med nogle få storkriminelle familier, og Anders Vinderskjold tror, at det vil gøre en forskel, hvis de kriminelle risikerer dobbeltstraf, ligesom banderne, hvis de for eksempel går med våben.
3: De her familier, deres klanstruktur, den er så voldsom, det er så indrullet en del af den måde, de opererer på, at jeg er usikker på, om straffen i sig selv gør, at de ikke indrulleres i kriminalitet. Men ligesom når vi har banderne, så har de meget respekt for dobbeltstraf.
2: Østjyllands politi er fortsat i gang med efterforskningen af den eksplosion, der skete tidligt tirsdag morgen i landsbyen Vore, nord for Aarhus. Ifølge politiet så tyder alt på, at nogen har kastet noget eksplosivt ind gennem vinduet til en bolig i byen, hvorefter genstanden sprang midt i huset, mens en familie lå og sov. Ingen personer er kommet noget til. Det var en af husets beboere, der kontaktede politiet kl. 04:54, og siden da har politiet været i gang med at lave tekniske undersøgelser omkring gerningsstedet. Vi har en stærk formodning om, at baggrunden for angrebet på adressen skyldes nogle uoverensstemmelser i det kriminelle miljø. Umiddelbart er det ikke vores tese, at det er et decideret bandeopgør, men mere noget personrettet. Lige nu holder vi dog alle muligheder åbne, siger efterforskningsleder Flemming Nørgaard. Og der er fortsat ingen anholdte i sagen. Det bliver skyet, og der kan også komme lidt finregn, og i aften får vi mere udbredt regn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader varme og svag til jævn vind fra sydvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Der er lige tækket en sms ind hos mig.
1: Nå?
0: Fra min søn.
1: Okay.
0: Der jo går i gymnasie.
1: Ja, det gør han.
0: Han vil bare lige... Altså, og man ved, at når beskeden starter med mor og far, tager ikke lige telefonen.
1: Åh, Gud.
0: Så er det presserende. Nej, han vil bare lige, du ved, lige lufte ideen om, at han måske lige lister hjem nu, fordi at det er jo sådan noget i gymnasiet, så har de to moduler, der er aflyst, og så skal han vente, ikke? Åh, så skal jeg forholde mig til det.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo, sådan er det.
1: Det er jo dit lod som forældre.
0: Det er det. For nogle måneder siden, der skrev Thomas fra Nørre Sundby sådan her, ud af det blå, så skrev min kære kone, og spurgte, om vi egentlig skulle have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix til aftensmad. Og som Thomas også skriver, det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
1: Jeg synes, det er et udmærket spørgsmål fra Thomas' kone ellers.
0: Altså, hvad vil du vælge, paneret koteletter eller pølsemix?
1: Jeg var gået i det her tilfælde med de panerede koteletter med pomfritter, for det er meget sjældent, jeg får panerede koteletter.
0: Jeg havde taget pølsemixen, og det er der
1: sådan er vi jo, men sådan er vi jo så forskellige.
0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i det lyd. Hvis du, ligesom Thomas eller mig i øvrigt, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din mor, far, søskende, altså dem, der ligesom udgør din hjemmefront, basen, ikke? Fordi de har det altså bare med lige at forstyrre lidt en gang imellem.
1: Anja, synes jeg har haft en magisk forstyrrelse.
0: Ja,
1: det er også tæt på at være en forbrydelse, når det er midt i arbejdstiden. Annas mor, hun har skrevet. Annas mor skrev, og så skrev Anja ind her. Min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
0: Ja, forhold dig lige til det,
1: ja,
0: Anja.
1: Tak, Anja. Kom, kig i kalenderen.
0: Karl har også oplevet at få et af de der opkald hjemmefra, som lige får pulsen op at køre. Og det er ikke så rart, når man står der på vagt på Aalborg Havn. Skriver, jeg stod ved havesænkebordet, og jeg arbejdede, da min vidunderlige kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med barnet. Men nej. Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte. Jamen, det er så forfærdeligt.
1: Og så var
0: der jo den, du nævnte, Mads Carina.
1: Ja, det er
0: en
1: favorit.
0: Bare skrev ind og spurgte, hey, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset? Og man ved bare, hvad der sker, hvis Carina ikke svarer, så sådan noget, mor, hey,
1: hallo,
0: hvad laver du?
1: Hallo. Og så går det fra beskederne til det opkald. Hallo, hvorfor svarer du ikke? Hvorfor svarer du? Må jeg godt tage den Pepsi Max med op på værelset? Var, mor?
0: Var. Men altså, hvilke forstyrrelser har du fået fra hjemmefronten midt i din arbejdsdag? Dit barn? Din partner?
1: Ja, kæreste, mor, søster, bror.
0: Send os en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Fordi vi har jo alle sammen i en eller anden grad vores hjemmefront med os på arbejde. Og nogle gange, ja, så kommer det bare til udtryk i en eller flere forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Så meld endelig ind.
1: Og så forresten, skud ud til Thomas.
0: Thomas, ja.
1: Thomas har skrevet ind, fordi den her sang, vi har liggende her under sms, Barcode Brothers, den vil Thomas så gerne høre.
0: Thomas ringede faktisk.
1: Ja, han ringede faktisk for at sige, kan I ikke spille den? Hvor der var, Thomas? Det kan vi i hvert fald.
2: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Hej. Min mand ringede til mig i går på FaceTime, mens jeg var til møde og fortalte, at han havde købt en bil. Og så en grinesmiley, det er Henriette. Ja, jeg håber da, Henriette, at du og din mand havde aftalt, at I skulle købe en ny bil.
4: Ellers så vil jeg gerne vide, hvordan Henriette kom videre på det her afsted.
3: Vi har også spurgt, hvad den seneste sådan, forstyrrelse fra hjemmefonden, du har fået her midt i din arbejdsdag. Der er en, der virkelig er blevet forstyrret på et uheldigt tidspunkt. Prøv at høre her, Mads. Gentagende FaceTime-opkald fra min datter, der var hjemme med ondt i halsen. Hun ville have, at jeg skulle lære hende at koge æg, imens jeg var eksamensvagt til elevers skriftlige matematikeksamen i 9. klasse.
4: Åh, oh, gud.
3: Jamen, prøv at høre. Hvordan koger man et æg, mor?
4: Ja, men det er jo også... Det er jo vigtigt at kunne gå en æg, når man ligger hjemme med ondt i halsen.
3: Ja, og man kender det jo godt selv, det der, hvis man er i en situation, hvor man synes, det man har gang i lige nu, det er det vigtigste, og det må være det vigtigste for alle.
4: Ja.
3: Måske ikke lige for mor eller far, der faktisk var på arbejde,
4: og
3: ikke lige havde mulighed for at lære den ædle kunst at koge æg over FaceTime. Der er også en her, der har fået en sms fra sin hustru, hvor der står: "Jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi er hjemme?"
4: Ja, det er vigtigt.
3: Det er jo vigtigt, men det er jo det der med, så bliver den der sms jo lidt bare ens egen to-do-liste.
4: Ja.
3: Jeg minder lige dig om, at jeg tror, jeg har fået en flåt på ryggen, som du skal tjekke.
4: Men så er vi lige fælles om at huske hinanden på det.
3: Så er der en forstyrrelse her. Jeg tror ikke, den skabte den store irritation. Min veninde ringede for at fortælle, at det var på tide at bestille billetter til Christoffer-koncerten på Amager næste år. Og ja, det måtte jo klares midt i arbejdsdagen. Jamen, sådan er det jo.
4: Jamen, det er også der med, at de der billetter kommer jo nogle gange til salg kl. 10, for eksempel. Det er jo lige midt i arbejdsdagen.
3: Det er et rigtig dårligt tidspunkt for os. Torben skriver om en forstyrrelse, han husker meget, meget tydeligt, selvom det altså ligger nogle år tilbage. Han skriver: "Da vores søn var en 5-6 år, og min kone havde frisørsalon derhjemme, der råbte Jonas så højt han kunne: "Mor!" Og hans mor måtte undskylde over for en kone, at hun simpelthen lige var nødt til at tjekke, hvad der var. Der lå lille Jonas som end bare på sofaen, og fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som han ikke kunne nå. Så han mente da lige, at den kunne mor da lige komme ind og give ham. Ej, altså, møgne.
4: Ja, nej, det er da...
3: Bare, det er dovenskab.
4: Nej, det er da bare vigtigt.
3: Ej, Mads, det gør du ikke selv, det der, vel? Du får ikke din kone til
4: at... Nej, det gør jeg ikke, men jeg kan da lige se sådan en 5-årig gøre det.
3: Vi har jo talt ret meget om tatoveringer den her formiddag, fordi Annalise jo skal have sin Elvis-tatulering
4: på brystet. Ja, der bliver kortere og kortere tid til.
3: I den forbindelse er der en, der skriver: "Min søn blev 18 år i juli. Fik hele sin hånd tatoveret i sidste uge. Var igen ved tattoo-manden i går fra 9 til 15, og igen i dag fra 9 til 15 for at forlade hele sin underarm.
4: Hold da op.
3: Nu har han så lige sendt en sms, om han må tage på matten, når han er færdig. Og som forældrene her skriver: det var sgu da nok lige det mindste, du kunne spørge om, ikke? Altså, jeg vil sådan set hellere have haft en sms fra dig, hvor du spurgte: er det egentlig okay, at jeg får lavet håndtatoveringer og hele underarmen? Men Mac'en, der... Og det er jo, jeg
4: stram
3: kan, jeg ved, jeg tror, og måske kan du lige overføre 50 kroner til en menu,
4: ikke? Så lige til et par cheeseburger eller tre.
3: Susie melder også ind: min voksne datter, der studerer molekylær biologi, har lige skrevet: jeg er på vej hen for at skære i musehjerner. Og når man selv er præst, så forstår man ikke så meget af det, men det lyder da spændende. De bedste hilsner fra Susie.
4: Ej, hvor skønt.
3: Jamen, der er masser af gode forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Tak for at melde ind alle sammen. I er altid velkommen i vores indbakke.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

Og her på 4 Trafik, vi har fået meldinger om et uheld, der er sket i Aarhus. Nærmere bestemt så er det sket på Åby Ringvej i sydgående retning, lige ved krydset ved Edvin Rasvej. Redning de er på stedet, og seneste melding derfra, ja, det er, at trafikken kan passere ganske forsigtigt forbi. Derfor har der også noget at samle sig rigtig meget kø, og den møder I kort efter Jernaldervej. Det er altså i Aarhus på Åby Ringvej. Vær opmærksom på uheld i sydgående retning, lige ved Edvin Rasvej. Trafikken passerer forsigtigt forbi, men der er meget kø, som I møder kort efter Jernaldervej.

0: Mads Tyrsted.
1: Det har været en dejlig tirsdag formiddag.
2: Ja, en skøn tirsdag formiddag.
1: Vi havde jo rasende godt selskab den første time af skuespiller i den Jejle.
2: Ja.
1: Noget jeg studsede over, det var, hun sagde ordet sur. Begrebet sur.
2: Det findes ikke.
1: Det findes ikke. Det er ikke en følelse.
2: Nej.
1: Men man kan være skarp og skrab og bestemt.
2: Ja.
1: Man kan ikke kalde sig sur.
2: Nej.
1: Nej.
2: Men, det er jo, men hun er jo så i hvert fald tit i nogle af de roller, hun spiller i dem, rasende god til at være både skarp og lidt skrab måske,
1: ja,
2: og meget kontant.
1: Det må man sige. Hun kaldte også den der, hun er nået til et sted, hvor hun er sådan no bullshit.
2: Ja. Ja.
1: Hun pakker ikke tingene ind.
2: Nej.
1: Hun får dem ud og får lettet sit hjerte.
2: Og de kompetencer udnyttede vi jo, da vi legede skideballe eller venlig påtale, hvor lytterne kunne skrive ind med en eller anden problemstilling, som de tænkte fra deres liv, som de tænkte, det her, det kræver lige en vurdering fra Iben. Er det en venlig påtale? Eller skal vi ud i skideballen?
1: Der var flere ved ikke noget. Der er for eksempel hundetræneren, der skriver, jeg vil elske, hvis Iben Jejle vil give en skideball til alle dem, der ikke er snor på hunden, når de går i områder, hvor der er skiltet med, at hunde skal føres i snor. Hilsen hundetræneren, der ihærdigt prøver at hjælpe hunde og give dem gode oplevelser.
2: Okay, det er fra en træner selv?
1: Ja, hundetræner.
2: Okay.
1: Hvad er nu? Nu er du, Iben Jejle. Er vi ude i en skideball eller en venlig påtale?
2: Jeg tror, vi er ude i grænselandet mellem bestemte påtale og en skideballe.
1: Ja, jeg går straks til skideballen.
2: Du går straks til skideballen?
1: Ja, fordi jeg synes, nu må det være nok.
2: Ja, ja, altså det står jo på et skilt.
1: Men det er også, fordi jeg bryder mig ikke om løse hunde.
2: Jamen, det gør jeg heller ikke.
1: Jeg er med på, hvis jeg træder ind i en hundeskov, så er det det, jeg kan forvente.
2: Ja, ja, fair nok. Så det har man jo selv bevæget sig derind.
1: Jeg skal ikke bede om din hund, der løber mig, lige pludselig kommer fræsende mod mig.
2: Nej.
1: Og selvom de sådan råber, den er sød, den gør ikke noget.
2: Og det er den helt sikkert også.
1: Ja, men jeg bryder mig ikke om det.
2: Nej.
1: Så jeg er ude i en skideball.
2: Ja.
1: Charlotte fra Rærsø har skrevet, min kære mand kunne godt trænge til en løftet pegefinger. Han kunne sgu godt hjælpe lidt mere hjem og have. Hvad er vi ude i, Mads Fyrsted, her?
2: Ja, den er svær, synes jeg.
1: Jamen, er den det?
2: Nå, ej, men jeg tror ikke, man godt kan slippe afsted med den venlige påtale.
1: Nu foregriber jeg, ved det jo ikke. Men jeg kunne forestille mig, at Charlotte havde prøvet venlige påtaler.
2: Jamen, det kan da godt være.
1: Ej, kan jeg mærke, at rappen skrallen kom op i mig nu?
2: Det sagde du, det sagde jeg ikke.
1: Ja, jeg kan godt mærke det. Jeg går igen med en skideball.
2: Du går igen med skideballen?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nu må det være nok.
2: Nu må det være nok.
1: Nu må du hjælpe med hjem og have lidt mere.
2: Ja.
1: Det kan ikke være Charlotte, der skal stå med det hele.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nok man skal
2: hjælpes. Ja, man skal hjælpes ad.
1: Det går, vi ikke leger det her hver dag, fordi man kan mærke, at bliver sgu helt rasende, altså.
2: Det kan være. Kunne du få en ny karakter i Klovn? Altså, hvis det nu skulle være.
1: I ringer bare.
2: Ja, jeg tror også, du har en god skideball i dig.
1: Altså, man kan jo sige, at vi får faktisk selskab af Kasper Christensen.
2: Ja, i morgen.
1: I morgen. Så det kan vi være, lige spørge ham.
2: Ja, du kan jo lige overveje det. Du kan jo lige give ham en opsang. Så kan Kasper jo vurdere, var det noget, der ville kunne noget i en sæson 12 af Klovn?
1: Ja, lad os se på det.
2: Ja, det
1: tak
2: det,
1: for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Rusland intensiverer hybridkrigen mod Europa og Danmark. Sådan beskriver statsminister Mette Frederiksen situationen efter et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med signalblus. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reagerer og indkalder den russiske ambassadør til et alvorsmøde.
1: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede.
0: Russerne skød i internationalt farvand tæt på Gedser, og på land er de bekymrede over situationen.
2: De der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Jeg taler om lidt med vores forsvarskorrespondent om situationens alvor. 2 ud af 3 børn og unge er blevet krænket digitalt, og det er ikke småting, de unge fortæller, at de bliver mødt med på sociale medier.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
0: Mere om undersøgelsen fra Red Barnet senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Inhus. Men vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til. Signalblus, det er en slags fyrværkeri, der bruges til søs som nødsignal eller bare for at tiltrække opmærksomhed. Inden på land i Gedser har vi mødt Bjarne Palm og Kurt Andersen. De er begge bekymrede over, at et russisk krigsskib har skudt signalblus mod helikopteren.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på.
2: Ja, jeg blev da noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de der russere derovre.
4: Ja, det man tænker på lige pludselig, så er det ikke bare noget fyrværkeri, der bliver skudt efter dem. Så er det måske rigtig krudt, der kommer efter, men det tror jeg nok ikke lige på, altså på nuværende tidspunkt, men man tænker der lidt over tingene.
2: De der russere der, de spiller med musklerne derovre, og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: I regeringen kalder statsminister Mette Frederiksen det i en skriftlig kommentar meget alvorligt, at den russiske fregat i går affyrede signalblus mod en af forsvarets helikopter, og hun ser det som et mønster, hvor et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland intensiverer hybridkrigen, ikke kun mod Danmark, men mod hele Europa og NATO. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa, skriver hun. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han tager situationen meget alvorligt. Han har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale for at protestere over og fordømme skuddene mod den danske helikopter.
1: Nu er det med at indkalde ambassadører til samtale, det er et værktøj, en diplomatisk værktøjskasse. Og jeg er med på, at vi har en situation med Rusland, hvor vi lidt tit skal pille det op. Men det rokker ikke ved, at det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
5: Hvad har det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
1: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale? Altså, det er jo det værktøj, vi har i den her verden til at tilkendegive over for fremmede lande, hvordan vi ser på tingene.
0: Siger Lars Løkke Rasmussen til vores reporter Rasmus Lindegaard. Forsvarsminister Jeppe Bruus gav i formiddagstimerne en militærfaglig briefing til forsvarsordførerne på Christiansborg om, hvad der rent faktisk skete, og ifølge ham så kunne situationen have udviklet sig meget alvorligt.
6: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik mod helikopteren, og det er selvfølgelig alvorligt, og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord, og sekundært heller ikke noget med helikopteren, men selvfølgelig er det alvorligt.
0: Blandt partierne på Christiansborg er der bred opbakning til regeringens håndtering af sagen. Venstre formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
7: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, at det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Fordi det her, det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
8: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering og vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth var en af dem, der var til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev han orienteret om, at regeringen er i gang med at have uformelle samtaler med NATO-partnere, og det er han ret godt tilfreds med.
9: Vi ønsker ikke en militær konflikt med Rusland. Samtidig ønsker vi heller ikke at kigge en anden vej og bare lade os køre over. Og der er det vigtige her, det er at bevare roen, men også være i tæt dialog med vores NATO-allierede, således at vi sender et stærkt signal til Rusland, om vi fordømmer det her, og det gør vores NATO-allierede også.
0: Og så er vores forsvarskorrespondent Mads Korsager med her i studiet. Mads, på den ene side, så skyder et russisk krigsskib med signalblus mod en dansk militærhelikopter. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. På den anden side, så svarer det officielle Danmark blot med at indkalde ambassadøren til endnu en samtale i Udenrigsministeriet. Hvor alvorligt skal vi egentlig tage den her situation?
10: Det her med, at russiske flådeskibe og danske militære enheder møder hinanden, det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder? Så det, der er vigtigt, at man skal lægge mærke til det her, jamen er det en ny handlemåde fra russisk side, eller er det dybest set bare en enlig isoleret hændelse?
0: Og jeg vender tilbage til dig om lidt, Mads. For med her i studiet har jeg også Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR, og har jo interesseret dig særligt for den hybridkrig, som Rusland har gang i imod Europa. Hvad laver en russisk fregat så tæt på Danmark?
11: Nu ved jeg ikke den her konkrete fregat, der taler om her, hvad den helt præcis har lavet, det ved jeg ikke endnu, men mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvand og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Og så tilbage til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Nu bliver den russiske ambassadør så indkaldt til en samtale hos udenrigsministeren, og det er jo langt fra første gang, for det har de jo sådan gjort med jævne mellemrum. Hvis nu de danske politikere finder ud af, at det ikke er nok, hvilke muligheder har de så for at gå lidt mere hårdt til Rusland?
10: Det er altid en udfordring for en småstat som Danmark, når sådan noget her sker. Det, som Danmark skal gøre i det her tilfælde, og som vi også har set talrige andre eksempler på, det er altså at søge hjælp i NATO-kredsen. Det er i flok Danmark for alvor kan markere sin utilfredshed. Og det her er en utrolig aktuel anledning til at tage snakken med de andre NATO-allierede på fredag. Og i weekenden, der skal NATO's operative militære top mødes i København i Bella Center. Jeg er sikker på, at det kommer til at stå på dagsordenen et eller andet sted, hvordan man skal håndtere denne her optrapning eller stigende konfrontatoriske situation, der sker på flere fronter, ikke bare i Østersøen ud for Gedser, mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side.
0: Lød det altså fra Mads Korsager, og så har vi faktisk også fået et skriftligt svar fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin. Han udtaler, at Rusland vil undersøge hændelsen grundigt. Han oplyser, at de danske militærhelikoptere flere gange tidligere har udført farlige manøvrer tæt på russiske krigsskibe, og så beskylder han Danmark for provokerende adfærd og for at have afvist russiske forslag om aftaler, der skal forebygge hændelser til søs, og så ikke mere om situationen. I stedet så skal vi en tur ind i den digitale verden, eller i hvert fald den digitale verden, som børn og unge møder. For i den seneste undersøgelse om digitale krænkelser på nettet, en undersøgelse som Red Barnet og Trygfonden står bag, så fortæller 2 ud af 3 børn og unge, at de er blevet digitalt krænket det sidste år. Vi har besøgt en 8. klasse i Aarhus, hvor eleverne kender alt til digitale krænkelser.
12: Kan I lige prøve at rejse op, hvis I har prøvet det?
13: Sådan lyder det, når flertallet af en skoleklasse rejser sig op.
12: Okay, det er der faktisk også mange af, der har.
13: Dem, der lige rejste sig, har nemlig alle oplevet digitale krænkelser i løbet af det sidste år. Men hvad er en digital krænkelse egentlig? Det kunne være...
14: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
13: Lyder det her for Oscar Misuk. Men også sådan noget som...
15: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget. Det har ikke været særlig rart at kigge på.
13: Fortæller her Jonathan Kraft Elsholz og Cecilia Freidal Roset. I Red Barnet og Trygfondens seneste undersøgelse om digitale krænkelser oplever hele 2 ud af 3 børn og unge, at de inden for det sidste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og hvad gør man så, hvis man bliver krænket digitalt? Det kan skoleeleverne Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen her give dig svar på.
16: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
17: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
18: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Det var min kollega Hans Corfitz Andersen, der stod for indslaget. Og selvom vi altså i flere år efterhånden har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, så er det altså ikke blevet bedre. For samme billede viste en lignende undersøgelse for 2 år siden, og dermed så har tech-giganterne svigtet, så lyder det fra generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen.
19: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Og selvom Red Barnet altså påpeger, at størstedelen af ansvaret er tech-giganternes, så stiller det også høje krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
20: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men hun skriver til os, at undersøgelsen bekræfter os endnu en gang i, at tech-giganterne ikke er deres ansvar voksne. Regeringen, Venstre og Konservative er på vej med et lovforslag, der vil sætte en aldersgrænse på sociale medier på 15 år fra næste sommer. En gruppe naboer på Djursland kæmper lige nu for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland har planer om at udvide områder af Fuglsø Mose i Djursland, der bruges til at udvinde tørv. Tørv bruges til spagnumjord, som planter gror og trives godt i og bruges især af gartnerier. Men gruppen af naboer, der kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, peger på flere problemer med at udvide udvindingsarealet.
21: Der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
0: Siger manden, der står bag borgergruppen, Bjarne Langdal hedder han. Og det er ikke bare en lille udvidelse af udvindingsarealet. Pindstrup Mosebro har udvundet tørv fra Fuglsø Mose i mange år og har nu sendt en ansøgning til Region Midtjylland om at udvide arealet med 25 hektar. Men hvis hele mosen graves op, så frigiver det også en masse CO2, fortæller Bjarne Langdal.
21: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og netop højmoser er voldsomt gode til at lære CO2. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
22: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I 2024 udledte Danmark samlet 40.900 ton CO2 udelukkende fra indvinding af tørv. Det svarer til samme udledning som en mellemstor dansk provinsby hvert år. Det stopper ikke lige forløbig, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
22: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der er jo simpelthen ikke flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040'erne. Så en eller anden udløbsdato har det.
0: Pindstrup Mosebro skriver i et svar til DR, vi er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er helt centralt for Pindstrup, lød det altså i svaret fra virksomheden. Og så skal vi have nogle helt andre svar, nemlig svar på, hvordan vejret bliver, Thomas Mørk.
23: Ja, det bliver generelt lunt, og selvom skyer de kommer til at præge dagen, så vil mange nok opleve det som sådan helt sensommerligt, for temperaturen kan stadigvis komme op over 20 grader. Det skyldes, der kan gå hul i skydække, især sydligt og østligt i landet. Ellers står den på regn. Første omgang i den vestlige del af landet i løbet af aftentimerne i større del af landet. Der kan det kun blive byagtigt og med torden især mod øst.
0: Tak for det, Thomas. Det var Peter Favre Løfald, der stod for denne radioavis.
24: P4.
25: Du lytter til P4.

0: Med all the dance floor, lød det fra kanadiske Carly Rae Jepsen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo også så gået for tirsdagens program her, som lige knap og nap et par timers tid har vi foran os med blandt andet ny singleudspil fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard og fra amerikanske Kings of Leon. Det er også i dag, vi tager på en lille udlandsrejse. Vi skal udenrigsterminal, vores destination er Frankrig. Og lige straks får du et sang fra vores album, som er det helt nye udspil fra danske Kalby. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Det nye band, der kalder sig Drenge og Piger, var det, vi fik her tidligere hit-tip i programmet, hvor du er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så Kalby, der er på vej igen her. Sangen og sangskolen med de stærke sange, der vakte stor interesse, også fra international side allerede. Ja, nærmest fra dag 1, da de første fremkom, og da han udgav sit debutalbum Burnout i 2021. Nu er det tredje udspil i rækken. Han netop har udgivet Rabbit Hole, som det hedder, hvor han fortsætter med at imponere. Så derfor er det denne uges album her i P4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det The Only One, jeg skal høre. Vi har fået Kalby himself til lige at sætte lidt ord på den sang.
2: The Only One, der, det er en rigtig bilsang, synes jeg. Der er vi simpelthen ude at køre, og den åbner jo også med det her billede af en hund, der hænger med hovedet ud af vinduet og tungen slaskende og kigger på verden, der passerer forbi i høj fart, ikke? Her er vi jo lidt mere tilbage i soul-traditionen, rent melodisk. Og der bliver også sunget i total en til en. I know I'm not the only one. Men der ligger faktisk også et alternativt lag, hvis du hører omkvædet i relation til versene, hvor det mere bliver, hvor du går fra, det er ligesom et sang om dig og mig, til en sang om, er jeg alene om den her observation af verdens tilstand. Og det synes jeg også giver et sindssygt godt lag til den sang. Fordi mere end noget andet, så synes jeg, det er en sang om ensomhed og følelsen af ensomhed, og at ensomhed ikke nødvendigvis, og isolation ikke nødvendigvis er negativ. Det er det, hvis det sker for meget, og hvis man er for ensom og for isoleret, så bliver jeg i hvert fald selv totalt.

Og der var det så igen lidt skønne toner fra Kalbø, vi fik. The Only One var altså sangen, vi har lyttet til i dag fra hans nye album Rabbit Hole. Det der er ugens album her i P4 Play, og som vi selvfølgelig får en sang fra mere i programmet i morgen, det er klart. Om et lille øjeblik, om 3,5 minutter, sådan cirka, bliver klokken 12:30, og så skal vi selvfølgelig have regionale nyheder her på P4 frem til dem. Irske toner, Dermot Kennedy, er det, vi lytter til her på Tørns.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfond. På Aarhus Privatskole har Rasmus Bull fra 8. klasse oplevet at få tilsendt ubehagelige billeder.
2: De fleste gange så er der på Snapchat, hvor der så en random folk, som der adder mig. Og så nogle gange så siger jeg ja til det for at se, om der er det nogen, jeg kender. Og så ender det bare med, at de sender nøgenbilleder og alt muligt. Det er lidt mærkeligt, fordi så bare en normal dag, og så bliver man bare sendt nøgenbilleder til en. Det er ikke så dejligt.
1: Cecilia Frejdal går også i 8. klasse på Aarhus Privatskole. Hun har oplevet at se video på TikTok med folk, der begår selvmord.
3: Altså, jeg blev sådan ret bange, sådan at folk faktisk kan sådan finde på at gøre det. Og så sådan fik jeg det ikke særlig godt med mig selv. Fordi at jeg synes, det er sådan synd for sådan dem, der har de problemer, at de bliver nødt til at gøre sådan mod sig selv.
1: Til næste kommunalvalg vil der igen være valgplakater i lygtepælene i Horsens Kommune. Ved kommunalvalget sidste år var de fleste partier blevet enige om, at længere skulle hænges valgplakater op, blandt andet fordi CO2-aftrykket fra en valgplakat svarer til omkring 10 km kørsel i bil. Nu har byrådet evalueret ordningen, det fortæller Socialdemokratiets borgmester Peter Sørensen.
4: Jeg skal jo ikke kunne sige, om nogen fortryder hen ad vejen. Men det er min klare konklusion på baggrund af de møder, vi har haft, at der kommer ikke nogen aftaler, og dermed er der valgplakater igen i Horsens Kommune.
1: Forudsætning for gentageordningen ved næste kommunalvalg er, at alle partier er med, siger Peter Sørensen.
4: Den forudsætning blev stillet for nogen, blandt os, der var med i den aftale, der var. Og når den ligesom er der for nogle af de partnere, der var med i det her, altså forskellige partier, jamen så kan det jo ikke blive til noget, fordi der var jo partier, der meldte klart ud, blandt andet Dansk Folkeparti, at de ikke ønsker at indgå en aftale.
1: Det bliver skyet, og der kan også komme lidt finregn, og i aften får vi mere udbredt regn. Temperaturer mellem 15 og 18 graders varme, og vinden bliver svag til jævn fra sydvest.

på en tirsdag 12.36, der er det P4, du lytter til, og her der havde vi også været i Kind mod Kind, og den sang med dem, der hedder Danser med Minder. Dermed velkommen tilbage til P4 Play. Jeg har lyttet på vej til dig fra sanger og sangskuer Lukas Vanggaard lidt senere i den her time. Og lige straks, der skal vi altså også en tur til Frankrig, når det er udenrigsterminalen, vi blænder op for. Et af de helt store hits, radiohits i Frankrig, er det, vi skal lytte til. En, der kan lave radiohits herhjemme, det er hende her, kan tænke jeg.

0: nyt fra Katinka var det her. Jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play.
0: Og så lad os nu se at komme afsted til Frankrig, hvor det er en af de nye store kvindelige stjerner på de kanter, vi skal lytte lidt til, nemlig 24-årige Adèle Castillon, der stammer fra byen Nantes i den vestlige del af Frankrig, og som egentlig først blev kendt som filmskuespiller. Hun medvirkede nemlig et par spillefilm, da hun bare var teenager, men efterhånden så tog musikken altså helt over, og i 2018 der var hun med til at danne popduen Video Club, der havde pænt succes i tre års tid. Men det var dengang. Ja, de senere år, der har Adèle Castillon haft gang i en solokarriere, og lige nu er der især en sang med hende, som de franske radiostationer er virkelig glade for at spille, og det har de faktisk været en stor del af sommeren. For sang, den hedder nemlig Et dag avec toi, hvilket på dansk simpelthen betyder sommer med dig.

Værsgo, en lille sommerhilsen fra Frankrig var det, vi fik her. Og merci beaucoup for den. Det var altså Adèle Castillon, vi hørte med Et er væk, toi, sommer med dig. En sang, som altså er et stort radiohit i Frankrig i den her tid. Nå, skulle vi køre lidt Hågård nu, og Gita Nørby også med på den her sang, der hedder Hugget i sten.

vi er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig

0: og du vil aldrig være alene.
1: Det hukkesten, jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Jeg har taget historien.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det HK, vi hørte, som sagt, med forløbesøg af Gita Nørby på sang Hovedet i Sten, titelnummeret fra deres seneste album. Og så var det Alex Warren, der dukkede op bagefter hans nye album, hedder Wild Child. Og fra den plade, der fik vi Emerald Eyes her i P4 Play. Om lidt, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard. Og inden dem også, der nemmer Jungle, som dag som Where.

Og nu der skal vi så til en sanger og sangskriver, som jeg har fornøjelsen af at præsentere en del sange med her de senere år, nemlig Lukas Vanggaard, der gør sig i afdelingen for virkelig i hvert fald indie-pop. Fængende sange med andre ord, med ærlige tekster, der for det meste er baseret på livserfaringer og oplevelser, han har haft i livet. På den, vi skal lytte til nu, som er hans nye single, der er det for eksempel et tilbageblik på en nagende følelse af at stå midt i ungdom, uden rigtig at leve, Lukas Vanggaard synger om. En sang om ensomhed og længslen efter at indkassere en billet til mening med det hele. Det er det, vi får her. Sang, den hedder Ung og Ensom.

Og der klinger den sang så smukt ud her. Det var som sagt Lukas Vanggaard, vi har lyttet til, og hans nye single hedder Ung og Ensom. I næste time mere i P4 Play, der er der selvfølgelig mere spændende musik på vej til dig. Der er for eksempel nyt fra endnu en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Vincent Wood, og så skal vi også lytte til nyt fra amerikanske Kings of Leon. Så det er altså efter Radiovisen kl. 1 her på P4 med P4 Play. Det er lige nu frem til Radiovisen. Der er det Kylie Minogue, vi er fat i sammen med Snow Patrol her på These Alarms.

0: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, skriver til DR, at det danske forsvar flere gange har udført farlige manøvrer nær russiske krigsskibe. Det sker i en kommentar til en hændelse sent i aftes, hvor en russisk fregat skød signalblus efter en dansk helikopter i international farvand syd for Gedser. Hverken helikopterne eller besætningen ombord kom noget til, men det kunne have udviklet sig til en meget farlig situation, vurderer den danske forsvarsminister Jeppe Bruus. Han har i formiddag orienteret partierne bag forsvarsforliget om sagen. Ambassadør Vladimir Barbin skriver, at russerne vil undersøge, hvad der skete i går, men han mener, at den danske helikopter provokerede. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kaldt ambassadøren til samtale om sagen. Og det er ikke usædvanligt, at russiske flådefartøjer og danske militærenheder møder hinanden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder?
0: Ifølge undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, så er der i øjeblikket stor russisk aktivitet, også i dansk farvand.
2: Mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvand og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflodtankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Udvinding af tørv fra højmoser skal stoppe omgående, mener en gruppe naboer til højmosen Fuglsø Mose i Djursland. Region Midtjylland har planer om at udvide arealet af indvinding af tørv for den lokale mose. Tørven bruges til spagnum, som planter gror og trives rigtig godt i. Og der er flere problemer med at udvinde det, mener en af naboerne, Bjarne Langdal.
3: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og højmoser er voldsomt gode til at lagre CO2, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I Jylland skyede og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader. Det var Radioavisen.
5: Og den var med Maria Dohn. Tak skal du have, Maria.
6: Du lytter til P4 med dig.

historie fæstlig, og fortrindeligvis, der var det Shakira og Burnaboy, der fik taget hul på Team 2 af programmet her med deres Die Die. Således velkommen tilbage, som jeg allerede jo har været lidt inde på, så skal vi i denne her team blandt andet høre det jo spil fra danske Vincent Woods og amerikanske Kings of Leon, vores hit-team i dag. Nu får du også sammen med svenske Ellen Krauss, så er der hitdepotet 3, du kan lide fra 1 og 10 selvfølgelig der, og lige straks hos danske musiknavn, som er Michael Falk. Yeah.

0: Laura Hermann var der her, Another Simple Day.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så blev det, så er det jo altså Michael Falk, der er vores danske musiknavn i den her uge. I anledning af, at han i morgen fylder rundt. Han bliver 70, så det skal der markeres, og det gør vi i ugen her. Vi jo altså lytter til en sang med ham hver dag, og der er nok at tage, må man sige. Michael Falk, han har været og er fortsat en virkelig produktiv kunstner. Det har været gennem noget, der i hvert fald nærmer sig 50 år. De første år karrieren som frontmand i bandet Malurt, og så fra midten af 80'erne sådan cirka som soloartist. I går der var det fra hans andet soloalbum, det 40 år gamle, Det Andet Land, vi hørte ham, og i dag der skal vi lytte til en sang, der var med på det album, som han udgav for 30 år siden, altså i 1996, Stævnemøder, som var hans 6. udspil. Det udkom i august det år, og i forbindelse med udgivelsen af pladen, der var det sådan set meningen, at han sammen med sit band skulle have været ude på en stor efterårsturné. Desværre var han bare så uheldig, at han på sin 40-års fødselsdag simpelthen pådrog sig en diskusprolaps, så turnéen den måtte afløses. Så nu håber vi altså bare, at Michael Falk han kommer med jer helskindet gennem sin 70-årsdag i morgen. Det gør han nok. Her der er det, når jeg kommer hjem.

Når jeg kommer hjem, Michael Falk, var det jo altså her, som han lød for 30 år siden på albumet Stævne Møder. Michael Falk, som jo altså er uges danske musiknavn her i P4 Play, i anledning af, at han i morgen, som nævnt, fylder 70. En anden stor dansk kunstner, der fyldte 70 i sommer, er Kasper Winding, og vi havde da også ham som ugens danske musiknavn dengang i den anledning, og ham er der jo kommet nyt fra her på det seneste, nemlig...

0: Maria Jane Smith var det her, Leave My Head, og før hende jo altså også Kasper Winding, sammen med franske Lola Delong på For You.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi videre nu til en sanger og sangskriver, der har været godt på vej i dansk musik de senere år. Vincent Wood hedder han, og har en pæn stribe udgivelse bag sig, hvor en del af dem også kunne høres her på kanalen tidligere. I starten af det nye år, der vil Vincent Wood være klar med sin anden EP, og den sang, vi skal høre nu, det er en første forsmag på EP'en, en sang, han har skrevet sammen med August Møller Froham, der også som sanger og sangskriver hedder Guso, og som vi rent faktisk hørte en ny sang med i programmet i går. Men nu er det jo altså Vincent Wood, det gælder hans nye udspil, som er sådan en rigtig feel-good-sang om pludselig at finde lykken efter tidligere i livet, mest af alt at føle sig som en taber, og sang her, den hedder Taber.

Ja, der sprang hun så ud igen. Det var Darlene, vi hørte her i P4 Play. Om lidt så springer vi ud i hitdepotet. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også lidt tyske toner her fra Leonie. Don't worry.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, som lovet, så er det altså nu, at vi igen skal have gang i hitdepotet her i P4 Play, vores lille daglige musikalske afstikker i programmet, hvor vi jo i en 10 minutters tid lige smutter tilbage i tiden og snupper tre sange, der stadig holder, på trods af, at det jo også har en del år på banen i dag. Faktisk temmelig mange år, for når jeg nu giver dig tre, du kan lide fra 1 år 10, så er vi altså havnet i 70'erne.

En lille tur tilbage til 70'erne var det, vi fik i hitdepotet i dag. Og først var vi ude på en gåtur i parken. En lang gåtur oven i købet var det, de gav os i Nick Straker-banen på Walk in the Park fra 79. Så var det fra 74, David Bowie selvfølgelig på Rebel Rebel. Og så lidt glamrock her til sidst fra The Sweets, The Ballroom Blades fra 1973. Og der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4-planen i morgen. Stadig på vej til programmet i dag om lidt vores hit-tip i denne uge med Alan Krauss, og bagefter ny musik fra amerikanske Kings of Leon. Og det er så altså også ny musik fra amerikanske Gordo og danske Who Made Who. Et nummer, der hedder

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
4: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Det er den her sang, vi spiller allermest i programmet den her uge, og jeg glæder mig sådan set til allerede at skulle spille den igen i morgen. Den er vores hit-tip, jo altså I Roll My Eyes med Allan Krauss.
1: P4 Play.
0: Det var året, hvor nummeret her, Sax on Fire, pludselig bragede gennem overalt i verden og blev det helt store gennembrugshit for amerikanske Kings of Leon, bandet fra Tennessee, der var blevet dannet allerede tilbage i slutningen af 90'erne af brødrene Caleb, Nathan og Jared Followell, samt deres fætter Matthew Followell. Sydstatsrock som spædede op med lidt blues- og garagerocktoner, og det var det, de gjorde sig i en spændstig cocktail, der vandt mange fans der i slutningen af 0'erne og lidt ind i 10'erne, og mange fansene fra dengang, ja, de er der garanteret endnu, og nye er kommet til, for bandet eksisterer jo nemlig stadig i bedste velgående, og vil til november være klar til at udgive deres album nummer 10, der får titlen Oh My Beloved, som efter sigende kommer til sådan hovedsageligt at bestå af en samling mere nedtonede sange dengang med tekster, der kredser om familien, barndommen og de oplevelser, der har formet dem som mennesker. Og vi får et eksempel på det hele her på den første singleforsmag, der er netop er kommet fra pladen My Whole World, er det med, altså Kings of Leon her.

Og der var det så Kings of Leon fra lidt mere eftertænksom side her på My Whole World. Som sagt, en forsmag på et nyt album, de har ude til november. Oh My Beloved, som bliver titlen på det. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to. Der er det Dilde, vi er fat i. Hun skrev engang en sang, der hed Mobile Home. Den var på engelsk, men nu har hun oversat ordene til dansk, og så er den blevet til egne ben.

0: Den er bestemt ikke blevet ringere af, at sagt nu har fået danske ord, vil jeg sige. Det var som sagt det, vi hørte her, og egne ben. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til så vanlig tid, og lige straks på kanalen. Gæt, hvem der kommer der? Jo, det gør selvfølgelig Poulsen Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, siger, at den danske helikopter provokerede den russiske fregat i går. Hans kommentar kommer efter, at fregatten i går affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten i international farvand. Men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen giver ikke meget for ambassadørens forklaring. Den danske helikopter udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
4: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt, og det giver altså ikke russerne noget som helst af bi til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
3: Den russiske ambassadør mener også, at danskerne ikke er interesseret i at forhindre, at situationen til søs eskalerer. Ruslands gentagne forslag om at undersøge muligheden for at indgå en aftale om forebyggelse af hændelser til søs er tidligere konsekvent blevet afvist af den danske side, lyder det fra Vladimir Babin i en skriftlig kommentar. Et af de to signalblus, som den russiske fregat affyrede, passerede ifølge forsvaret tæt forbi helikopteren. Hverken den eller besætningen kom noget til, men det kunne være gået helt galt, hvis helikopteren var blevet ramt, siger tidligere F-16-pilot Søren Sørensen, der i dag er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
5: Bliver du ramt, så er sandsynligheden for skade stor. Og går den i motoren, så kan motoren sætte ud. Nu er de fløjet med døren åben, fordi de skulle tage billeder af en brændende flærefløjet ind i kabinen eller cockpittet. Så er det helt galt.
3: Præsident Donald Trump får ikke lov til at ændre reglerne for at brevstemme i forbindelse med midtvejsvalget til november i USA. Det afgjorde højesteret i nat, dansk tid, skriver AP. Det betyder, at delstaterne kan sende stemmesedler med posten efter de procedurer, de har brugt i årevis. Afgørelsen kan få betydning for, hvor mange amerikanere, der stemmer, fortæller Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
6: Det er typisk et valg, der ikke har en meget høj valgdeltagelse, og hvis det ikke havde været muligt at brevstemme i samme omfang, som det ellers er, så kunne det godt have ført til, at flere mennesker var blevet hjemme, så det kan muligvis i hvert fald få valgdeltagelsen lidt op.
3: Ifølge Sissel Nyholm er afgørelsen en sejr for demokraterne.
6: Demokraterne havde argumenteret for, at det, som Trump ville, var forfatningsstridigt og en eksistentiel trussel mod hele den demokratiske proces. Og det er en sejr for demokraterne, fordi at Trump ikke fik lov til at komme igennem med noget, som er meget vigtigt for ham, og som bunder i, at han blandt andet godt ved, at det typisk er demokrater mere end republikanere, der brevstemmer.
3: I Jylland skyede vejr og perioder med lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet for det meste tørvejr og perioder med sol hister her. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Det her er P4.

0: Mads Langer og 3AM.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Ja, velkommen til.
0: Hvad skal vi hygge med i dag?
2: Ja,
0: det er jo altid det er godt at sidde med overraskelsen, godt at sidde med menukortet. Vi fik lyst til at gøre noget andet i dag.
2: Ja.
0: Lige ryst posen. Der er nogen, hvad kan man have? Der er nogen, der er det nok bare at lave sådan en casual Friday. Smider man slipset og...
2: Ja, og skorten, eller fodboldtrøje på, eller...
0: Ja, et eller andet. Ja, sådan noget, hvor man lige tager sådan en på firmaet. Ja. Det har vi jo hver dag.
2: Ja.
0: Altså, vi skal virkelig gå langt for kommunen for normalen.
2: Jo.
0: Og så alligevel i dag, så finder vi noget. Skulle vi ikke bare tage en quizdag?
2: Altså en...
0: Og så siger vi... Nå, quizze!
2: Skal vi til at ringe, tænker du? Nej,
0: nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi skal prøve noget nyt.
2: Ja.
0: Vi skal prøve noget nyt. Der er jo bare nogle ting, der går hånd i hånd.
2: Ja.
0: Altså, som salt og peber. Det bliver sit, ja. Sagt i flæng, fordi at man skal bruge lidt af det ene, lidt af det andet. Men hvis du skulle vælge, hvad bruger du? Er du mest en saltdreng?
2: Nej, jeg er en saltdreng.
0: Ja.
2: Det er jeg sgu. Sko og strømper, synes jeg også er et godt par.
0: Super godt.
2: Ja.
0: Ja, og på den måde, så er vi kommet frem til, at vi skal quizze i musik og dyr.
2: Ja, for det hænger unægteligt sammen.
0: Skal jeg ikke forklare alt.
2: Nej, nej.
0: Men for alligevel lidt, der er jo sindssygt mange dyr.
2: Sindssygt mange sange.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide dyr.
2: Ja.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide sange.
2: Ja.
0: Så skal vi da næsten lige prøve at sove det sammen. Det bliver en dig mod mig, en alle mod alle quiz, så alle kan lege med. Så,
2: yes.
0: Så hvis I har lyst til at skrue lidt op og selv sætte noget på spil, så gør jeg bare det. Det vi gør, det er, vi har fundet tre sange hver.
2: Ja.
0: Og i de sange skal der gemme sig et dyr eller associationen til et dyr.
2: Ja, man skal i hvert fald kunne forklare, hvorfor har du valgt det nummer? Hvad er det med dyr at gøre?
0: Hvad for en dyr er det, vi skal udlede af det her? Og jeg aner ikke, hvad der er for nogle dyr, du har i spil, og du aner ikke, hvad for nogle, jeg har i spil. Og nu, når vi sidder og siger det her, så kommer jeg lige i tanke om, tænk, hvis vi valgte det samme.
2: Så bliver det rigtig sjovt.
0: Det kan godt ske.
2: Ja, ja.
0: Det kan godt ske.
2: Jo, jo.
0: Men det er det, vi kører. Og ja, du tager tre, og jeg tager tre. Allerede nu herinde, hold.
2: Ja.
0: Hvor mange af mine tror du, at du kan gætte?
2: Jeg tror, jeg kan gætte 2 ud af 3.
0: 2 ud af 3?
2: Ja, så tror du har en dark horse, som er sådan noget, hvor vi skal 15 snorede veje, før du kan forklare mig, hvorfor det har med noget med dyr at gøre. Det er sådan ligesom mit bud.
0: Ja, jeg tror også, du kan klare 2 ud af 3.
2: Ja, okay. Og hvad tror du? Den anden vej?
0: Ja, det samme.
2: Ja, men det er godt.
0: Det samme. Så har vi ligesom sat ambitionsniveauet. Så er der bare 3, 2, 1 sæt i gang.
1: Poulsen og Holm.

0: synes, jeg er meget godt til lige at tage quizrunden i gang.
1: Ja.
0: Kom, så danser vi. Altså ligesom tog på bokser. Med sådan lidt den gamle gentleman-type, med næsten lodrette underarme, og løse håndleder, der bare flapper rundt.
1: Ja, ja. Ja. Og stive stænger.
0: Skal vi danse?
1: Ja.
0: Skal du danse? du tager den første finger om.
1: Godt.
0: Reglen er, du spiller et nummer, der skal være dyr i. Ja, så skal vi andre gætte.
1: Ja. Jeg vil sige, den vi skal høre her først, den er næsten for oplagt. Det burde du kunne gætte forholdsvis hurtigt, hvis både du kan lytte efter teksten, men også hvis du har set musikvideoen, hvilket jeg også tror, du har. Det gjorde man jo gamle dage. Der sad man jo så musikvideoer på MTV, ikke?
0: Ja, nej, ikke mig.
1: Nå, okay.
0: Ikke rigtigt. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
1: Okay.
0: Det hang meget sammen med, at jeg ikke havde MTV i mange år.
1: Jamen, du var da også 17, før jeg fik glas i vinduerne derhjemme.
0: Nej, men vi er jo sidst til det hele.
1: Ja.
0: Som sagt, jeg er vokset op i et hustræ, og min bedste ven var en ugle.
1: Ja.
0: Så der alle folk, de begyndte at se sin video. Så det havde vi slet ikke været grankogler.
1: Nå, ja, okay, hyggeligt. Nå.
0: Så jeg var sent på det der. Der var, men jeg har ikke sådan kontinuerligt set musikvideoer. Selvfølgelig har jeg set nogen.
1: Ja, ja.
0: Men vi skal høre The Bloodhound Gang.
1: Ja, skal vi.
0: Men vi har godt stryge blodhund, ikke? Altså, jo. Så nem er den ikke.
1: Nej. Vi skal længere ind i teksten.
0: Det er godt. Ja, okay.
1: Der er lige tilbage at lytte efter.
0: Du afslører det bagefter, ja. Så kan vi alle sammen lige tage en tænker, mens vi selvfølgelig hører den her. The Bloodhound Gang og The Bad Touch.

0: The Bloodhound Gang, All the Bad Touch. Dit første udspil, Holm,
1: yes.
0: I en musik- og dyrkvist,
1: ja.
0: Hvor vi lige trækker skarpt på et par nummerhver, og der skulle der gemme sig et dyr i det der. Det var ikke en blodhund eller en hund.
1: Nej.
0: Den havde vi ligesom lagt ned.
1: Ja.
0: Og så siger du det der, den er ikke så svær, hvis man havde MTV på det tidspunkt.
1: Ja.
0: Vi er jo i 99 her, og det er faktisk lige der, hvor... Der er kort vej, jeg har MTV, ellers så var der noget så hos andre.
1: Okay.
0: Men det var så også der, hvor det begyndte at blive sovs ind i reality og Jackass og alt muligt andet, hvor der var langt med en musikvideo.
1: Ja.
0: Det var i hvert fald ikke derfor. Så var det det der Discovery Channel og pattedyr og sådan noget.
1: Ja.
0: Om vi var inde på det. Men det synes jeg, det kan jo være hvad som helst.
1: Det
0: der
1: kan
0: være meget. Men jeg... Og det er sådan en flygtig ting. Men det, jeg får lyst til at sige, at det er en abe.
1: Er det en abe? Du rammer den sgu meget godt. Altså, men grunden til, at det er en abe, det er jo fordi, altså hvis du har set musikvideoen,
0: ja.
1: Så de her tre bandmedlemmer, altså Jimmy Pop og så Daddy Long Legs, det er sådan nogle fede øgenavn, der.
0: Nå, og albumet og Hooray for Boobies,
1: ja,
0: altså
1: ja,
0: det var en anden tid.
1: Ja, det var det. Nå, de klæder sig ud som nogle halsløje aber og kravler ind i et bur, og så går folk rundt og kigger på dem og peger af dem og sådan noget. Det der er i det, er, at han får ideen. Forsanger til den her sang.
0: Ja,
1: han sidder og ser Discovery Channel. Han sidder og ser, hvor meget de knaller de her aber.
0: Og de kan godt gå til.
1: Ja, og han bliver meget sådan inspireret og tænker, ej, hvor er det dyrisk, og det var fantastisk. Jeg laver en sang om det. Og det er det, den handler om.
0: Okay, ja.
1: Vi skal bare gøre som dyrene, ligesom de gør på Discovery Channel.
0: Ja. Jamen, men der var nemlig noget med det der, og jeg synes, nogle aber, men så blev jeg lidt i tvivl om, blander jeg noget Basement Jacks, Where's Your Head?

0: Pony. Vi er tilbage i 96 med den. Og vi kan lige tage det med. Det er ikke en pony.
1: Det er ikke en pony.
0: Det er heller ikke en hest, vi er ude i. Nej, det er ponyen, det er jo hans største hit. Og ligesom det, der var debuthittet på den her. At den var... Det er jo sådan en reference til noget seksuelt, noget kødeligt og så videre. Og det undrer mig lidt, hvis det er det. Hvorfor så pony? Vil man ikke gå hængs eller hoppevejen?
1: Jo, det vil jeg også sige.
0: Bare for at være en lille smule ordentligt.
1: Også bare gå lavt, og så overraske positivt, ikke?
0: Jo. Det kan man selvfølgelig gøre. Men det, der er interessant, det er, hvilket dyr er det så? Og der jeg kan godt give dig et lille hint.
1: Ja.
0: Den blev kaldt noget andet. Altså, Genuine Pony, ja. Også kendt som...
1: Okay.
0: Som afslører, hvilket dyr det er, jeg tænker på.
1: Okay. Nå, ja, fordi jeg sad først og tænkte, det må være lyden af den der bøvs, der kører i baggrunden hele vejen igennem. Jeg tænkte, det er en hamster.
0: Timberland?
1: Ja, det er en hamster, når man trykker på den. Det kan man godt.
0: Ja, det der.
1: Ja. Men det er det så ikke.
0: Nej. Men du har ret.
1: Ja.
0: Det er den lyd, men det blev ikke kaldt hamstersangen, den blev kaldt for...
1: Hvad fanden er det så for et dyr? Det er en... Hvad er det for et dyr, der siger? Er det bare kosangen, eller hvad?
0: Nej, frøsangen.
1: Nå, frøsangen.
0: Det er frø,
1: nå,
0: der sidder
1: brøb, brøb, okay.
0: Brøb, og kvækker.
1: Okay.
0: Ja, du havde den rigtige, yes. Men det er forkerte dyr. Ja. Nå, men...
1: Ja, det kører.
0: Ja, jeg har to mere værd. Skal nok nå at få

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange træk. Live i DR Lyd.

0: Peter Sommer og 8660. Vi har quizdag.
1: Det har vi.
0: Musik og dyr.
1: Ja.
0: Står den på, og vi har været første runde igennem. Hvis vi lige opsummerer, Holm.
1: Yes.
0: På lidt af en tår hyler, får jeg point ind på The Bloodhound Gang.
1: Ja, det er godt.
0: Hvilket dyr var det?
1: Ja. Yes.
0: Det var en æbe.
1: Det var en æbe.
0: Du tager en tår hyler lige i stolpe ud på Genomine Pony, som var en frø.
1: Det var en frøsang. Yes.
0: Frøsang, ja.
1: Så ja.
0: Så serven ligger hos dig, vel?
1: Lidt. Ja, det er godt. Så det er min tur. Og som programmets feminist er det mig en ære at kunne få lov til at spille hele, vi skal spille med Beyoncé. Ja. Fordi at hun havde den jo. Hun havde jo det hele på et tidspunkt. Siden af Taylor Swift jo så. Jeg vil sige, hun har kørt en god overhaling på den der.
0: Ja, når du tænker verdensherredømme.
1: Ja,
0: ja, okay. Ja, ja.
1: Men ikke desto mindre har hun jo stadig lavet nogle glimrende sange. Og jeg vil sige, nu skal vi... Det kræver sgu, man lytter efter teksten her.
0: Okay.
1: Det er et overset dyr. Der bliver skrevet for lidt sange om dyret. Jamen, jeg kan ikke sige. Jeg vil sige, hvis man har hørt programmet fra start af og vores intro, så har man også hjulpet lidt på vej. Nu kan jeg ikke sige mere.
0: Nej, det har jeg endda, og det kan jeg ikke huske.
1: Nej.

0: Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It.
1: Yes.
0: Og hvilke dyr gemmer der sig i den?
1: Ja, har du et bud?
0: Jamen, jeg har kredset om tre ting.
1: Ja.
0: Og det første, der lige kom til mig, det var simpelthen en ringdue.
1: En ringdue, ja.
0: Ja, fordi det der med ring, men også når du hører den der, det, jeg ved ikke, om det er sådan en rent divarlig rytme, eller hvad det er, men sådan en due, der står og hugger med hovedet,
1: ja.
0: Den passer rigtig godt til det nummer. Men jeg tænkte, det var måske lidt søgt, og så fokuserede mine tanker lidt på Beyoncé.
1: Ja.
0: Og tænker, hun er jo en smidig miskat.
1: Ja,
0: altså en et miskat. Kattedyr ja, ja. Af en eller anden art. Jamen, både bevægelserne og øjne og alt sådan noget.
1: Ja.
0: Men da, når du så siger, at det er sådan lidt overset dyr, så ender vi egentlig, og jeg ved ikke, hvorfor jeg ender der. Måske fordi, at det er det mest ensomme single lady, jeg overhovedet kan komme i tanke om. En hundhavskildpadde.
1: Når ja, okay.
0: De svæver rundt der, og der var ikke i nærheden, og bare, hvor der keder dig, Yvonne.
1: Ja.
0: Så jeg gætter på en hundhavskildpadde.
1: Det er kreativt bud alle sammen. Men det handler, altså, bund og grund, meget simpelt det her. Den handler jo om den her sang. Nu skal vi ikke, den kan man jo selv gå ind på AI og spørge, hvad den handler om. Men den handler hurtigt om, hvis du virkelig kan lide hende, så put en ring på hendes finger. Ja, det er det, handler
0: om. Ja.
1: Og hvis ikke, så skal du gå på klub, og som hun skriver, det gør hun i sin alligatorsko.
0: Okay, vi er helt dernede.
1: Ja, ja.
0: Okay, ja, ja.
1: En alligator.
0: Ja,
1: og den får lidt opmærksomhed, synes jeg.
0: Ja, det er rigtigt. Ej, den var jeg slet ikke i nærheden.
1: Nej. Men jeg synes, ringduen, kæmpe point for den. Jeg vil godt give dig halv point for den.
0: Ja, man gider godt se en ringdue danse
1: til den, ikke? Ja, det gider man nemlig godt, ja.
0: Nå, der er også et dyr, der, jeg ved ikke, hvor meget det gemmer sig, men skal i hvert fald fremtvinges af det her nummer. Det er næste udspil fra Team Poulsen. Hvilket dyr gemmer der sig i den her sang fra Dua Lipa, Houdini?

0: Dua Lipa med Houdini. Badang, runde 2.
1: Yes.
0: Ja, der gemmer sig et dyr i det. Og synes du, den er lige til, eller skal du have et lille hint? Det kan også være, der er andre.
2: Du må godt komme et lille hint.
0: Jeg vil godt komme et lille hint.
2: Ja.
0: Det er ikke noget med Dua Lipa at gøre. Det er måske mere i titlen.
2: Ja, okay.
0: Houdini. Godt. Og jeg kan godt opfriske, hvem Houdini var, hvis det hjælper lidt på det.
2: Udbryderkongen?
0: Det er det. Han var kendt for sådan noget illusionist udbryderkongen. Ja, man kunne befri sig selv for de mest mærkelige ting. Skaber, låse og linker. Bare en måde, buff, Houdini, fluff, ud igen. Det var en anden tid, men folk var imponeret.
2: Ja, ja.
0: Så ja, han var simpelthen ikke til at parkere noget som helst sted.
2: Og så kan man sige, at det sangen handler om.
0: Ja.
2: Jeg sad og tænkte lidt, og det er mest fordi Dua Lipa, hun elsker at komme til Danmark. Hun har lavet sin egen guide.
0: Nå, det er rigtigt, hun er ret vild med
2: Danmark. Ja, og der er et sted, hvor man kan spise nogle kyllingesandwich.
0: Ja.
2: Så tænker jeg, er det høns?
0: Ja.
2: Er det der? Ikke? For den har hun anbefalet.
0: Ja, okay.
2: Så den gade, den er stoppet i eneste dag hele sommeren. Men så gik jeg videre og tænkte, nej, okay, Houdini. Hvem laver en Houdini? Ja, vi kender jo alle sammen vennen, der går hjem uden at sige farvel, fordi jeg bare ikke kan overskue det, når man er til fest.
0: Ja.
2: Er det
0: rigtigt? Det er forsvindingstingen.
2: Ja, det er, og det er jo ikke et dyr. Men hvad for et dyr kunne lave en Houdini, hvor man tænker, jeg forsvinder? Det kunne strudsen, tænker jeg.
0: Ja, den tænker selv, at den kan det.
2: Ja, præcis. Ja. Den stikker hovedet ned i... Så jeg tænker, det er en strus, vi er ude i.
0: Ja, altså det er egentlig meget godt ting, men det er jo kun strusen, der har den oplevelse.
2: Ja, det ved jeg godt.
0: Jeg tænker på havets Houdini. Det er en blæksprut.
2: Okay. Fordi
0: den kan komme ud alle vejen.
2: Ja, det er også rigtigt.
0: Og hvis den får lyst til at blive grøn, så gør den det. Altså, den kan det hele.
2: Godt.
0: Og derfor kalder man den havets Houdini.
2: Ja. Fair nok.
0: Ja.
2: Det har været fedt, hvis sangen så hed Houdini, The Seers Houdini. Men det gjorde den ikke.
0: Ej, det bliver nok svært at opfylde de store ting, men du får et skud med hånd.
2: Okay.
0: Hvad har du?
2: Ja, nu skal vi have Katy Perry.
0: Katy Perry, ja.
2: Og det er, ja, men det, igen, det er sådan lidt meget simpelt. Igen, hele budskabet i den her sang. Jeg synes bare, vi skal sætte den på.
0: Ja, okay.
2: Så skulle det være til at forstå.
0: Katy Perry med

0: Katy Perry med Raw.
1: Ja, det skulle være et...
0: Ja, både og. Der er jo en del... altså, når noget, der knurrer og brøler, det kan være en grævling.
1: Det kunne det sagtens.
0: Det er der ikke mange, der har hørt, men det gør den, og det er der en masse dyr, der gør. Så synger hun både om sommerfugle og bier også.
1: Ja.
0: Og hun synger løve og tiger.
1: Ja.
0: Og det, jeg sådan hæfter mig ved, fordi når noget sådan brøler, sådan en rør, der tænker jeg mest på en tiger mere, end jeg gør på en løve.
1: Ja.
0: Men synger hun også I earned my stripes, raw, louder than a lion. Så det på en eller anden måde trækker det igennem, at det må være en tiger.
1: Ja.
0: Det er mig gæt.
1: Og det er fuldstændig korrekt, og jeg har faktisk rullet den her ud. Jeg tror, der er mange, der vil sige, det er meget markant, hun synger Eye of the Tiger. Ikke? Og det er jo fordi, jeg var bange for, at du ville fejle. Virkelig brutalt på de to første. Så tænkte jeg, så giver jeg ham sgu lige et stykke chokolade til sidst. Ja. Det var egentlig bare det. Men jeg synes jo, det er en fed sang. Og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved, at der er en anden sang, der hedder Eye of the Tiger.
0: Ja.
1: Men når hun synger den her, så tænker jeg på Rocky.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Den har
1: ja.
0: Faktisk noget af det der i sig.
1: Ja.
0: Nå, men om ikke andet, så havde du da ret med 2 ud af 3.
1: Ja.
0: Så ser jeg da også meget gerne, at du gætter den. Vi ved jo ikke, om der er nogen, der har gættet pladen fuld, men det må vi antage.
1: Det må vi antage.
0: Der er nogen, der er bedre end os,
1: ja, ja.
0: Selvom det er vores quiz.
1: Ja.
0: Det har vi oplevet så mange gange før. jamen, her skal der vel egentlig også tænkes lidt op straks, og jeg vil godt sige, vi skal høre Imagine Dragons.
1: Ja.
0: Det har intet med drager at gøre.
1: Okay.
0: Slet ikke.
1: Det er heller ikke et dyr.
0: Nej. Eller, det kunne
1: det. Det er en fantasi-ting.
0: Det, jeg tænker på, det er dyr, der findes.
1: Okay, ja. Godt.
0: Vi skal høre Demons. When the

0: Imagine Dragons og Demons, det var sidste runde i, hvad gemmer der sig dog for et dyr i den sang?
1: Ja.
0: Runde quiz dagen som i dag. Og ja, som sagt, ikke noget for bandet, ikke noget med drager og dermed øjler og leguaner og alt sådan noget. Den er ude,
1: det kan jeg godt sige.
0: Ej, vi skal kigge lidt på titlen. Så meget kan jeg
1: godt. Okay, Demons.
0: Ja, det er lidt der, den gemmer sig. Og... Skal jeg lige give en lille hint?
1: Ja, det synes jeg.
0: Er den svær?
1: Du kører den ikke lidt, som jeg havde gjort.
0: Jamen, jeg synes, den er meget oplagt.
1: Okay.
0: Og det synes du også, når du får det at vide.
1: Ja.
0: Men jeg kan sige så meget, at det dyr, vi søger her, der kan godt gå det dyr i den nogle gange. Altså for eksempel, hvis du sidder og roder med noget fiskelin, så tænker du, der er gået det her dyr i den.
1: Okay, der er gået...
0: Ja.
1: Der er gået... Hvad plejer jeg at sige, der sidder med mit fiskelin? Jeg siger, nu er der gået... Nu er der gået kuk.
0: Ja, men prøv at... Ja, så kunne det jo have været en gø.
1: Ja,
0: men
1: præcis.
0: Det er det ikke.
1: Er det større dyr?
0: Ja, det er det.
1: Okay.
0: Det er det.
1: Er det et rigtig stort dyr?
0: Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Men det er et dyr med fire ben.
1: Det er et dyr med fire ben.
0: Ja.
1: Ja, for de første ting er den der tromme, der kører hele vejen igennem nummer. Det kunne være en elefant, der kom gående.
0: Ja, det kunne det godt. To elefant.
1: Men nu er vi nede i noget, hvor man sidder og har... Der er gået, du sagde fisk.
0: Fiskeline.
1: Fiskeline, der er gået...
0: Men man kan også sige, at ting går i fisk, men når man ikke vælger at sige fisk, så siger man, så er der gået et andet dyr i den.
1: Det er sgu så sjældent, det går galt for mig, jeg har brug for sådan et udtryk. jeg måske sige pas. Jeg ved simpelthen ikke, hvor vi er henne.
0: Altså, hvis du tænker på dæmoner, hvilke dyr afbilder dæmoner og djævlen første omgang ved den guden Pan, gedeben, horn,
1: ja.
0: Hvordan ser fanden ud? En ged, horn.
1: Ja.
0: Det er en ged.
1: Nå, det er bare en ged.
0: Geden er ligesom dyret, der bliver afbildet for, og det har geden ikke bedt om. Men det er den simpelthen blevet formentlig for den der Pan-fortælling.
1: Ja.
0: Og så er det kørt igennem, og så er dæmoner og djævle, det er simpelthen afarter af geder.
1: Nu giver det hele mening.
0: Ja.
1: Men det sagde du jo også, det ville.
0: Ja, ja.
1: Kæmpe respekt for at se den komme.
0: Ja. Nå, det er jo... man kunne jo godt blive ved hele dagen.
1: Ja, det er for vigtigt.
0: Vi gør det en anden dag.
1: Ja. Du lytter til Paul.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Borgerne skal naturligvis kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt og korrekt, uanset hvor i landet man bor, siger justitsminister Nicolai Wammen. Alle potentielle straffesager skal i fremtiden oprettes som egentlige straffesager, lyder det. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om netop henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Der er bred opbakning til regeringens håndtering af hændelsen i går, hvor en russisk fregat i internationalt farvand syd for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten. Regeringen kalder det en meget alvorlig hændelse, og Udenrigsministeriet har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til samtale. Venstres formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
1: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
2: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: 9-17-årige bliver online udsat for både nøgenbilleder og videoer af ulykker og selvmord. 2 af 3 børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet, viser en undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Udviklingen bekymrer generalsekretær Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen.
3: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
0: Filippa Kiel, Max Frederik Poulsen og Jonathan Kraft Elsholst, der alle går i 8. klasse på Aarhus Privatskole, kender desværre godt til fænomenet.
4: Jeg blev kontaktet af nogle af mine venners venner, og så sådan begyndte de at skrive en masse ubehagelige ting.
5: Altså, hvis man har været i en eller anden pinlig situation, og så er der nogen, der har filmet det, og så delt det. Det er sket et par gange, jo.
6: Og så er der også bare videoer, som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader.
7: Her er P4 Trafik. Vi har en ambulance med politieskorte på vej fra Viborg mod Skejby i Aarhus. De kører altså via rute 26 Viborgvej, så giv dem altså god plads derude. Det var igen en ambulance med politieskorte fra Viborg mod Aarhus, og de kører altså på rute 26.
8: P4. Du lytter.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Halløj, velkommen inden for på sådan en måske lidt grå eftermiddag. Vi har faktisk allerede været ude i regnvejr. Det skal ikke skille os ad. Der er ikke noget, der er så skidt, at det kan godt for noget andet. Det blæser lidt mere, end det gjorde i går, så strømmen i din stikkontakt, den koster lige nu halvdelen af, hvad den gjorde i går på det samme tidspunkt. Hooray! Vi skal have en masse spændende ting sammen i de kommende timer. Jeg har en lille citatleje med i lommen. Jeg håber, du vil være med. Ja, der er en præmie på højkant. Jeg har snor ud efter justitsministeren, den tidligere Aarhus-borgmester Nicolai Wammen, som vil behandle store familier med mange kriminelle medlemmer på samme måde som bander og bandemedlemmer. Nu må vi se, om det lykkes i de kommende timer. Justitsministerens pressefolk siger måske, men de siger også, at Wammen er en travl mand. Og så har de i Silkeborg armene helt op over hovedet, efter det i går kom frem, at Royal Run kommer til byen til næste år for første gang i Royal Runs historie. Men ruten, den er jo ikke lagt fast endnu. Så missionen her til eftermiddag, den er sammen med jer, der har tændt på B4 og få på plads, hvor i Silkeborg Royal Run-ruten simpelthen bare skal forbi, fordi det sted, det bare oser af Silkeborg. Anja Thordal er i Silkeborg. Anja, hvad er planen?
2: Jamen, jeg står her og sparker lidt visne blade i Nordskoven, og planen er jo, at jeg skal tale med de lokale om, hvor de synes, ruten skal gå. Og så alt det vigtige, og det alt det pæne her i Silkeborg kommer med, og på den måde kan gå hen og kan det gå hen og blive en lang rute. Jeg tænker selv, at naturen og skovene og søen er et godt sted at begynde, og så har jeg så bedt om lidt hjælp fra en af de lokale. Jeg skal lige se, om jeg kan finde ham herude i skoven et sted. Vi har en aftale.
1: Det her, det er P4 eftermiddag, sms til 12:12. Begynd din besked med øst, lav et mellemrum, og så kan du jo passende fortælle, hvis du vil være med altså, hvor skal Royal Run løberne bare forbi næste år i Silkeborg, hvis det står til dig. Og så i øvrigt velkommen indenfor. For

0: Hukrum med Forfra Sårbar.
1: P4 på mission.
0: Og udover Simon Kvam, så er Silkeborg jo også en selvudnævnt outdoor hovedstad her i Danmark. Og nu får byen, kommunen og alle, der bor og lever der, for alvor chancen for at vise hele landet, hvor skønt der egentlig er i outdoor hovedstaden. Fordi i går der blev det jo afsløret, at Silkeborg skal være værtsby til den næste Royal Run. Men hvordan ruten den ligesom skal gå, det er man ikke helt på plads med på nogen måde endnu. Men det er missionen her til eftermiddag. Og vi skal blandt andet finde ud af det her via min kollega Anja Tordal, som er i Silkeborg.
2: Og for at starte et af de pæne steder, de har i Silkeborg, jamen så har jeg kørt til Nordskoven, som jo kunne være en oplagt mulighed for en rute her, i hvert fald en dejlig sti. Jeg ved ikke, om den er bred nok, det finder ud af om lidt. Men mit lokalkendskab er ikke sådan helt i top, så jeg har sat en af ruteplanlæggerne, Stævne Michael Seindal. Du er formand i Silkeborg Atletik Klub 1977. Nu går vi lige en lille tur. Normalt der vil du nok have ræst lidt hurtigere til det. I har fået til opgave at hjælpe med den her planlægning af ruten. Hvordan er det at få sådan en opgave allerførst?
3: Det er en kæmpe opgave, og vi står med, og ved at vi er løbsansvarlige med en anden klub her fra Silkeborg, hvor vi er to klubber, der står for planlægning af ruterne, så har vi meget at se til, eller får meget at se til. Spændende opgave, hvor vi, som du selv siger, vi går her nu. Er stierne brede nok, og hvad skal vi forbi? Det kommer vi jo nok til at snakke lidt mere om.
2: I skal jo ikke kun være med til at lægge ruten, I skal også stå for hele arrangementet. Altså, hvor stor en opgave er det her? Hvad er det, I kommer til at kigge ind i?
3: Det er en kæmpe opgave. Vi står jo et sted med mellem 300 og 600 frivillige, vi skulle have fat i. Vi kan stille med nogen selv fra atletikklubben og løbeklubben Silkeborg Motion 3. De kan stå med en stor del også. Men resten skal vi ud og have hjælp af byens borgere, klubber, andre klubber, vi skal samarbejde. Det er et fælles projekt, det her, og det glæder vi os til.
2: Og så er der det, jeg blandt andet er her for i dag, fordi ruten, altså hvor skal den gå hen? Hvad tænker du?
3: Jamen, jeg ved jo, at vi skal planlægge ruten som løbsansvarlig, men det skal vi gøre sammen med Silkeborg Kommune og Royal Run faktisk. Er dem, der skal en stor del ind over og sige, at det må I, og det må vi ikke, og det vil vi gerne se. Silkeborg Kommune er jo interesseret i at få vist byen frem på fornemmeste vis, og det vil vi gerne. Men det hele skal gå op i en højere enhed. Der er tre ruter.
2: Ja, der er en 5 km, 10 km, og så er der den her 1 mile, er det rigtigt forstået?
3: Ja. Ja, præcis.
2: Hvad synes du, altså nu sagde du, at vi skulle mødes her i Nordskoven. Hvad synes du, det er vigtigt at komme forbi i Silkeborg?
3: Jamen, hvis vi kan planlægge, at vi også kommer ind her i Nordskoven, for eksempel på den lange 10 km, vil det jo være oplagt. Fordi det er et sted, hvor jeg kommer mig, det er bare skønt for byen, og der er mange, der færdes her, både på i løbesko og traveture osv. Men ellers så tænker jeg, at man skal ned omkring midtbyen, hvor vi løber ned omkring vandet dernede. Alt det dejlige vand, vi har i Silkeborg, vi har i Ejlen, vi gerne vil vise frem. Vi har springvandet, som jeg også synes er fantastisk at gå en tur og se nede ved søen. Vi har Eskejorn Museet, men vi har meget. Ja. Men om vi kan få ruten til at passe, det er jo vores opgave nu.
2: Det vil vise sig. Jeg vil sige, at jeg prøvede lige at lave sådan en lille kort. Jeg spurgte AI, kan du lige lave et kort over Silkeborg? I skal ikke bruge AI, lige, vil jeg bare lige foreslå, fordi den, hvad var det, den havde puttet noget på, som slet ikke findes, eller hvad?
3: Ja, det må man sige. Jeg kunne ikke genkende til det kort der, så den har vi kasseret.
2: Okay. Godt, men det vil så sige, altså Nordskoven kommer på. Er du klar på at få et par input fra P4's lyttere i løbet af eftermiddagen?
3: Meget gerne. Det
0: jamen, så sætter vi i gang med det samme. Har du et godt bud, måske et lidt alternativ, det der slagsen, så er det da også i den grad velkommen. Så hører vi rigtig gerne fra dig. SMS til 1212, begynd med øst, lav et mellemrum. Hvor skal Royal Run-ruten i Silkeborg bare forbi, hvis du kan få lov at have indflydelse?

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Mia Thybo melder sig i trafikken.
1: Ja, P4 Trafik. Vi skal ud til den her ambulance, der har kurs fra Viborg mod Aarhus, altså mod Skejby. De kører med eskorte, og sidst jeg hørte en opdatering derudefra, der var de altså lige kørt forbi i Svenstrup, så det vil sige, at de er nok ved at være nået til Aarhus-egnen. Men kig jer altså lige i spejlene og hold ekstra godt øje på vejene. Der er nemlig en ambulance med eskorte, der rigtig gerne vil have god plads frem til Skejby, altså Aarhus Universitetshospital. De kører lige nu på rute 26 Viborgvej.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: P4.
0: Vi prøver jo altså sammen at komme med et konstruktivt oplæg til ruteplanlæggerne af næste års Royal Run i Silkeborg. Du kan også være med. Du sms'er til 1212, skriver Øst Mellemrum. Og så, hvor du tænker, hvor skal den rute her bare forbi? Silkeborgs borgmester, Socialdemokraten Helle Gade, er jo selv sagt kongebegejstret ved udsigten til Royal løbetur næste år.
2: Vi er jo noget af det mest fantastiske natur, der er i hele Danmark. Vi har bynære søer, bynære skov, og alt det smelter bare i en stor enhed, så det er meget, meget unikt, at vi kan vise byen og kommunen frem på den måde. Det glæder vi os helt vildt til.
0: Ja, forklaret Helle Gade altså med offentliggørelsen i går. Vi er på P4 eftermiddag, og det inkluderer også dig, hvis du har tid og lyst til at være med på sms. Vi tænkte, lad os da komme med et oplæg til ruten. Øst Mellemrum, dit forslag. Hvor skal Royal Run forbi til næste år? Afsted med det til 12.12.
3: Jeg kan

0: Jensen klar med Østjyske Nyheder. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Østjyllands politi kørte en mobile politistation til Netto i Skødstrup efter morgens sprængning i Vore. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at de kort efter kl. 13 er stort set færdige med deres undersøgelser på stedet, men fortsætter en intensiv efterforskning. Politiet fik lidt før kl. 5 i morges en anmeldelse om en mindre eksplosion på en adresse på Vorevej tæt på Skødstrup. Den var udløst af noget, der var kastet ind af et vindue i bolig. Og ingen personer kom noget til, men der er sket materielle skader ved sprængningen. Der vil være betjente ved den mobile politistation i Skødstrup indtil ca. 16:30. Politiet er fortsat interesseret i at høre fra folk, der har set mistænkelige personer eller køretøjer ved Vore omkring kl. 5, og politiet har telefon 114. Venstre med østjysk valgte Troels Lund Poulsen i spidsen får tæsk af vælgerne i meningsmålingerne og kritik fra venstrefolk rundt om i landet, blandt andre fra Søren Wiese, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget på Samsø. Søren Wiese siger til Ekstrabladet, at han bliver helt vanvittig over at høre Stephanie Lose fortælle, at de dårlige meningsmålinger skyldes interne stridigheder i partiet. Nej, det gør de sådan set ikke. Det er at dolke jeres mest loyale medlemmer i ryggen. Og Søren Wiese, der er medlem af Venstres hovedbestyrelse, står ved sin kritik.
3: De vælgere og loyale vælgere, jeg snakker om, det er de landmænd, der har fået et på låget med den her nye gødningslov, der er stemt igennem. Og det er det, jeg mener. Det er ikke noget med, at der er strid herinde på Folketinget, at der er fem, der ikke vil stemme for. Nej, det gælder simpelthen om, at landmændene er simpelthen ikke tilfreds med den her beslutning, der er taget. Og de mest loyale vælgere, jeg ser, der er inde der er medlemmer i Venstre, det er landmænd.
2: Selvom Søren Wiese er vred på Venstres ledelse, vil han gerne invitere sit partis folketingsmedlemmer til møde på Samsø. Det er ikke lykkedes endnu.
3: Og så satser vi på, at vi laver et møde senere, hvor vi kan komme hen, og vi kan få en dialog i gang, og hvordan vi kan få snakket om, hvordan og hvorledes, at vi får troen tilbage på Venstre, havde han sagt. Jeg er ikke på vej væk, og hvis jeg havde det, så havde jeg allerede smækket med dørene.
2: Tre unge østjyske Superliga-spillere er blevet udtaget til U21-landsholdets kommende EM-kvalifikationskampe. To fra Silkeborg IF og en fra AGF. Den 19-årige wingback Frederik Emery fra AGF er sammen med den 22-årige angriber Lukas Risgaard og den 21-årige målmand Aske Andresen fra Silkeborg blevet valgt til truppen af U21-landstræner Lars Knudsen. Og EM-kvalifikationskampen mod Belarus spilles den 28. september i Vejle. Mest skyde og i perioder lidt regn hister her. I aften en overgang regn de fleste steder. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader i dag og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. P4.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: 4.
1: P4 på mission.
2: Og i dag der foregår missionen i og omkring Silkeborg, fordi vi har sat os for at finde ud af, hvor skal ruten til Royal Run næste år egentlig gå hen. Det kom jo frem i går, at byen får sin første Royal Run, og det er jo altså noget, som borgmester Helle Gade er ganske begejstret ved.
3: Jeg har simpelthen sådan i mine kinder, at jeg har gået og smilet hele morgenen.
2: Ja, Helle Gade smiler med god grund, og nu venter der så et stort arbejde med at finde ud af det praktiske ved det her løb. Blandt andet, hvor ruten skal gå. Anja, du er vores allesammens øjne og ører i Silkeborg her til eftermiddag.
4: Ja, og jeg har slået følgeskab med Lars, som ikke har tid til at stå, fordi han har en frisørtid her lige om lidt. Så vi går op mod centrum og torvet. Og Lars, umiddelbar reaktion på, at I får Royal Run til byen?
5: Jamen, det er et spændende arrangement, jo, selvfølgelig. Men for mig personligt betyder det vel ikke så meget. Men jeg synes, det er da sjovt, at der kan komme nogle folk her til, og hvis der kommer nogen udefra og ser byen lidt, ikke? Ja. Så jeg er selv tilflytter til byen, så det kan være, det trækker nogle andre til også, jo. Ja. Så, ja.
4: Og hvad med, skal du selv have billet, hvis du kan få det?
5: Jeg har overvejet det, ja. Det har jeg, ja. Okay. Ja.
4: Nu er vi ude i dag, nu bliver det grønt her, vi går lige over krydset her. Vi er ude for at finde ud af, hvad man skal forbi her i Silkeborg, fordi arrangørerne, de er jo lige ved at lægge en rute på 5-10 og det, der hedder One Mile. Så hvad tænker du, vil være fint at vise frem fra Silkeborg?
5: Jamen det er jo det, vi har her med søerne og skoven her rundt omkring. Der er jo meget smukt, hvis man bare går ned ved og følger Ramstrup Å her, kommer rundt om der og ned ved de små fisk måske, som vi også kalder det for hernede. Og jamen, jeg synes egentlig, der findes mange pæne ting her rundt omkring, man kunne komme rundt om. Ja.
4: Og hvad med torvet, som vi er på vej op imod?
5: Jo, altså der kan folk jo stå stille, hvis det er sådan, at de har lyst til at høre på nogen, der løber forbi, jo, ikke? Så og der kan det selvfølgelig samles nogen, jo. Så det, ja, det kan der.
4: Godt, tak skal du have for budet, og lad dig slippe her nu. Hej. Ja,
2: tak. Anja, så fik jeg noteret, nu har vi Nordskoven på. Det var løbeklubben, der foreslog det. Lars sagde Ramstrup Å og de små fisk. Hvad tænker du, er det næste, vi gør?
4: Altså, de har jo en søer her i Silkeborg, de har Jejlen. Altså, jeg ved ikke, om man kan få dem lagt sådan lidt på tær, så man kan løbe hen over dem, eller Jejlen og de andre både i anledning. Men der er ikke nogen, der på arbejde lige pt. Hen ved Jejlen, men jeg tænker mig lige at gå derhen alligevel.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: og Mondogsbarn.
1: P4 på mission.
0: Missionen er at give et bud på en rute til Royal Run, som kommer til Silkeborg for første gang i løbets historie, til næste år. Anja Thordal er i Silkeborg, og hvis jeg kan høre rigtigt her bag om musikken, så er det nu med selskab af chefredaktøren for Byens Avis.
2: Jeg tænkte, det var da et godt sted, fordi hvis der er nogen, der ved noget om byen og hvad der ligesom rører sig, så må det jo være chefredaktør Hans Krabbe fra Midtjyllands Avis. Og Hans, du er lige kommet susen over fra hovedkontoret. Vi har baseret os her ved Jejlen. Udover at være chefredaktør, så er du også sportsinteresseret, så jeg ved, du skal ikke selv løbe, fordi det kan du ikke længere. Men gode bud på, hvor ruten skal gå. Hvad siger du?
3: Nå, så fik du mig lige smidt under bussen der, var. Jamen, der er jo nogle must-see points i Silkeborg, som man skal forbi, og Jejlen, som vi står ved, det er jo et af dem. Den gamle damper fra 1861, den skal vi forbi på et eller andet tidspunkt. Hvis jeg havde noget med at gøre, så ville jeg jo løbe mod nord, ud over det, der hedder Viborgbroen, langs Søvej, hele vejen hen langs søen, forbi Rådhuset, forbi Jyske Banks hovedkvarter, og så på en eller anden måde komme tilbage i byen. Måske ud langs med Museum Jorden, og så ind langs med Remstrup Å, altså det, som også kaldes Gudenåen i brede kredse, ja. Og så tilbage til byen på et eller andet tidspunkt.
2: Er det 5-10 eller en mile, one mile liter?
3: Det er ikke helt 10 kilometer, så dem, der er gode til at lægge ruter, de skal finde på noget mere. Men det er i hvert fald noget af det, som jeg synes, man skal se. Altså det meget, meget smukke Museum Jorden, ude i sådan noget parklignende område langs med åen. Det er enormt smukt, det er også på det tidspunkt der i pinsen. Mm. Det skal man se. Og så skal man selvfølgelig også forbi havneområdet her, som er Silkeborgs helt, helt store attraktion.
2: Jeg talte med en, som har fingeren på pulsen, som havde løbet i Randers, da de havde World Run, og der havde de været ind gennem nogle bygninger. Er der nogle steder her i Silkeborg, du tænker ville være oplagt?
3: Ja, men det kunne være. Rådhuset kan man jo løbe igennem, hvis det skal være, men så er der noget med nogle trapper og sådan noget. Og i dybest set kunne man måske også godt løbe igennem Jyske Bank, men det er ikke sikkert, at de gider have det en anden pinsedag, hvor der skal være folk på arbejde. Men der er ikke de helt store muligheder, ligesom sidste år for eksempel i Herning, hvor man løb igennem det nye fine bibliotek. Altså der har vi ikke noget, der lige sådan står og flagrer på den måde. Men altså hen langs med åen, du kan se, hvis du vender dig om, Anja, så kan du se herover ved caféerne og hele det der strøg langs med vandet, som er rigtig, rigtig langt. Det har jo rigtig mange muligheder for at lave nogle sløjfer. Men det er jo mange mennesker, der skal igennem, så der skal også være noget space.
2: Ja, det hørte jeg også, en af dem, der skal lægge ruten, han sagde, at noget af skovstien, de er jo næsten for smalle. Ja. Nu er det også, vi står sådan omkring et knudepunkt, der er en del biler. Tror du, folk i Silkeborg vil være indstillet på, at der bliver lukket lidt ned fra midtbyen på den anden pinsedag?
3: Jamen, det skal de jo være, altså fordi det er jo en kæmpe begivenhed, som kommer til at sætte hele byen på den anden ende. Og det er en unik mulighed for at markedsføre Silkeborg, også ud over dem, der bor her til daglig. Der vil jo komme folk langvejs fra for at være med til det her løb. Så selvfølgelig skal byen spæres af det, der nu er nødvendigt. Og selvfølgelig vil det antal frivillige, der skal bruges, også melde sig. Det er klart, det bliver en kæmpe festdag.
2: Og du stak mig lige dagens udgave af avisen her, lige prøv at slå op. Så det er også, ja, der er simpelthen en konge på forsiden her. For det er også en stor ting for jeres avis.
3: Jamen det er det da. Og det kunne vi også se i går, da vi lagde historierne på der klokken 9 i går morges, hvor det var breaking. Altså vi havde en kæmpe dag på nettet i går, og folk har været rigtig gode til at gå ind og læse om selve begivenheden. Og nu venter man jo bare på, hvornår er det, at startnummerne bliver sat til salg. Fordi det bliver der jo også run på. Det har jo en tendens til at blive udsolgt i løbet af 0,2. Så folk vil være over på tæerne den dag, hvor nummerne kommer til salg.
2: Tak for god bud.
3: Jamen selv tak.
0: Anja, jeg får noteret fra chefredaktøren Jejlen, Viborgbroen mod Nord, Rådhuset, Jyske Banks hovedsæde, Museum Jorden og Hamneområdet. Er vi ikke nogenlunde enige om, at det var det, der blev sagt?
2: Jo, det tror jeg. Du fulgte bedre med end mig.
0: Det er godt. Lad os tage lidt musik.

0: Sienna Spyro med Material Lover. En gang imellem, hvis det er sådan, at man tænker, gud, hvor tiden går, og hvor gammel er jeg egentlig blevet, siden jeg sidst tjekkede efter, så kan man jo lige tjekke ind i et stykke musik, som man synes, det er da ikke så længe siden. Men det er det. Det er 15 år siden, at belgiske Gautier sammen med Kimbra lavede den her Somebody That I Used To Know.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

regeringen og de andre i Folketinget at afvise Ruslands forklaring på en episode syd for Gedser i går. Rusland siger, at en dansk militærhelikopter provokerede en russisk fregat, og at det var derfor, fregatten skød signal plus mod helikopteren. Der er mere i radioavisen, lige efter vi har hørt Erika Jane med sidestik.

0: Tid til Radioavis på P4 kl. 16.
1: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen her til eftermiddag. Episoden fandt sted i internationalt farvand syd for Gedser i går eftermiddag. Der fyrede en russisk fregat 2 signalblus af mod en dansk helikopter. Skuddene ramte ikke, men ifølge forsvaret så fløj det ene signalblus tæt forbi helikopteren. Den russiske ambassadør skriver et svar til DR, at den danske helikopter havde provokeret fregatten. Men den forklaring ryster udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på hovedet af. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
1: Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet. Og i oppositionen kalder Venstres formand Troels Lund Poulsen ambassadørens forklaring for ren propaganda.
3: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
1: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
1: Rasmus Brun Petersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. En russisk søforklaring langt uden for nummer. Typisk russerne, hører vi her fra de danske politikere. Hvordan tolker du egentlig ambassadør Barbins reaktion?
5: Jamen, jeg er egentlig også på linje med, at det her det er sådan en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
1: Det, der skete i går, skal vi se det som en helt isoleret hændelse, eller tror du, at det bliver den nye normal?
5: Jeg ser det som sådan led i en mere konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje. Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
1: Tak skal du have, Rasmus Brun Petersen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har for kort tid siden udtalt sig i sagen. Hun siger blandt andet, at russerne har handlet hensynsløst og farligt, og at episoden ikke er en isoleret hændelse, men en del af et bredere mønster af russisk aggression og provokation. I de her dage er politikerne i mange kommuner ved at lægge budget for næste år, og mange steder har de måttet finde sparekniven frem. I Morsø Kommune, som har nogle af landets laveste indkomster, der skal man finde besparelser for op mod 50 millioner kroner. Og der lægger politikerne op til at lukke 2 børnehaver, en skole, ligesom der er store besparelser på vej på ældreområdet. Men det er der mange morsingboere, der ikke vil være med til. Britt Krongaard, du er ved Arena Thy, et sportscenter på Mors. Hvad sker der der?
6: Ja, her har Volbeats for evigt lige spillet ganske højt. Der står en hel flok, hundredvis af mennesker, og de håber altså, at den her skole og de her 2 børnehaver, de skal være for evigt. Og Louise, du er her af en helt særlig grund. Hvorfor er du det?
7: Jamen, jeg er der, fordi min datter går i Lundkavær i børnehave, og jeg har en datter på vej, og jeg kan bare mærke det helt inde i hjertet, at jeg bliver så ked af, at de tænker på at lukke det her. Også fordi jeg tænker også længere hen i fremtiden. Jeg håber da, at den dag mine egne børn skal stifte familie, at de tænker tilbage på, hvor heldige de har været, og hvor særligt det har været, det de har fået lov til at vokse op i, og de gerne vil tilbyde deres egne børn det, som vi gav dem. Så det gør bare så ondt, at de vil lukke et så unikt sted og skabe noget, som man kan få alle andre steder.
6: Ja.
1: Det er lunt i dag, 17-21 grader, og vinden er svag til jævn omkring syd. I Jylland der kommer der så udbredt regn i den vestlige del, i resten af landet mest tørt og sol. Anne Mette Philipsen er kvinden bag denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god eftermiddag.
8: Her er P4 Trafik. Vi skal ud på E45 til jer, der kører i Aarhus-egnen. Mere specifikt i nordgående retning fra Tilst op mod Aarhus Nord-krydset. Der er jo, som mange nok er bekendt med, lavet nogle nye kørebaner til jer derude, i hvert fald i nordgående retning i forbindelse med det her vejarbejde. Det har altså givet lidt... confusion i trafikken, og det betyder altså også, at vi har nogle kejler, der er blevet påkørt. Så kør forsigtigt derude. Hold øjnene lidt ekstra åbne. Der ligger måske lidt kejler, lidt hulter til bulter. Det er på E45 nordgående retningen, og det er altså mellem Tilst og Aarhus Nord.
9: Det her er P4.

0: her til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Som er sat ud på missionen sammen med Anja Thordal, der er i Silkeborg, for at forsøge på at give et bud på en god, kreativ, smuk, turistvenlig, løbevenlig rute til næste års Royal Run. Vi mødte en løbsarrangør, der sagde, at Nordskoven, der skal vi omkring. Så mødte Anja en fyr ved navn Lars, som sagde Remstrupå, de små fisk, og det er altså et geografisk sted, der hedder de små fisk, kan jeg sige til dem, der ikke har været der. Så var der også chefredaktøren for Byens Avis, Hans Krabbe, der sagde Jejlen, Viborgbroen mod nord, Rådhuset, Jyske Banks hovedsæde, Museum Jørn, havneområdet, og der var også ovenikøbet en tanke fra Hans Krabbe om, at det kunne man godt nå inden for 5 kilometer, hvis jeg husker det. Anja Thordal, er der mere, du tænker, vi skal have på, inden vi prøver at lægge ruten?
2: Altså, hvis nu det havde været i dag, der var Royal Run, og det er det jo så ikke, fordi det er først anden pinsedag, så kunne man jo have lagt ruten forbi torvet, fordi det var jo her, at sådan en Hercules på lavfører i går væltede ind i et tag. Jeg er lige kommet forbi nu her for lige at tjekke, hvad status er, og jeg vil sige, alle kraner, alle maskiner er op igen. Det, man kan se her lige nu, det er et hul i taget, der er enkelte tagsten, der er faldet ned på jorden, og ellers er der så det hele det bag hegn, så man kan ikke sådan lige komme ind og kigge. Men det er jo ikke sådan, at fordi nu går lige hen til Henrik, der står her og har kigget lidt. Henrik, vi skal ikke snakke om den væltede kran. Vi skal snakke Royal Run. Gode steder at komme forbi. Hvad vil du anbefale som en, der bor i nærheden af Silkeborg?
3: Jamen, vi har jo vores havanlæg, hvor Jejlen og de andre rutebåde sejler. Rigtig flot område. Det vil jeg absolut anbefale.
2: Ja.
3: Og jamen, så har vi også vores søtorv med nye bygninger, altså sådan en boligkompleks. Ja. Det skal man også se, når man er her. Og så har vi vi har så meget.
2: Jamen, det er svært, når man lige sådan på stående fod skal komme i tanke om det. Det er jeg godt klar over. Hvad med dig selv? Løber du?
3: Det er meget lidt. Okay. Men jeg satser på at komme i form til det Royal Run. Det vil jeg gerne deltage.
2: Ja. Det vil jeg gerne. Det kunne være sjovt.
3: Ja, meget.
2: Det er godt. Tak skal du have.
3: Selv tak.

0: I knew it, I knew you. Det her var Taylor Swift. Anja Thordal.
1: Ja.
0: Jeg tror faktisk, at jeg lige nu er i gang med at give ChatGPT den sværeste opgave, jeg nogensinde har sat den på.
1: Okay, hvad er det?
0: Jamen, jeg skrev til den, fordi jeg tænkte, hvad gør vi? Så jeg skrev, lav en beskrivelse plus et rutekort over en 5 km rute til Royal Run næste år. Løberne skal forbi, fordi det er de input, vi har fået indtil videre. Nordskoven, Remstrupå, de små fisk, og jeg har lige skrevet for chat skyld, husk det er stedet, de små fisk, ikke bare nogle små fisk. Ja. Jejlen, Viborgbroen mod nord, Rådhuset, Jyske Banks hovedsæde, Museum Jorden, havneområdet, og så til sidst, som Henrik sagde, Søtorvet. Så sagde jeg, at du skal gøre dig umage, og du skal lave et korrekt forløb i en passende rækkefølge.
1: Ja, og det tænker den så over.
0: Det har den tænkt over et stykke tid. Okay. Problemet er, at det her, det kan ikke lade sig gøre på 5 km, som Hans Krabbe sagde, ifølge chat i hvert fald.
1: Nej. Måske den 10 km ruten, der jo også er. Det kan være, det er et bud.
0: Jeg skriver med det samme. Hæng lige på 2 sekunder.
1: Ja.
0: Det,
1: ja.
2: 10 km i stedet.
1: Ja.
2: I stedet for.
0: Og så prøver vi en gang til. Fordi det her, den kunne ikke, den sagde, for jeg kan ikke lave et kort på det der. Det kan ikke lade sig gøre. Men den siger...
1: Det er jo ærligt nok, den erkender, at den ikke kan alt.
0: På en måde, så står jeg også og bliver en lille smule glad samtidig. For en imellem, så tænker man, det er i hejst, det kan alt. Det kan det ikke. Det kan ikke lave en 5 km rute, der ikke er 5 km. Men budet på forløbet lyder, vi starter Søtorvet, så havneområdet Jejlen, Viborgbroen mod nord, så Rådhuset, så Jyske Bank, så Museum Jorden, så Remstrupå, så Nordskoven, så de små fisker, så retur af Remstrupå mod Søtorvet. Og jeg vil sige, at nu er vi i gang med at få tegnet billedet. Vi er på 84, 85, 86, 87, 88, 89. Kan du høre? Jeg forsøger på at padle.
1: Du træder. Det, der hedder træder vande, du padler. Du er på tur med Jejlen.
0: Ja,
1: kan du rammer Himmelbjerget.
0: Ja, sig lige et eller andet padleagtigt, som den gode reporter, du er, imens at chatten tænker færdig.
1: Jamen, jeg kan da fortælle, at jeg stadigvæk er tæt på Søtorvet, hvor der væltede den her, som ikke er en kran, har jeg ladt mig fortælle, men en Hercules funderingsmaskine, som borer nogle huller, som man så kan komme noget cement ned i, så man kan understøtte. Så det her højhus, man er ved at bygge, de her 200 og er det 84 lejligheder, der bliver plads til livet, plads til nærværet, plads til dig, står der her, at det ikke skrider ned. Så det er det, man arbejder på her til eftermiddag, altså dagen efter, at den her kran den væltede og lavede hul ind i et tag på Fredens Hus her, tæt på Søtorvet.
0: Anja, jeg står og kigger på en 10 km rute til Royal Run i 2027 i Silkeborg. Den starter ved Jejlen, kan jeg fortælle, og så bevæger den sig ud mod... jeg synes faktisk, det ser ud som om, at chatten har lavet ged i rækkefølgen, men endnu, lad os vende tilbage til det, om det passer, eller om det ikke gør. Jeg synes, det ser et lille bitte smule kokset ud, det jeg står og kigger på, men jeg vil sige det, modsat det kort, som du fik lavet til at starte med,
1: det ligner Silkeborg.
0: Jamen, det ligner Silkeborg.
1: Jamen, så er vi da et stykke af vejen.

0: Nu har vi i snart halvanden times tid forsøgt på at lægge et bud på en rute til Royal Run næste år i Silkeborg. Det er jo sådan set bare et forsøg på en naiv hjælp til løbeklubben, som Michael Svindal er formand for. Han startede også ud med at være med fra Silkeborg Atletik. Velkommen igen tilbage, Michael.
1: Ja, velkommen.
0: Jeg har Anja været rundt omkring i Silkeborg, og vi har flere input, som også er tegnet ind på et kort. Det siger, vi starter ved Søtorvet, det er start og mål, så havneområdet, Jejlen, så kommer vi forbi Viborgbroen mod nord, Nordskoven kommer vi til, De Små Fisk, ned langs Remstrupå, Museum Jorden, Jyske Bank forbi der, Silkeborg Rådhus, havneområdet, og så tilbage til Søtorvet. Det skulle give cirka 10 km i alt, man kan ikke nå det på 5 desværre. Hvad tænker du om den her rute?
1: Det lyder som en meget spændende rute, synes jeg, og der er jo faktisk flere af de ting, som jeg tidligere nævnte, der er med i det forslag, der kommer nær.
0: Ja.
1: Og kan man nå helt ud omkring De Små Fisk, så er det jo fantastisk dejligt stykke natur, man kommer derud og ser også. Fordi det er jo også noget af det, vi gerne vil bringe i spil jo.
0: Og der er jeg nødt til at sige med det samme, jeg har brugt chatten til at hjælpe mig, og den tog fejl til at starte med. Du stod jo og pegede ud, at det kort, vi kom med, det var fuldstændig ude i hampen.
1: Ja, det må man sige, altså.
0: Men altså, ja, men jeg bad den om at gøre sig umage den her gang, og så komme bare med ruten og sætte nogle kilometertal på. Og altså, som jeg lige står og kigger på det og sammenligner med et rigtigt kort af Silkeborg, så ser det faktisk ud som om, at det her kan godt lade sig gøre på 10 kilometer. Jeg ved ikke, skal jeg sende dig en kopi af det, eller hvad tænker du?
1: Jamen, jeg synes, det er spændende, og vi modtager gerne en kopi. Der er jo flere aktører, der skal ind over og planlægge den rute her. Der er jo en anden klub også, foruden SAC 77, og så er der jo kommunen, der også skal kigge lidt på ruten. Så kommer de fra Royal Run-komiteen også, og skal være med til at godkende nogle af de forslag, vi kommer med, så alle kan komme i spil. Så jeg synes, det lyder spændende.
0: Michael, jeg sender det til dig, og tak fordi, at du havde tid til at være med igen her.
1: Ja, velkommen. Godt.

0: ringen, der sådan gør det hele forfra. Mia Thybo, hvordan arter trafikken sig efterhånden?
1: Jamen, den arter sig egentlig fint nok. Vi har ikke nogen sådan, hvad skal vi kalde det, akutte situationer ude på vejene på nuværende tidspunkt. Men der er der kommet lidt flere biler ud til myldretrafikken. Det giver også meget god mening, når vi kigger på, på uret. Og så lad os da lige vende det her vejarbejde ude omkring Aarhus Nord på E45, for det er jo altså noget, der har givet lidt ekstra forvirring til trafikken her de sidste par dage, fordi at der er jo altså blevet rykket lidt rundt på, på kejlerne og på, hvilke kørebaner man skal køre på osv., og der er kommet nye striber og hvad ved jeg. Det betyder så altså også, at nogle af de her kejler, de bliver påkørt, og jeg har fået et par opkald på, at de ligger lidt hulter til buller derude. Jeg har også givet dem videre til Vejdirektoratet, så må ikke de bliver rettet op. Men indtil da, så vær lige lidt ekstra opmærksom derude i Aarhus Nordkrydset på E45.
2: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
3: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
4: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
3: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
5: Tusind tak for alle jeres bidrag.
3: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5. I DR Lyd.

0: Det er Berg, det her. Med hvem er det, der græder nu? Nu er det Flemming Nielsens tur. Her kommer de østjyske nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 33-årig mand er i dag blevet idømt 4 års fængsel for farlig brandstiftelse i det centrale Randers sidste år. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden blev ved retten i Randers dømt for kvalificeret brandstiftelse, da 45 beboere i september sidste år måtte evakueres fra Østervold midt i Randers. Flere beboere var i livsfare og måtte reddes ud i deres lejlighed på Østervold, og heldigvis kom ingen alvorligt til skade. I retten erkendte den 33-årige at have forårsaget branden, men nægtede, at der var tale om bevidst brandstiftelse. Han forklarede, at han blot havde smidt en cigaret i skraldespanden. Men retten lagde til grund, at den 33-årige antændte ild og derefter forlod stedet uden at foretage sig mere. Den 33-årige modtog dommen. I Allingåbro på Norddjursland kalder en flok borgere i aften til møde, fordi de ikke vil undvære den sjældne højmose, Fuglsø Mose. Fuglsø Mose ligger tæt på et område, hvor man i forvejen graver efter tør, og nu er der sendt en anmodning til Region Midtjylland om at få lov til at inddrage mosen i området. Og det er mosens naboer rigtig trætte af. En af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. De har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er der inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små, ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved, at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
2: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
2: Beslutningen om, hvorvidt der skal gives godkendelse til yderligere udgravning af Fuglsø Mose, forventes at blive behandlet i regionsrådet den 22. september, og så er der efterfølgende 8 ugers offentlig høring. 2 16-årige drenge er blevet varetægtsfængslet frem til den 9. oktober. De er begge sigtet for drab på en 25-årig mand, der døde efter et knivstikkeri i Tilst i maj. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Drabet skulle være sket i foreningen med 4 andre unge mænd mellem 17 og 20 år, der i forvejen er varetægtsfængslet i sagen. Grundlovsforhøret i retten i Aarhus foregik bag lukkede døre. Den ene af de 2 16-årige fængslede tog forbehold for at kære kendelsen, mens den anden ikke har kæret. Mest skyde og i perioder lidt regn, hist her i aften. En overgang regn de fleste steder. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Lidt til frisk vind fra syd og sydvest i nat. Først skyde og stedvis regn. Efterhånden klarer det noget op, og det kommer vestfra.

We Don't Talk Anymore med Charlie Puth og Selena Gomez. Vi skal lege en rigtig god leg, hvis du har lyst til at være med. Nogle gange så bliver den faktisk rigtig, rigtig, rigtig sjov. Men det kræver lidt, at der er nogen, der vil være med. Hvis jeg nu siger stop citatspil, så ved du måske godt, hvad det handler om. Nogen har sagt et eller andet, der kan bruges i nogle andre sammenhænge. Det hele, det ruller sig ud, lige når vi er færdige med at høre Emma Sehested Høgh.

0: Stop citatspild.
1: Det er simpelthen så ærgerligt, når et rigtig godt citat kun bliver brugt en enkelt gang, og så ellers går til spilde og ryger i skraldespanden. Specielt fordi det behøver jo ikke være sådan. Tag nu bare et eksempel fra i morges her på P4 Østjylland. Mine kolleger Thomas og Frederik interviewer Aarhusborgmester Anders Vinderskjold omkring et lovforslag, som justitsministeren lige har sendt i høring. Det handler i al sin enkelhed om, at justitsministeren og regeringen vil ændre loven, så store familier med mange kriminelle familiemedlemmer, de bliver sidestillet med banders bandemedlemmer. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, Aarhusborgmesteren fik sagt om det her her til morgen.
2: Jeg hilser virkelig initiativerne velkomne. Det er så grotesk, hvad vi bruger ressourcer og hvad skade, der bliver gjort på samfundet i øvrigt. Så det er virkelig godt. Det er klart, når man strammer lovgivningen på den måde, som justitsministeren forestår, så er det jo for at øge sanktionen. Altså hvis man kan straffe hårdere og bredere, end vi kan i dag. Og det er ekstremt vigtigt.
1: Ja. Jeg ved ikke, om du lavede mærke til det lille, som Anders Vinderskjold får indskudt i sit svar her.
2: Det er så grotesk, hvad vi bruger af ressourcer.
1: Det her citat, det skal indlysende bruges til noget mere. Så byd endelig ind på sms 1212, øst, og så et mellemrum. Og hvad tænker du, at det her citat, at det måske godt kunne hænge sammen med?
2: Det er så grotesk, hvad vi bruger af ressourcer.
1: Jeg vil godt selv lægge fra land med et eksempel. Det lyder sådan her. Søde skat, jeg kan virkelig godt lide dit glade smil hver gang, at du har et par nye sko på. Men
2: det er så grotesk, hvad vi bruger ressourcer.
1: Eller måske, det er da godt nok dejligt ude på vores badeværelse, efter du har skruet op for gulvvarmen. Men klimamæssigt og økonomisk.
2: Det er så grotesk, hvad vi bruger ressourcer.
1: Og så er der den her, hvor du inderst inde godt ved, at du har skældt for meget ud på dine børn, og det er helt urimeligt, og så kigger din teenager på dig og konstaterer.
2: Det er så grotesk, hvad vi bruger ressourcer.
1: Ja, nu ved du, hvad det er, jeg leder efter, ikke? Det kunne også være en situation fra en lønforhandling med din chef, hvor chefen lige smider den der tilbage i hovedet på dig. Jeg vil gerne høre, hvornår det er passende for dig at sige, det er så grotesk, hvad vi bruger af ressourcer.
0: Stop citatspild.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Stop citatspild.
1: Aarhus borgmester Anders Vinderskjold blev altså i morges interviewet her på P4 Østjylland omkring et lovforslag, som justitsministeren lige har sendt i høring. Justitsministeren og regeringen vil sidestille store familier med mange kriminelle familiemedlemmer, så de bliver, ja, sidestillet med banders bandemedlemmer. Og Vinderskjold sagde så om de her familier, det er grotesk, hvad vi bruger af ressourcer. Et citat, der ikke må gå til spilde. Søren er enig med mig fra Aarhus Nord, skriver DSB og alle deres aflysninger.
0: Suk. Stop citatspild.

Gorillaz med Feel Good Inc. Hvis du får lyst til at høre mere Gorillaz, så kunne du eventuelt tjekke det album ud, der udkom tidligere i år. Vi er indtil mange, der mener, at det er det bedste i mange år fra Damon Albarn og Gorillaz. Nu skal vi høre Mille.

Ja da, så kom der tråd på Mille også. Fedt med det. Regeringen tager skarpt afstand fra en russisk fregats skud mod en dansk helikopter. Flere partier på Christiansborg bakker op om den danske linje, kan du høre i radioavisen om lidt. First Jamiroquai, Virtual Insanity. What we're living in.

0: Tid til en radioavis på P4 kl. 17.
1: Partierne på Christiansborg bakker tæt op om regeringen i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i farvandet ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til møde i Udenrigsministeriet.
2: Det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
1: Og den linje får fuld støtte fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
3: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Den danske helikopter fløj over international farvand syd for Gedser for at overvåge den russiske fregat, da helikopteren blev beskudt med 2 signalblus. Ifølge forsvaret gik det ene signalblus tæt forbi helikopteren. I Enhedslisten bakker politisk leder Pelle Dragsted også op om regeringens linje.
4: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
1: Og der er bred enighed om det på Christiansborg, også hos de konservatives formand Mona Juul.
5: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, det er ikke hverdagskost at høre så meget ros til regeringen fra de andre partier. Hvordan kan det være, at de er så enige?
6: Ej, det er der 2 grunde til. Den ene er, at man faktisk deler regeringens vurdering sådan helt generelt af truslen fra Rusland. Der er jo stor enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år. Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed. Det kunne være andre kriser også. Men det er fordi, der er enighed om, at truslen fra Rusland er alvorlig, og det skal man håndtere alvorligt.
1: Men regeringen kunne jo også have valgt at indkalde NATO til krisemøde, men nøjes altså med at indkalde ambassadøren, den russiske ambassadør, til møde. Hvorfor egentlig den linje?
6: Det rigtige, regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket. Jeg tror faktisk, regeringen er mere glad for de erklæringer, der er kommet i dagens løb, blandt andet fra Ursula von der Leyen og fra andre i de internationale organisationer, end man vil have været for at trykke på den store alarmknop og sætte og indkalde NATO. Desuden er det jo også regeringens fortælling, at der er mange af den her slags episoder hele tiden, og derfor så kunne NATO ikke lade vende at holde møde. Jeg tror, regeringen synes, det her er landet på et fint niveau, og der er helt opbakning.
1: Sådan lød vurderingen fra Jens Ringberg. Og mere regeringen. Den vil nemlig afskaffe politiets henlæggelser af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Det er de bare ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden dem ingen praktik. Det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
7: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang, eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Det er på grund af en fejl hos politiet, at politiet i øjeblikket ikke kan udstede nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Og hvis situationen var ved, så kan det blive alvorligt, siger Professionshøjskolens ressourcedirektør Søren Eriksen.
8: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
1: I aften og i nat skyde med regn eller byger, som i den østlige del kan være med torden og skybrud. Svag til jævn vind fra omkring syd og temperaturer fra 10 til 15 grader. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen.
9: Det her er
10: her er P4 Trafik med to meldinger til jer. Først til jer på E45, der kører i Aarhus nordgående retningen. Fra Horsens mod Randers er det jo så. Det er mellem Tilst og 46 Aarhus Nord. Der har været en havareret bil i den sydlige del af strækningen, altså nede ved Tilst. Nu har vi nogle kejler, som vejhjælp er på vej op for at få hentet op omkring Aarhus Nord krydset. Derudover så har vi også fået opkald på, at vi har en brændende bil i Aarhus, mere specifikt så er det i krydset Parkallé og Rådhuspladsen eller Sønder Allé. Det er altså noget, der giver problemer på Parkallé, men også specielt fra busserne, der kommer ned fra Busgaden. Igen, det er altså i krydset Rådhuspladsen, Sønder Allé og Parkallé, hvor der holder en brændende bil i krydset.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Har du egentlig nogensinde tænkt over, at den her sang med Burhan G og LOC, at de ligesom har byttet roller der? Det plejer at være LOC, der rapper, og Burhan G, der synger. Men her er det jo faktisk Burhan G, der rapper i verset, og så LOC, der synger i omkvædet. Nå, Albert Heath, det var ham der med sangen om Horsens. Han kan godt lide Jylland, så det her er Lille Hus i Jylland.

Der er noget helt forrygende, herligt naivt over Albert Heath og de sange, han forlaver. Den her han lavet sammen med Darlin, Lille Hus i Jylland. Lad os tage noget lidt længere tilbage fra bogen af. For dengang, da George Michael var i sin storhedstid sammen med Mary J. Blige. Mary J. Blige, undskyld.

0: Det var Mary J. Blige og George Michael med Ads. Nå, men vi skal have fejret en utraditionel fødselar med en lidt anderledes fødselsdagssang i dag, synes jeg.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: For du skal have et kort, hvor der er plads til en hel del fornavne med, hvis du vil sende en hilsen til dagens fødselar. I hvert fald, hvis du vil skrive hele navnet. Harry, Charles, Albert, David. Til gengæld er der ikke noget efternavn. Jeg har fundet lige et lille klip, hvor han præsenterer familiens førstefødte.
2: I'm very excited to announce that Megan and myself had a baby boy early this morning. A very healthy boy. Mother and baby are doing incredibly well.
0: Det er et klip fra en dokumentar, der i øvrigt ligger på DR.dk og DRTV, som du kan se om altså Meghan og Harry i kærlighed og had, hedder den serie dokumentar, ligger til fri stream der. Nå, men tilbage til fødselsdagen. Du kunne også bare skrive Happy Birthday, Harry. Det er den britiske prins Harry, der fylder 42 år i dag. En herre, der er et kontroversielt medlem af det britiske kongehus. Og ikke mindst fordi, at han og familien flyttede til Californien for 6 år siden, meldte sig mere eller mindre ude af kongefamilien. Og nu er både han og hertuginde Meghan så tilbage i Storbritannien med deres børn. Men super populære, det er familien ikke. Hverken i den engelske befolkning eller internt i kongefamilien. Det har også kong Charles ladet forstå. Men en, der var glad for at møde prins Harry for år tilbage, det er den danske popdronning Medina. Harry var i Danmark tilbage i 2017 for at møde en række velgørere. En af dem, det var Medina. Og derfor så er det også hende, der får lov at synge den alternative fødselsdagssang kun for mig.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Østjyske Nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 33-årig mand er i dag blevet idømt 4 års fængsel for at sætte ild til en etageejendom i det centrale Randers sidste år. Han blev ved retten i Randers dømt for kvalificeret brandstiftelse, da 45 beboere i september sidste år måtte evakueres fra Østervold midt i Randers efter branden. Flere af beboerne var i livsfare og måtte reddes ud gennem vinduet i deres lejligheder på Østervold. Heldigvis kom ingen alvorligt til skade, og i retten erkendte den 33-årige at have forårsaget branden, men nægtede, at der var tale om bevidst brandstiftelse. Det forklarer hans forsvarsadvokat Berit Ernst.
3: Der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en mindre brand, der opstår i en affaldskontainer eller flere affaldskontainer, og som så desværre udvikler sig til en tagkonstruktion over det her sted, hvor containeren står, og som så igen udvikler sig til den bygning, der ligger i tilknytning til. Så det er jo sådan lidt en trist situation, der desværre har de konsekvenser, som det så endte med at have.
2: Retten dømte altså den 33-årige for kvalificeret brandstiftelse, og Berit Ernst klient vil ikke anke dommen. Han er ked af, at menneskeliv kom i fare den nat, siger hun.
3: Det har han været rigtig, rigtig brødbetynget over og været rigtig, rigtig ked af. Så jeg tror også, at han har set meget frem til, både for hans egen skyld, men bestemt også for alle andres skyld, at vi forhåbentlig kan få sat et punktum i den her sag, så alle kan komme videre.
2: Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at overveje, om den vil anke. Venstre med østjysk valgte Troels Lund Poulsen i spidsen for tæsk af vælgerne i meningsmålingerne og kritik fra venstrefolk rundt om i landet, blandt andre fra Søren Wiese, der er formand for teknik- og miljøudvalget på Samsø. Søren Wiese siger til Ekstrabladet, at han bliver helt vanvittig over at høre Stephanie Lose fortælle, at de dårlige meningsmålinger skyldes interne stridigheder i partiet. Nej, det gør de sådan set ikke. Det er at dolke jeres mest loyale medlemmer i ryggen, så skriver han altså der, siger han altså der. Søren Wiese, der er medlem af Venstres hovedbestyrelse, står ved sin kritik.
4: De vælgere og loyale vælgere, jeg snakker om, det er de landmænd, der har fået et på låget med den her nye gødningslov, der er stemt igennem. Og det er det, jeg mener. Det er ikke noget med, at der er strid herinde på Folketinget, at der er 5, der ikke vil stemme for. Nej, det gælder simpelthen om, at landmændene er simpelthen ikke tilfreds med den her beslutning, der er taget, og de mest loyale vælgere, jeg ser, der er inde i, der er medlemmer i Venstre, det er landmænd.
2: Selvom Søren Wiese er vred på Venstres ledelse, vil han gerne invitere sit partis folketingsmedlemmer til møde på Samsø. Det er ikke lykkedes endnu.
4: Og så satser vi på, at vi laver et møde senere, hvor vi kan komme hen, og vi kan få en dialog i gang, og hvordan vi kan få snakket om, hvordan og hvorledes, at vi får troen tilbage på Venstre, havde han sagt. Jeg er ikke på vej væk, og hvis jeg havde det, så havde jeg allerede smækket med dørene.
2: I aften skyder perioder med regn, let til frisk vind fra syd og sydvest.

Every Second med Mina Okabe. Landstræneren i fodbold, Brian Riemer, har udtaget sin trup til kommende 4 kampe. Vi ser nærmere på den sammen med DR's fodboldkommentator lige om lidt. What?

0: Awake.
1: Wide Awake, Scarlet Pleasure.
0: Det her
2: er P4 Eftermiddag.
1: Landstræner Brian Riemer har her til eftermiddag udtaget bruttotruppen til herrelandsholdet i fodbolds kommende Nations League-kampe mod Norge, Wales og Portugal. Efter fiaskoen, hvor holdet ikke kom med til VM, var der brug for nye boller på landsholdssuppen. Og det må man sige, der er kommet. De seneste år er Simon Kjær, Kasper Schmeichel, Thomas Delaney og flere andre store kanoner stoppet på landsholdet og lægger sig der til usikkerheden om Christian Eriksens fremtid. Og en portion øvrige rutinerede spillere, som er stoppet, så får du faktisk et relativt nyt landshold. Det har så efterladt landstræneren med en helt ny opgave. Andreas Kravl har mødt Brian Riemer.
3: Skal du sætte et helt ny hierarki? Hvordan gør man det? Altså, hvordan får man bygget sådan noget op?
4: Jamen altså, meget af det handler også om, at, og det er noget af det, jeg glæder mig til, det er jo, at spillerne træder ind i lejren. Og nu er der jo i bund og grund et, skulle jeg til at sige, næsten frisk stykke papir. I mange år har det jo været sådan, at når en ny spiller kom ind i lejren, så var der jo et meget, meget fast hierarki. Nu nævnte du ikke Simon Kjær, synes jeg også, han fortjener at komme med den, den gruppe. Og man har skulle tilpasse sig lidt. Nu er der faktisk en mulighed for, at selvom der selvfølgelig stadig er en Pierre-Emil Højbjerg, som tager et kæmpe slæb, jamen så er der virkelig en mulighed for, at man som spiller kan træde op og sige... Jeg skal være en af de her profiler, som skal bringe det danske landshold i den næste epoke. Og det vil jeg da sige som spiller, men også som træner, der er det jo et super spændende projekt, som jeg glæder mig rigtig meget til at følge og hjælpe til at udvikle.
3: Ja, fordi spilleren kan jo gøre noget selv, den måde de præsterer på, både på og uden for banen. Men har du også nogen, du ved, du skal hen og prikke på og sige, nu er det altså dig, kammerat?
4: Jamen altså, man kan sige, det første jeg skal gøre, det er at udtage de rigtige spillere. Det er jo at udtage en tilpas gruppe af spillere, som kommer med de forskellige dynamikker. En ting er jo selvfølgelig, hvad du kan med bolden, hvor god en fodboldspiller du er. Men der er jo også brug for forskellige personligheder, hierarkisk ledere, som kan føre det her hold ind i den næste fase. Så det handler om at udtage det rigtige hold, og så handler det selvfølgelig om, at jeg også giver spillerne mulighed for, både i forhold til rammen, men også i måden, jeg agerer på, at sætte de her hierarkiske former og finde hinanden relationelt. Fordi det er selvfølgelig den anden del, at det handler ikke kun om hierarki, det handler også om relationer. Det her med at kunne finde hinanden i blinden og ved, hvornår vi skal spille ham dybt, og hvornår han gerne vil have bolden i 1-2 osv. Det er jo nogle af de ting, som ikke nødvendigvis bare kommer automatisk, men som kommer via træning, via videoklip, og vi er en masse samtaler, og det er der, hvor vi selvfølgelig skal give spillerne så meget, vi overhovedet kan, i forhold til at speede den proces op, og hurtigst muligt få skabt en masse gode relationer.
1: Ja, få skabt en masse gode relationer. Den første kamp, der skal spilles, det er på udebane. Det er Norge-Danmark, det er den 24. september. Søndag den 27. september er Danmark så hjemme mod Wales. Torsdag 1. oktober er det Danmark mod Portugal. Søndag den 4. oktober er det Wales mod Danmark, og du kan se hele landsholdstruppen på dr.dk. Lige nu, der kan du høre Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Det var Jonah Blacksmith med Yellow Bike. Gaffa er svært godt begejstret for de tre teltkoncerter, som Alstrup-brødrene leverede herhen over weekenden. Fredag, lørdag og søndag. Særligt nogle af alle de gæster, som der blev inviteret med op på scenen undervejs ved de tre koncerter. St. Clara, Kette, Mægtes og ja, det var nogle af dem. Claus Hempler var også på scenen. Nå, men lad os høre noget mere musik. Lidt ældre dato. Det er Paul Simon, det her. You can call me Al.

Lea Eybjørg og Augusta Schackinger med 100 år. Så lang tid skal du ikke vente på B4 Aften. Den venter lige om på den anden side af radioavisen. Det er Britt Berglund, der bestyrer den i dag. Og så er der en radioavisen inden da. Og allerførst lidt Annie Lennox til at slutte den her eftermiddag af. Jeg hedder Knud Lind og skal hilse fra alle på eftermiddagsholdet på B4 Østjylland.

0: Der er skarpe reaktioner fra EU, efter en russisk fregat i går affyrede to signalblus mod et af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder Ruslands opførsel for farlig og hensynsløs, det sagde hun her til eftermiddag i en tale i EU-parlamentet, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, hvor Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for en eskalering, sagde Kallas blandt andet. Herhjemme siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at Danmark er i tæt dialog med sine allierede i NATO.
2: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede, som jo på forskellige vis også oplever russisk eskalation.
0: Regeringen vil ikke aktivere NATO's artikel 4 om krisemøde eller artikel 5 om, at et land er under angreb. Men på en briefing i Forsvarsministeriet i formiddag fik partierne at vide, at regeringen er i dialog med NATO. Det fortalte de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: At vi også tager en uformel dialog med vores NATO-allierede uden at aktivere artikel 4, det kan jeg så få at vide her til morgen fra ministeren, at det er man også i gang med.
0: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører, at regeringen er i tæt dialog med NATO-allieret. NATO har ikke offentligt sagt noget om det her endnu. Er du overrasket over det?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan jo godt være, at man lige skal have amerikanerne med på klumpen. Vi har hørt en meget klar udmelding fra EU. Forskellen på EU og NATO er USA, så det kan jo være, at det er dem, der er lidt lang tid om at finde ud af, hvad for et ben de skal stå på. Men det er da forventeligt, at NATO også vil fordømme det, som vi har set.
0: Hvad er det så for en støtte, Danmark håber at få fra NATO?
4: Jamen, det er en ren diplomatisk erklæring på linje med den, vi lige har hørt Kallas udtale. Det her er simpelthen ikke kraftigt nok til at kunne udløse en artikel 4 eller en artikel 5. Der er blevet fyret noget blus af efter en helikopter, der er ikke blevet direkte skudt, og derfor så er det under det niveau, som man normalt vil udløse en artikel 4. Og det her har selvfølgelig overhovedet ikke noget med artikel 5 at gøre, for det er jo der, vi går i krig med Rusland.
0: Hvad er det for nogle hensyn, NATO i givet fald skal tage for ikke at risikere at eskalere situationen?
4: Jamen, der er jo ikke så meget at eskalere her, kan man sige vel. Altså, episoderne er afsluttet, og det er slut. Russerne ville have helikopteren er væk, historien er slut, og nu er der så et diplomatisk efterspil, hvor man hiver den russiske ambassadør ind på gulvtæppet, og man også prøver at få alle allierede til at signalere til Rusland, at det her vil vi ikke finde os i, det skal ikke gentage sig. Så man prøver at afskrække russerne for at lade være med at gøre det igen.
0: Tak for det, Peter Viggo Jacobsen. En gruppe beboere på Djursland kæmper for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland overvejer at udvide det område af Fuglsø Mose, hvor man må grave tørv til spagnumjord, den jord, som vi blandt andet bruger til potteplanterne og til rhododendronen. Poul Rønnau Kelsen, som er nabo til tørvmosen, forudser, at den bliver helt ødelagt.
5: Du kan ikke genskabe det, som det er nu. Det tager en utrolig masse år.
0: Og naboerne til mosen har nu indkaldt til borgermøde i aften i Allingåbro. Og der skal du med, reporter Jeppe Midtby. Hvad er det, der er for nogle interesser, der står over for hinanden?
6: Ja, det skal jeg nemlig. Og ja, den ene side er jo egentlig det, som der allerede er blevet skitset op, som der lige blev fortalt af Poul Rønnau, en af naboerne. Det er de lokale, der er bange for, at deres højmose, deres natur, de er meget glade for, som jo allerede er en vis grad udgravet af tørv fra virksomheden Pindstrup A, men at den simpelthen forsvinder og ikke er her længere. Det er den ene ting. Så er der også et klimahensyn, som der er flere, der påpeger, at når man udgraver den her tørv, så er der simpelthen CO2, der bliver frigivet i ret store mængder, skal også siges. Så det er et andet hensyn, som de lokale, de også har, i hvert fald de lokale, jeg har talt med og dem, jeg kender til. På den anden side, der har du altså virksomheden Pindstrup, der jo egentlig godt vil fortsætte med at udgrave den her tørv, som bliver brugt hos gardnerier og som bliver brugt hos hobbygardnere.
0: Tak for den melding, Jeppe Midtby, og vi skal huske at sige, at Pindstrup Mosebro, som i mange år har udvidet tørv fra mosen, ikke vil svare på spørgsmål i dag fra DR. Et kig på vejret i aften og i nat, skyet med regn eller byer, der i den østlige ende af landet kan være med torden og skybrud. Vi får en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne op til frisk vind eller hård vind, og temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader. Anne-Mette Philipsen stod i spidsen for radioavisen denne eftermiddag.
7: lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: God tirsdag aften, og velkommen inden for det første nummer lige efter radioavisen. Det kom fra Camila Cabello. Det var Havana. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til kl. 22. Jeg håber, du har lyst til at være med noget af vejen. Og så vil jeg blive pænt begejstret, hvis du også har lyst til at skrive til mig. Det er du i hvert fald velkommen til. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Og som sædvanligt, som det er i P4 Aften, ja, så er jeg jo altså på jagt efter de gode sange, vi skal have med på aftens playliste. Hvilket popnummer skal vi have med? Send mig gerne en mail på mailadressen, eller hvis du vil, så kan du også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked, og også gerne lige dit navn, bare dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Så kan vi sætte nogle knappenåle i Danmarkskort i løbet af de næste små 4 timer her på P4. Fra Camila Cabello og Havana, der skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med Søren Torbegård Lund. Og festen stopper aldrig.
0: Du lytter til P4 Aften.

sangeren, der repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, det var Søren Torbegård Lund, som du hørte med Festen stopper aldrig. Og så skal vi til aftens første forslag, der er tækket ind. Det er på sms, det kommer fra Sorø. Det er Peder, der synes, at vi skal have lidt Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

Sådan starter sms'en fra Margit. Hun er, skriver hun, i fuld gang med genoptræning af sin fod, og så kunne hun vildt godt tænke sig at høre det her nummer med Rasmus Seebach og Artie Artit. Det betyder nemlig noget helt særligt, så lad os få sandheden.

0: Den er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Danser med piger, og nummeret, der hedder Danser med piger. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Nu skal du høre noget helt ny musik. Det udkom tidligere i år. Det er en debutsingle, som er kommet fra tre gutter, som ellers har brugt en stor del af deres voksenliv på at skrive sange for andre. Men så fandt de ud af, at de måske i virkeligheden kunne noget sammen, og så dannede de så bandet, der hedder Temper City, og så udkom denne her tilbage i begyndelsen af foråret. Nu er den også landet på P4. Du skal høre Self-Aware.

Debutsinglen fra Temper set ind. Du hørte den i P4 Aften, og den hedder altså Self Aware. Nu skal vi have en omgang K-pop. Det skal vi, fordi Morten har sendt en sms. Tak for det. Han skriver, at det er meget lang tid siden, at vi har hørt det. Golden med den gode trommeunderlægning, den vil passe perfekt til hjemturen fra Møn. Så nu skal vi altså have denne her. Det er EJ, det er Audrey Nuna, Ray Ami og Hunter Hunter. Og de næste minutter, K-pop i form af Golden.

Fra filmen K-pop Demon Hunters, der jo er det annonceret en to om, det er efterhånden et stykke tid siden. Har du ikke hørt det nu? Ja, så kan jeg fortælle dig, at de sigter efter, at den får premiere på Netflix i 2029, om altså 3 års tid. Her, der var det Golden, det var Morten, der synes at den ville passe perfekt, både P4 Aften, men også til hans hjemtur fra Møn. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Westlife.

Stella Lifty med Boston her i weekenden, der blev der afholdt Nashville Nights i Odense, og Jane skrev, at hun var så heldig at høre færøske Bainium, og hun skrev, at det var en kæmpe fornøjelse, og nu kunne hun godt tænke sig lige at få genoplevet noget af de musik, som hun hørte med ham til festivalen. Så nu skal vi have Bainium, og det bliver med Romeo.

Et nummer, som vi har spillet ret meget her på B4, men som er gået lidt i glemmebogen, så tak til Jane i Odense for at bringe det op i aften og smide det på aftens playlist i B4 Aften. Det var Binear, som du hørte med Romeo. Der er kommet en mail, det er Martin i Hammerup, eller en sms af det ved Herning, der skriver: jeg holder meget af den nye musik, særligt Benjamin Hav, han er skøn, min kone Karina og jeg, vi er lidt pjattet med hans Portugal, så den skal på aftens playliste. Det kommer den lige efter, vi har fået det her genhør med Lis Sørensen og Forvandling.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Natalie Imbruglia og Tårn, og så er vi lige ved at nærme os en radioavis, og det betyder, at den første time er P4 aften. Ja, der kom vi jo altså til Hammerum ved Herning. Vi var også en tur fra på en hjemtur fra Møn sammen med Morten. Så var vi en tur på Sydfyn hos Margit og Jane i Odense, og så var vi også en tur hos Peder i Sorø. Og det hele, det fortsætter på den anden side af radioavisen, som Nina Høgsberg præsenterer om lige over 2 minutter, frem til radioavisen Dansk Musik fra Ella Augusta.

0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
3: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Lektor i international politik på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, betegner ambassadørens udtalelser som en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og lægge skylden over på Danmark.
4: Hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
0: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole have været i praktik eller været på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
5: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
6: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele

P4 Aften. Og det er på en tirsdag lige midt i september. Velkommen indenfor, hvis du skulle have tændt din radio inden for de seneste minutter, dit tirsdagshold her på kanalen. Det er Nina Høgsberg, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til kl. 22. Og det første nummer lige efter 19-radiovisen kom fra Ariana Grande, det var Into You. Der er kommet virkelig gode forslag både på mail og sms. Tak for dem, der er kommet indtil videre. Sidder du og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så er du velkommen til at sende mig en mail, for det kan være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garanti for, at jeg gør det, men jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik, som jeg har med. p4aften@dr.dk, det er mailadressen, og nu skal vi til Karoline, der skrev for en halv time tid siden til P4 Aften. Hun er sammen med sin mor, skriver hun, på vej hjem mod København fra Vesterhavs Caminoen, og der i bilen, der kunne de godt tænke sig at høre Emil Kruse sammen med OK OK og Anton Edwards, og det er på Copenhagen City.

Copenhagen City. Tak til Caroline for at smide den på aftens playliste. Du fik mailadressen. Vil du også sende en, eller vil du hellere sende en sms, som Caroline for eksempel havde gjort, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Og så smider du det hele afsted til 12.12. Nu står den på Coldplay, og det med Speed of Sound.

Katinka med Bare Rolig, hun efterfulgte Coldplay med Speed of Sound. Du lytter til P4 Aften. Nu skal vi en tur lidt uden for hedehusene på Sjælland. Der bor Rasmus, der skriver, at han er landet hjemme i et lidt koldt gammelt hus efter job, hvor han har hørt, og han har været rundt på FM-båndet. Han har hørt P4 Trekanten, P4 Fyn, P4 Sjælland og P4 København på vejen hjem over. Nu står den så på lidt aftensmad og afslapning. Og så foreslår Rasmus et musikalsk genhør med The Roots og The Seed, så den kommer lige efter den.

Det var Rasmus, der syntes, at vi skulle høre The Roots med The Seed, så den hørte du for få minutter siden, og den her, den var så på min liste genhør med Elton John og I'm Still Standing. Og så skal vi have endnu et forslag. Det er Emilia og Karina fra Aalborg, der skriver, vi på vej til efterskole i Vestjylland efter forlænget weekend, og de vil blive vildt glade, hvis de kunne få lov til noget af turen at høre Pil og Venter ikke på nogen.

Mille og Karina fra Aalborg skriver, at hele familien er vilde med Pil, og derfor så skulle vi altså have hende med på aftens playliste. Tak for det forslag. Jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft besøg af Lizzo i P4 Aften. Så det skal vi om ganske få minutter. Der går lige 2,5 minutter. Der skal vi høre About Damn Time. Derefter lidt vind og vejr fra

var det bare fedt at have Lizzo tilbage på P4 Aften. Det synes jeg selv. Nu er det også mig, der har taget hende med. Det var About Damn Time. Og mens du hørte Lizzo, så kom der så en sms. Det er Søsi Ishøj, der skriver på vej hjem fra en skøn koraften på Østerbro. Vi har sunget Earth, Wind & Fire med September. Vil du ikke spille den originale, mens vi forsvinder ud i aften i bilen, i toget, på cyklen og i bussen? Det kan du tro. Her er den.

0: En af de mange udenlandske kunstnere, der har været forbi Danmark her i løbet af året. Hun gæstede Danmark i sommer. Robin, det var Hang With Me, du hørte med hende. Og lige om lidt, ja, der skal vi have endnu en fra Forslagsbanken. Men allerførst, så skal vi have denne sang, som ja, den kan godt sådan dele vandene lidt. Det gobs det med 1-2, det er den bedste tid.
1: Du som en sommerdag.

Ja, så kom der et stykke løgn over mine læber. Det er jo ikke den bedste tid. Det hedder sangen med One Two. Men den her sang, den hedder Igen og Igen. Gops sammen med One Two. Så fik vi det på plads. Lige om lidt, der skal vi have lidt Malte Eber. Det bliver med Sæt det fri. Men først så er det Kai i Engesvang, der synes, at vi skal have lidt Mille i aften. Og det med Beholder mit tøj på.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

The Bangles med Eternal Flame. Nina Høgsberg på vej i studiet. Det er hun for at give dig en radioavis, og den kommer om lige over 2,5 minutter. Og frem til radioavisen, ja, der kan vi nå en enkelt sang. Den kommer fra Victor Lexell, og den hedder Lys på Mage.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Partierne på Christiansborg bakker regeringen op i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til møde i Udenrigsministeriet. Og den linje får fuld støtte fra de konservatives formand Mona Juul.
2: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
0: Samme toner lyder fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister, vores udenrigsminister.
0: Og det er helt efter juraen at gå. Det diplomatiske spor, forklarer professor i Sø- og Havret ved Aalborg Universitet, Christina Sig.
4: Det, som der sådan set er sket fra det danske forsvarsministeriums side og udenrigsministeriums side, der ligesom siger, nu bliver ambassadøren fra Rusland altså indkaldt til en, forestiller jeg mig måske, lidt ubehagelig kammeratlig samtale, og den russiske ambassadør samtidig siger, jamen ved du hvad, det er sådan set fint, for jeg er også sur. Det er faktisk det, man efter juraen skal gøre i den her situation.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet er der fundet rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som, at sporet var optaget af tog, og skiftede signalerne til rødt, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor er trafikken stået stille. Sagen bliver nu efterforsket af politiet. Vi får regn og byger, der især i de østlige egne kan være med torden og med skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: 4 aften.
1: Og det er tirsdagshold herinde på P4-kanalen frem til kl. 22. Det er Nina Høgsberg, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er altså til der er før natten på P4, som du kan læne dig tilbage og nyde mellem 22 og midnat. Inden da, der er du velkommen til at arbejde lidt for sagerne. Skulle du have lyst til det, der er ingen, der tvinger dig, men synes du, det kan være sjovt at komme med et forslag til den playliste, som vi er i gang med at konkurrere sammen, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Det er ikke al udgivet musik i hele verden, jeg har adgang til. Så det kan være en af årsagerne til, at jeg ikke lige griber fat i dit forslag. Men jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg har, og som jeg også synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Så p4aften@dr.dk. Har du spenderbukserne på sådan midt i september, så kan du også sende en sms. Det kan nemlig koste en krone plus takst. Du skal skrive P4 som det første, så ved sms'en nemlig, at den skal suse over til mig. Så laver du et mellemrum og skriver din besked, og skriver også lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, så vi kan se, hvordan vi kommer rundt i på Danmarkskortet, eller måske ovenikøbet Europakortet. Nogle gange så er vi også i Grønland. Så lytter du med i Grønland, selvom der er lidt tidsforskel, så er du altså også velkommen til at være med. Det var Maroon 5 med Payphone, som var det første nummer efter 20-radioavisen. Så skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med HKM og Forfra Sårbar.
0: Du lytter til P4

En af de der sange, der skal høres for fuld hammer på højtalerne. Aretha Franklin sammen med George Michael på I Knew You Were Waiting For Me. De efterfulgte hukum med Forfra Sårbarn. Nu skal vi en tur til Ebeltoft, fordi der danser Kirsten rundt på køkkengulvet både før og efter opvasken. Og hun kunne rigtig godt tænke sig at danse til denne her Pink Never Gonna Not Dance Again.

Et nummer, som vi spillede rigtig meget lige dengang, det udkom for en 4 års tid siden, og så blev det lagt lidt op på hylden, og så fik vi så pustet noget støv af det i aften, takket være Kirsten i Ebeltoft, der synes, at vi skulle have genhør med Pink og Never Gonna Not Dance Again. Tak for det forslag. Som du nok kan fornemme, ja, så skal vi lidt ned i tempo de næste minutter. Det skal vi sammen med Annika og Luk mig ind.

0: Næste år, der kan det her nummer fejre 25 års jubilæum. Nick & Jay fik du med Hot lige her i P4 Aften, hvor til Maria har skrevet, at hun er i Birkerød, hvor hun passer sin mors kat, mens moren er på ferie sydpå. De sidder lige nu, Maria sidder i hvert fald i sofaen lige nu, og hygger sig med en bog, og har også sendt en mail til p4aften@dr.dk. Og hun kunne godt tænke sig, at vi bliver lidt ved den danske musik. Vi skal have ny musik. Det kommer fra Lea Romea. Det hedder Vinter til dig.
1: Jeg tror

Synes du, at hun lyder bekendt inde her, Lea Romero, så er det, fordi hun er D-søster til Ella Augusta, som vi spiller en del her på P4, men du har faktisk også hørt hende rigtig meget her på kanalen, fordi hun er en del af Oram, som hun har sammen med sin bror. Men her, der var hun altså solo på den, der hedder Venter til det. Tak til Maria i Birkerød for at sende det forslag. Lige om lidt, der skal vi have et nummer med Bryan Adams, men først nyt fra Sys Bjerre.

Der er ikke længe til, han sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i Royal Arena i København. Det er den 7. december, og aftenen efter den 8. ja, der er han så en tur i Herning i Jyske Bank-boksen. Og her der fik du ham så i P4 aften. Bryan Adams og Can't Stop This Thing We Started. Det her, det er One Republic med I Ain't Worried.

selv, når jeg ikke. Det var Christoffer med Ringer om natten. Lige om lidt, der skal vi en tur til Kirke Værløse. Jeg har fået en sms fra Luffe. Jeg er lige ved at finde Luffes forslag frem. Forhåbentlig så har jeg det klar lige efter Terrence Trent D'Arby og Wishing Well.

Terence Trent D'Arby havde nogle gedigne hits dengang nede i 80'erne. Et af dem har du netop lyttet til. Det var Wishing Well. Og så skal vi til den dag, sms, der er tikket ind fra Luffe i Kirke Værløse, der startede aftenen med lidt kedeligt tv, som Luffe skriver er gået lidt død i det. Nu er jeg tændt for P4-aften, og der er god musik, og det regner udenfor. Regnen kan vi ikke tage æren for her i P4-aften, men den gode musik, ja, der kan du takke dine medlyttere, fordi det er jo altså alle, der er med til at skrive ind til P4, der er med til at lave aftens playliste. Men så skriver Luffe, jeg vil gerne byde ind og ønske mere nyt dansk musik, så må vi ikke nok høre denne her. Den hedder En ud af en million, og den kommer fra Lucy.

0: Ny musik, de hedder Lucy, og den her sang, den hedder En ud af en million. Og kunne du lide den, ja, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Kirke Værløse, der ligger sådan i den nordlige del af Sjælland, så næsten nordlige del af Sjælland, til Luffe, der havde synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Tak for det forslag. Nu bliver vi lige ved det danske musik fra Lucy. Der skal vi en tur til Saint Clara, som til at starte med bare hed Clara, så ændrede hun navn til Saint Clara, og det var for at skille sin person privat. Clara ad sammen med, eller skille den fra musikeren Clara. Så nu hedder hun altså Saint Clara, og vi skal høre hende med How I Love You.
1: I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

amerikanske Zomba, der har været i Danmark i år, og også har meldt sin ankomst næste år, hvor han giver koncert i maj. Her der var han i P4 Aften med My Body Isn't Ready. Du lytter til P4 Aften. Det kan du gøre frem til klokken 22. Lige om lidt, der er der en radioavis. Det er Nina Høgsberg, der kommer i studiet og serverer den for dig. Og på den anden side, der fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radioavisen, Agnes Opel.

0: Der er skarpe reaktioner fra EU, efter at en russisk fregat i international farvand ud for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der tog billeder af fregatten. EU's udenrigschef Kaja Kallas betegner Ruslands opførsel som farlig og hensynsløs. Det gjorde hun i en tale i EU-parlamentet i dag, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, da Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for eskalering, sagde Kaja Kallas. Og Flemming Splidsboel, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at det her er et af flere eksempler på, at russerne presser på.
2: De er hårdt presset i krigen i Ukraine. De forsøger at finde en udvej. Og det gør de blandt andet ved at lægge pres på de lande, der støtter Ukraine, for at få os til at ændre vores politik. De gør det også, fordi de gerne vil påvirke hele situationen omkring Østersøen for eksempel. De vil gerne skabe en situation, hvor Rusland i højere grad end i dag måske bare kan føre den politik, som Rusland nu ønsker.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vaskesager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller på vej i praktik, men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen varer ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer, og især i de østlige egne, kan byerne være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Og du har netop haft besøg af Aura i din radio, og det var med Love Somebody. Og før Aura, ja, der var der radiovis med Nina Høgsberg. Nina vender selvfølgelig tilbage, når klokken er 22. Og når du så har hørt din radiovis næste gang og en vejrudsigt, så kommer du ind i universet, der hedder Før Natten på P4. Det vil sige, vi har altså kun lige 54 minutter tilbage af denne udgave af P4 Aften. Så skal du nå at have en sang med inden klokken er 22. Så skal du sende mig en mail lige nu. Det skal du gøre på P4 Aften. snabel@dr.dk eller sms til 1212. Du skal skrive P4 som det første, lave et mellemrum, skrive din besked, og så også lige, hvem du er. Altså bare et fornavn, og så også hvorfra du sender din sms, og så sender afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Netop det har Jens Marcel gjort. Jens Marcel skriver, han er fra Sydfyn, og han kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre noget Billie Eilish, og det skal være med Birds of a Feather.
2: Du lytter til P4 Aften.

Mika med Grace Kelly, og før Mika, der var det Billie Eilish med Birds og Hvad fader om Jens Marcel. Fra det sydfynske synes vi skulle høre den, og nu får du lidt Sienna Spyro med Material Lover.

Sienna Spyro med Material Lover. Jeg kan se på sms'en, der er en til flere, der synes, vi skal spille noget musik ned fra 70'erne. Det gør vi ikke på P4, fordi det er derfor, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra 70'erne. Og P5 kan du fange på DAB og i DR Lyd, og så kan du også høre P5 på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi, som du kan høre, sådan nyere popmusik. En gang imellem, så kommer vi lige ned i 80'erne, men ellers så beskæftiger vi os mestendels i musik inden for de seneste 25-30 års udgivelse. Så har du et forslag, der ligger sådan der, så send det til mig, p4aften@dr.dk.

Sabrina Carpenter med Manchild. Der er kommet en hilsen fra Helsingør. Det er Flemming, der har skrevet en mail, at han sidder og bøvler med noget 3D-program, mens han lytter til det, som han kalder sin go-to-kanal P4. Det kan jeg jo godt lide at læse, den slags. Men det er ikke derfor, at jeg har valgt denne her.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Så sent som for sådan en 4 års tid siden, der kom der faktisk en ny single fra Johnny Hates Jazz, hvor de har Jackie Graham med. Den hedder Soul Believer. Og der var lige noget støj der, fordi jeg var lige inde og kigge på deres Instagram på denne her single, som de har udgivet. Hvis man troede, at Johnny Hates Jazz, det var noget, der kun hørte fortiden til, så gør det altså bestemt ikke. Men vi var nede i fortiden her. Det var Flemming i Helsingør, der syntes, at vi skulle have et nummer. Jeg havde valgt Shattered Dreams.

Det var Gracie Abrams med Hit the Wall, og nu skal vi have fat på en dansk kunstner, som jeg synes, det er noget tid siden, vi har hørt i P4-aften, og derfor så har jeg tilladt mig at tage ham med i aften. Dejlig tirsdag aften, og nu oven i købet også med lidt Patrick Dorgan, og det nummer, som vi skal høre med ham, det er det nummer, der bare hedder Marilyn. Og når vi så har hørt Patrick Dorgan, ja, så skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Cutting Crew og I Just Died in Your Arms.

True, I Just Died In Your Arms. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til Carsten fra Hedehusene har sendt en sms. Carsten, han er lige nu i gang med noget, som jeg absolut elsker. Han skriver godt nok, at han kæmper sig igennem strygetøjet. Jeg elsker at stryge. Men Carsten, han skriver, at han lytter faktisk med fra Randers i morgen, i overmorgen fra Silkeborg, og derfor alt strygeriet, må ikke det har noget med noget arbejde at gøre. Carsten har også budt ind med et forslag til aftens playliste, og tak for det. Du skal her have ganger, og det med elsker dig for evigt.

0: for tit.
1: Marcus Wagn med Det sker alt for tit. Nu vil jeg spille et nummer for dig, så hvis du nu har 4 minutter, hvor du tænker, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, jamen så kan du give fuld opmærksomhed til det her nummer, så kan du godt begynde at tælle, hvor mange gange der bliver sunget I'm in love with you. Jeg kan fortælle dig, det er pænt mange gange på den her sang, som varer sådan lige under 4 minutter. Den kommer fra The 1975.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Erika Jane med Lisa Ligeglad, og så skal vi lige have afsluttet den der med I'm in love with you. Hvor mange gange er det? Det bliver sunget i løbet af The 1975's næsten 4 minutter lange sang. Jeg vil nå op på 26. Var det også det, du fik det til, så har du gættet fuldstændig rigtigt eller talt rigtigt. Og med få minutter, så er der radiovis med Nina Høgsberg efter radiovisen. Ja, der bliver du så taget imod med åbne arme af Sofie Bobbikoni. Det er i Før natten på P4. Sofie, hun sørger for at spille masser af musik for dig resten af denne her tirsdag aften. Frem til radiovisen, Kieran DeCroe.

0: Partierne på Christiansborg støtter regeringens måde at håndtere sagen på med den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter, der tog billeder af fregatten i international farvand ud for Gedser. Lige fra Enhedslisten til Danmarksdemokraterne er der støtte.
1: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier.
0: Lød det fra først Pelle Dragsted og så Inger Støjberg. Det er ikke hver dag, regeringen får så meget ros fra de andre partier. Og det handler simpelthen om, at man er meget enig i regeringens vurdering af truslen fra Rusland, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, at når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed.
0: I dag har der også været talt om, at man indkalder Ruslands ambassadør til en samtale.
3: Regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
4: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet. Og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt. Dem lytter vi efter. Det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal have lavet indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
4: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis, som det skal.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag. Og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog, og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Og så en vejrudsigt, vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: og Rasmus Seebach. Her var det Livstegn.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg byder på en tur i livescenen i denne udgave af Før Natten. Vi skal høre musik fra en artist, jeg netop har hørt live her i weekenden. Og som jeg ved, er på vej med et nyt album meget snart. Og må ikke det så også betyder nogle flere live-koncerter. Det kan vi jo håbe. Jeg afslører, hvem det er her om cirka 20 minutter. Og så er der jo altså masser af musik til din tirsdag aften. Tobias Rahim er på playlisten. Bifal er på playlisten. Så er der sørme også lidt Bruce Springsteen på playlisten. Så der er masser af glæde sig til her frem mod midnat. Lige her får du en ny single fra Jonah Blacksmith i samarbejde med Kette. Den hedder Kender du det?

Taylor Swift, You Belong With Me, hedder den her fra Fearless albumet 2008. Så skal vi have dansk musik fra Bifal, sætter alt på spil.

0: Der er simpelthen noget i et rum, hvor der bliver spillet musik live med publikum, som du kan få, når du sidder derhjemme og kigger på YouTube i sofaen. Altså.
1: Nyborg Station.
2: I selskab med en sang, der befinder sig helt op øverst på Americana-hitlisten i øjeblikket. Af kærlighed til den håndspillede musik.
3: One, two, three, four.
2: Ægte vinyl og en hel masse spændende gæster.
1: Live på B5. I DR Lyd.

Skal Jamie Miller her, var det Baby Doll. Lige om lidt skal vi have live musik. Vi skal ind til live scenen efter lidt mere musik. Andreas Oddbjerg er klar om et øjeblik med hjem fra fabrikken, men det er altså lige efter den her 90'er klassiker fra Mariah.

0: livescenen.
1: Jeg var så heldig at høre musik live fra Pauline i weekenden til en lille festival i Nordsjælland. Og hun afslørede altså til den festival, at hun er snart på vej med et nyt album. Og det kan man jo glæde sig over, hvis man godt kan lide Pauline. Hun har jo udsendt lidt musik, lidt sange, som ikke hører til på noget album endnu, og må ikke, at nogle af de sange også kommer til at høre til på et album, når hun endelig udgiver den her samling af sange. Hun har også fået et barn og haft travlt med at være forældre. Det kender man, hvis man har prøvet det, at det kan tage noget tid, så det er dejligt at høre, at hun er på vej tilbage med ny musik til os alle sammen. Jeg vil gerne finde en sang frem, som hun har lavet for nogle år siden. Der er vi altså tilbage i 2022. Den hedder At Leve. 1, 2,

0: Pauline, her var det At Leve, og hun afslørede altså til den her lille festival, hvor jeg hørte hende. Hun spillede live, og derfor hørte vi hende i livescenen. Hun afslørede her, at hun er på vej med et album meget snart, og det kan vi altså glæde os til at høre. Hvis du har været ude og høre noget god musik i weekenden, der lige har været, eller bare her for nylig, så må du da godt tippe det til mig. Jeg vil gerne vide, hvad du har hørt live, og måske også spille det her i før natten. Du kan ramme min indbakke på natten, snabel@dr.dk.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Katinka, dengang hun var sammen med Katinka Bandet fra 2018. Her var det 2.000 meter i frit fald. Så var der også Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og Tobias Rahim, elsker, når du smiler. Og nu får du Bruce.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

En helt ny sang fra den danske artist Berg, den hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg håber ikke, at du græder, når nu jeg siger, at vi lige skal forbi en radioavis. Bare rolig, jeg vender tilbage på den anden side med meget mere før natten. Men vi skal altså lige have en nyhedsopdatering her kl. 23. Jeg har selvfølgelig en skulderklapsang til dig på den anden side af radioavisen. Og jeg har selvfølgelig også en sang til dig frem til radioavisen. Der skal vi altså have fat i en dansk darling. Han var stor i 80'erne, han var stor i 90'erne, han var stor i 10'erne, og han var stor i 20'erne. Han hedder Thomas Helmig, og det her, det er en sang fra 1996. Det er faktisk titelmelodien til det album, der udkom der i 96. Det er nemlig et engelsksproget album, der hedder Groovy

0: Der har været beskyldninger frem og tilbage mellem danske politikere og Ruslands ambassadør i dag. Ruslands ambassadør i Danmark beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor, fregatten i går skød to signalblus af mod helikopteren. Men det er lidt af en søforklaring, mener flere af Folketingets politikere. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, kalder det ren propaganda.
1: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Det var i går, den russiske fregat affyrede to signalblus mod helikopteren. De ramte ikke helikopteren, men ifølge forsvaret var det ene tæt på. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet, ser det som et led i en konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje.
2: Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på det her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester. Og uden børneattest, ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregisteret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man altså ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer i aften og i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og så får vi svagt til jævn vind omkring syd. I morgen får vi både sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme kraftig regn på Bornholm. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Olaen hedder hun. Her var det Speak Out Now.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Hvor du på denne tirsdag selvfølgelig også får en skulderklapsang i din retning. Det er vores faste tradition her i Før Natten. Og du får en sang, der forhåbentlig giver dig lidt god energi til resten af ugen, til resten af aftenen, det der nu end er tilbage. Eller natten, hvis du er sådan en, der er oppe på de sene tidspunkter. Du får altså også masser af skøn musik inden skulderklapsangen om 20 minutters tid. For eksempel lige nu her en ny version af Back to Backs virkelig skønne nummer, der hedder En som dig. I 2026 er den blevet lavet i en ny version af Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Den hedder stadigvæk En som dig.

Sidste sidste sidder de her. Var det I Don't Feel Like Dancing? Hoxha slog jo igennem for nogle år siden, efter mange år siden, med den, der hedder Take Me To Church. Så var der stille omkring ham i en periode, og så lige pludselig vendte han tilbage. Blandt andet i 2023 med den her, der hedder Too Sweet.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

KVH er titlen på den nye Nick & Jay-sang. Du fik den her i Før Natten, hvor du altså også snart får en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition her i programmet, og vi skal bare lige forbi et par sange mere, så er det skulderklapstid. MRC Stedhø er klar lige om et øjeblik med Badebro. Men først skal vi forbi gruppen Imagine Dragons, det her amerikanske band. De har lavet en sang, der hedder Radioactive, tilbage i 2012.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi fordelt i hele kroppen, i hele universet, og det gør vi jo selvfølgelig ved hjælp af musik. Det er i hvert fald det eneste bidrag, jeg ligesom kan komme med her i radioen. Så håber jeg, at du selv har andre gode idéer til, hvordan man ellers kan få energi i kroppen. Og her til aften har jeg fundet en sang frem fra gruppen Spandau Ballet. Vi skal faktisk have lidt nostalgi ind i playlisten. En sang, som jeg synes minder helt vildt meget min barndom, men det er jo fordi, jeg er den årgang, jeg er. Måske minder den dig om noget andet. Jeg synes i hvert fald bare, den minder om gode tider. Det er sådan en sang, ligesom dengang vinteren var meget bedre, og sommeren var meget bedre i gamle dage. Ikke? Det her, det minder mig bare om de gode gamle dage. Der var ro, der duftede godt, og alle var glade. Nu skal vi høre True fra Spandau Ballet.

Et lille nostalgisk tilbageblik her sammen med Spandau Ballet. Jeg synes, den minder mig om min barndom, minder mig om de gode gamle dage. Dengang vinteren var koldere, sommeren var længere, og alle var lidt mere lykkelige. Er det ikke sådan, vi altid ser på de gode gamle dage? Jeg er sgu ikke sikker på, at det helt er sådan, det er. Men det er godt, at vi har fat i minderne. Og det her, det gav i hvert fald mig varme i kroppen. Det er jo det, der er meningen med sådan en skulderklapsang. Har du forslag til skulderklapsange, der giver god energi i kroppen, varme i kroppen, bare sender lidt nostalgi afsted til de gode gamle dage, så er du altså velkommen til at ramme min indbakke på natten@dr.dk. Så kan det være, at jeg spiller den her en af de kommende dage i førnatten på P4. natten@dr.dk.

Lille hus i Jylland her fra Albert Heath og Darlin. Vi fik også Waterfalls, som er fra TLC, og Thomas Buttenschøn, Smukker end Smuk. Og her er det så Hugo om og Peter Sommer med Hugo om nedlægger forsvaret.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

Frida Sejer og Mathias Rank. Her var det to lanterner. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg sidder her igen i morgen. Samme tid, samme sted. Frem til radiovisen. Runaway Train her fra Soul Asylum.

0: Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han blandt andet råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver den danske sanger: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget fra Lucas Graham. Ed Sheerans turnéarrangør med sine touring group har tidligere oplyst til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået beskeder fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde, mens Ed Sheeran selv har afvist, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore. Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vask af sager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og det var derfor, at fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Så lød reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
3: Det her er jo en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
2: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, lyder det fra Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
5: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at, jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut, nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og her lyder det fra formand Torkild Olesen, at han glæder sig over tiltaget. Svindel med falske og stjålne og ugyldige kort er et stort problem, fordi det er med til at ødelægge en ordning, som er enormt vigtig for mennesker med handicap, siger han. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det skal være slut med at snyde med handicapsparkeringskortet. Fra i dag tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort, der kun er beregnet til personer med et handicap. Med en app kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, og finde relevante oplysninger på ejeren, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
3: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for Danske Handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før. Så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
2: Ifølge Torkel Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindel med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånd om problemet.
4: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
2: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag med,